0: روحی مسئولیت حمله را نپذیرفته. اهمیت هدف این حمله بالاست. این خط لوله حدود 1200 کیلومتر طول داره و در ماهای اخیر روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت منتقل میکرد. با مختل شدن هرمز این مسیر برای عربستان اهمیت بیشتری هم پیدا کرده، چون نفت رو مستقیم به دریای سرخ میرسونه. پس اینجا یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز هدف قرار گرفته. اما چرا نگاه ها به عراق برگشته؟ چون عراق هم شریک آمریکاست، هم میزبان گروه های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی. چندین گروه در قالب مقاومت اسلامی عراق توی این کشور فعالیت دارن. این گروه ها پهباد و موشک در اختیار دارن و در سالهای گذشته بارها نیروها و منافع آمریکا رو هدف قرار دادن. مقامات سعودی و غربی اعلام کردند که اتاق عملیاتی حکومت ایران در عراق در حمله پهپادی به تأسیسات و خطوط لوله نفت عربستان سعودی نقش داشته. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم گفته دو مقام سعودی با استناد به اطلاعات و یک مقام ارشد امنیتی عراق تایید کردند که نمایندگان حوثی‌های یمن در اتاق عملیاتی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق فعالیت داشتند. بنابراین بغداد با چند گروه حاشیه‌ای روبرو نیست، با شبکه‌ای روبروه که قدرت نظامی داره، نفوذ سیاسی داره و با حکومت ایران هم ارتباط نزدیکی داره. نقطه عطف مهمی که باید ازش گفت ششم مرداده. آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی در عملیاتی هماهنگ مواضع گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی رو در عراق هدف قرار دادن. واشنگتن گفت این گروه‌ها برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان فعالیت می‌کردند. این اتفاق معادله را عوض کرد. تا اون موقع عراق بیشتر میدان تقابل تهران و واشنگتن بود، اما حالا عربستان هم وارد این میدان شده. یعنی یه ضلع سوم به بحران اضافه شده. این حمله که دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی احتمالاً پشتش بوده، این خطر رو دوباره جدی کرد. باید بگم هنوز مدرک مستقلی که مسئولیت حکومت ایران رو ثابت کنه منتشر نشده. عربستان هم فعلا پاسخ نظامی نداده. ریاض گفته به درخواست نخست وزیر عراق به بغداد فرصت داده، اما همزمان تاکید کرده حق دفاع از منافعش رو محفوظ میدونه. دولت عراق هم تهدید درباره منشأ حمله رو شروع کرده. پس خطر تلافی فعلا عقب افتاده اما از بین نرفته. همزمان بغداد با یه ضرب العجل دیگه هم روبروه. تا 30 سپتامبر یعنی 8 مهر باید تکلیف گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت روشن بشه. دولت عراق گفته این گروه‌ها باید سلاح خودشون رو تحویل بدن یا زیر کنترل کامل دولت قرار بگیرن. اما گروه‌های مثل کتایب حزب الله این موضوع رو رد کردن. اینجا بغداد سر یه دوراهی قرار گرفته. اگه عقب نشینی کنه اقتدار دولتش زیر سوال میره. اگه با زور جلو بره خطر درگیری داخلی بالا میره. بنابراین بغداد حالا همزمان زیر فشار سه طرف است. آمریکا خواهان خلع سلاح این گروه هاست، عربستان میخواد مطمئن بشه خاک عراق دوباره علیه زیرساخت‌هاش استفاده نمیشه و گروه‌های نزدیک به حکومت ایران هم حاضر نیستن سلاحشون رو کنار بذارن. اگه بغداد بتونه این گروه‌ها رو محدود کنه، جمهوری اسلامی یک ابزار مهم منطقه‌ای رو از دست میده. توان حکومت ایران برای فشار روی آمریکا و عربستان بدون ورود مستقیم به جنگ کمتر میشه. یعنی بخشی از عمق راهبردی جمهوری اسلامی محدود میشه. اما مسئله فقط نظامی نیست. عراق برای ایران یک شریک اقتصادی مهم هم هست. حجم مبادلات دو کشور در سال 2025 بیش از 10 میلیارد دلار بوده. این وسط آمریکا شماری از بانک‌های عراقی رو به دلیل ارتباط‌های مالی با ایران تحریم کرد. عراق هم به سیستم مالی دلاری وابسته است. پس اگه بغداد برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر روابط بانکی و تجاری با ایران رو محدود کنه، فشار به بخش اقتصادی هم منتقل میشه. یعنی جمهوری اسلامی ممکنه همزمان بخشی از نفوذ نظامی و یکی از مسیرهای مهم اقتصادی خودش رو از دست بده. این اتفاق در شرایط حساسی داره برای تهران رخ میده. حکومت همین حالا هم زیر فشار تحریم و محدودیت‌های دریایی هست. کمبود ارز، کاهش واردات و افزایش قیمت‌ها هم فشار داخلی رو بیشتر کرده. حالا اگه عراق هم مسیرهای مالی و تجاری رو محدود کنه، یک راه مهم تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی تنگ‌تر میشه. از طرف دیگه محدود شدن گروه‌های عراقی یکی از ابزارهای بازدارندگی منطقه ایران رو هم ضعیف می‌کنه. پس فشار اقتصادی و امنیتی همزمان روی جمهوری اسلامی داره جمع میشه. و اینجاست که بحران عراق به بحران تنگه هرمز وصل میشه. تردد در هرمز هنوز کاملا عادی نشده. مذاکرات عمان هم هنوز به توافق نهایی برای بازگشایی کامل مسیر نرسیده. یعنی جمهوری اسلامی در جنوب با بحران هرمز و فشار بر تجارت دریایی روبروه و در غرب با احتمال محدود شدن شبکه نظامی و اقتصادیش در عراق. اگه این دو روند ادامه پیدا کنه، فشارها به هم متصل میشن. فشار دریایی، فشار مالی و فشار بر شبکه منطقه‌ای. پس هنوز نمیشه گفت عراق رسماً وارد یک جنگ سه‌جانبه شده. اما جهت تحولات هم مهمه. آمریکا و عربستان قبلاً در خاک عراق علیه گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی عملیاتی داشتن. حالا بغداد و ریاض میگن حمله به یکی از شریان‌های نفتی عربستان هم از خاک عراق انجام شده. همزمان بغداد برای محدود کردن همین گروه‌ها زیر فشاره. اگه دولت عراق موفق بشه، جمهوری اسلامی فقط یک ابزار نظامی رو از دست نمیده. عمق راهبردش محدودتر میشه، روابط اقتصادیش تحت فشار قرار میگیره و قدرت مانورش توی منطقه کمتر میشه. اون هم توی شرایطی که بحران هرمز هنوز حل نشده. پس سوال اصلی اینه، آیا عراق از حلقه نفوذ جمهوری اسلامی به حلقه تازه فشار بر جمهوری اسلامی تبدیل میشه؟
1: سپاسگزارم از همکارم نرگس سبا به خاطر این مروری که داشت بر تحولات. اما قبل از اینکه وارد بحث مهمانان برنامه بشیم، اجازه بدین یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. همکاران من یک QR کد رو بر روی صفحه تلویزیون خواهند گذاشت که اگر شما با تلفن‌های همراهتون این QR کد رو در واقع اسکن کنید، وارد صفحه تلگرام صدای آمریکا خواهید شد و در اونجا میتونید به صورت شنیداری، نسخه شنیداری این گفتگوی امشب رو با مهمانان برنامه اونجا پیگیری کنید. اما امشب هم در این برنامه میزبان سه میهمان هستیم. آقای مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ریسبرگ از هریسبرگ پنسیلوانیا، آقای دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، و آقای محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا. درود بر هر سه میهمان برنامه. این سوال میخوام از هر سه میهمان برنامه میپرسم. اجازه بدین از آقای نوربخش شروع بکنیم. آقای نوربخش، حمله به عربستان آیا میتونه موضوع پیمان نظامی ترکیه، پاکستان و عربستان رو به نوعی به چالش بکشونه یا فعال کنه دست کم؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان برنامه و دوستانی که در برنامه هستن. بلا حداقل الان یه دونه اخطار از طرف دولت پاکستان به یمنی ها رفته. من احساسم اینه که ایران در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار میگیره، به خاطر که وضع لبنان اصلا خوب نیست. عراق داره نهایت کوشش رو میکنه که خودش رو در جرگه کشورهای عربی قرار بده. میدونه که به هر بار یک عضو فعال گروه های مختلفی هست که عرب لیگ و بقیه شرکت میکنن در برنامه های مختلف. از طرف دیگه تحت فشار بسیار بالای دولت آمریکاست که نفوذ بسیار زیادی درون عراق داره. نفوذ تا جایی هست که وقتی که نوری المالکی میخواست که کاندید نخست وزیر بشه، آمریکا جلوش رو گرفت. یعنی نفوذ بسیار بسیار نفوذ بالایی است، نفوذ عادی نیست. و عراقی ها به هر بار اگه بنا باشد که جایی قرار بگیرن که بین عربستان سعودی انتخاب بکنن یا ایران، برای ایران مشکلات عدیده ایجاد میکنه، به خاطری که سال هاست که اونها نهایت کوشش رو کردن که رابطهشون رو با کشورهای عربی و خصوصا عربستان سعودی که حالا در بخش نفت و گاز و بقیه میتونه با عراقی ها هم سرمایه‌گذاری بکنه، هم به هر حال کارهای مختلف. وقت ایران به نظر من در یک تنگنای عجیب فشار در حقیقت دیپلماتیک قرار میگیره. دولت جمهوری اسلامی جوابی که به پاکستانی ها داده اینه که ما نمیتونیم نفوذی یا ما نمیتونیم در حقیقت کوتی ها رو مجبور بکنیم کاری به هر بار انجام بدن. همه میدونن که چنین چیزی به هر بار درسته که کوتی ها حالا در جاهای مستقل عمل میکنن، اما به هر بار جمهوری اسلامی میتونه که ابزار نفوذی روی حوثی ها باشه، منطقه را آرام بکنه. من در بخش های بعدی خدمتون خواهم گفت که چرا اصولا چنش آفرینی درون منطقه خاورمیانه دیگه نمیتونه نقش بازی بکنه و ما وارد یک دوران دیگه داریم میشیم درون منطقه خاورمیانه.
1: خب آقای محمدی، همین سوال رو میخوام از حضور شما بپرسم. آیا فکر میکنید که این حمله‌ای که به عربستان شده میتونه در واقع اون پیمان دفاعی رو به فعالیت در بیاره یا نه؟
3: با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم، همچنین کارشناسان محترم برنامه، عرض کنم خدمت شما که ببینید به نظر میاد که در تلاشن طرفین که منطقه رو بیشتر از این نارام نکنن، یعنی حتی واکنشی که خود آقای ترامپ نشون میده و حتی واکنشی که عربستان داره نشون میده، با اینکه خیلی شاید توی تحلیل ما بشنویم از اینکه عربستان دستش بسته است، ولی به هر حال آنچه که ما شاهد هستیم طرفین دارن تلاش میکنن به این سمت برن که تا جایی که میشه قضیه رو در واقع در فضای نظامی جستجو نکنن و بتونن تنش رو کم بکنن. علتش هم اینه که به هر حال کنترل این فضا اگه قرار باشه که بره به سمت فضای جنگی دیگه به این راحتی ها نخواهد بود و تا جایی که ممکنه تلاش دارن میکنن که این فضا رو در واقع حفظ بکنن. اون چیزی که حالا میشه در مجموع نگاه کرد این که حالا شاید در شرایط فعلی در کوتاه مدت بشه اتفاقاتی که داره میفته رو به نفع در واقع جبهه یا سمت جمهوری اسلامی تعریف کرد، ما ببینیم اینکه به هر حال داره فشار وارد میکنه و این میتونه روی قیمت نفت به هر حال تاثیر بذاره، ولی این از یه طرف دیگه در پشتش این نهفته است که به نظر میاد که دیگه تنگی هرمز دیگه کار نمیکنه، به نظر میاد که بسیار تهدید دیگه کار نمیکنه و داره در واقع اون آخرین برگ هایی که میتونه تازه اثر منفی تری بذاره، یعنی همونطور که در خصوص تنگی هرمز ما دیدیم که مسیر به سمتی رفت که عملا از حیز انتفاع خارج شد و اون اثر اولیه خودش دیگه نداره، این مسیر هم با در واقع تناب حوثی‌ها نمیتونه جمهوری اسلامی در چای وارد بشه و بتونه از اون چاه سالم بیاد بیرون، به خاطر اینکه حساب کتاب حوثی‌ها متفاوته. حالا این بحث در واقع میشه گفت که پیمان مکه که شما اشاره میکنید جنبه‌های مختلفی داره این پیمان مکه، که خب یه بخشیش میشه گفت که اون دست سیاسی که در واقع عربستان در مقابل فشار آمریکا برای ورود به پیمان ابراهیم تونس باشه رو در واقع داره فعال میکنه و اگه قرار بشه که به سرعت تبدیل بشه به یک اهرام نظامی، من فکر میکنم که تمام اون اهدافی که داشته رو به یه شکلی خیلی زود زیر سوال خواهد برد. در نتیجه من در حد همین فضای سیاسی فعلا میبینم و مسیر رو به این سمت میبینم که طرفین دنبال این هستن که در واقع تنش‌ها رو کم بکنن و حتی در واقع جلوشو بگیرن که بیشتر از این فضا نظامی نشه.
1: خب آقای قائدی، نظر شما هم در مورد همین موضوع بدونیم.
4: درود به شما کارشناسان محترم برنامه و مخاطبین عزیز. من فکر میکنم که خیر، پیمان مکه در شرایط فعلی فعال نخواهد شد به چند دلیل. اول اینکه ما یک اعلام مواضع یک مقدار متناقضی از جانب رهبران پاکستان داشتیم. مثلا آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در یک مصاحبه با الجزیره میگه که اگر که جنگ یمن سرریز کنه به سمت عربستان پیمان مکه عملیاتی خواهد شد، اما به سرعت بعدش یکی دیگه از مقامات پاکستان یک اعلام موضعی میکنه و میگه که بر اساس پیمان مکه تنش‌های قبلی که کشورها درش بودن باعث نمیشه که این پیمان فعال بشه. به نوعی شبیه ماده 5 ناتو پیمان مکه و در همون ماده 5 ناتو هم که موضوع دفاع دست جمعیه، این نکته مهمه که کشوری مثل اوکراین رو در نهایت ناتو نپذیرفت و گفتش شما الان اختلافات مرزی با روسیه دارید و این باعث نمیشه که اومدنتون به ناتو کمک کنه که ناتو بخواد با روسیه به جنگ. شرایط مشابه اینجا هم هست. دو، این که پاکستانی ها همین الان دارن کمک اطلاعاتی، کمک پدافندی به عربستان انجام میدن، ممکنه که در آینده هم این رو بیشترش کنن، اما این که بخوان مستقیما با حوثی ها در خاک یمن بجنگن رو من فکر میکنم که براش پیشبینی ندارن. و این رو هم در نظر بگیریم که کشتی های پاکستانی و تجارت پاکستانی هم از تنگه باب المندب و از دریای عرب عبور میکنن و این میتونه اونها رو در معرض خطر قرار بده. در نهایت این که عربستانی ها تلاش کردن که فتیله در واقع تنش رو پایین بکشن. ببینید، ماه قبل از طرف همین گروه های عراقی به تاسیسات نفتی عربستان حملاتی شد. جوابی که عربستان داد جواب بسیار محکمی بود، مستقیما حوثی ها رو در عراق بمباران کرد و 20 در واقع نیروی هشت شبی کشته شد. گزارش شده که 6 نفر مشاور ایرانی هم در عراق کشته شدند. این بار وقتی که عراقی ها به در واقع خط لوله شرق غرب حمله کردن، عربستانی ها از دولت عراق خواستن که اونها رو کنترل کنن، یعنی تنش رو بالا نبردن. مشابه همین رو ما در یمن هم می‌بینیم. به این مفهوم من فکر نمی کنم عربستانی ها تمایل داشته باشن در حال حاضر تنش رو بالاتر ببرن، و من فکر می کنم این سیاست عربستانی ها تا پیش از انتخابات آمریکا هم هست، چون میدونن ایران میخواد تنش رو بالا ببره، قیمت نفت بالا بره، عربستانی ها نمیخوان چیزی مثل زیرساخت های انرژیشون رو در این میان از دست بدن و دارن یک مقدار با صبوری پیش میرن.
1: خب آقای نوربخش، شما اشاره کردین در بخش قبلی که جمهوری اسلامی به در واقع پاکستانی‌ها گفته که توان این رو نداره که حوثی‌ها رو کنترل کنه. از یک سو آقای محمدی هم معتقد هستش جمهوری اسلامی حاضر نیست با طناب حوثی‌ها به چاه بره، یعنی حوثی‌ها این وسط ظاهراً قدرت اول شدن، جمهوری اسلامی پس این قضیه، در حالی که پیش از این می‌دونستیم حوثی‌ها در واقع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن. چرا گفتین که در واقع علاقه ندارن که جمهوری اسلامی تنش رو اضافه کنه؟
2: والا به نظر من در ایران الان میدونید که یک بحث بسیار گسترده هست بین دولت آقای پزشکیان و گروه های دیگه. این گروه ها به هر بار محافظه‌کاران افراطی هستن و بقیه. آقای قالیباف پهلوی دولت پزشکیان ایستاده، اینها به دنبال این هستن که آمریکا رو تشویق بکنن به همین مفادنامه 14 ماده‌ای برگرده. مخالف جنگند به خاطر که میدونن به هر بار محاصره اقتصادی و جنگ میتونه که بخش عظیم از اقتصاد کشور رو فلج بکنه. من با هر دوچو عزیز موافق هستم که نه دولت ایران در حال حاضر میخواد که این تنش بالا بگیره به خاطر اثراتی که در حقیقت میتونه روی اقتصاد ایران، روی حالا حملات آمریکا به ایران بزنه، یه بحثی از این قبیل دیگه. خصوصا نمیخوان این کار رو بکنن در حال حاضر به خاطر اینکه عربستان سعودی و بقیه نمیخوان که جنگ مجدداً به منطقه خاورمیانه برگرده به دلایل مختلف. اما چیزی که بسیار مهمه و نباید ازش گذشت اینه که هرچه دولت آقای ترامپ حاضر نشد مستقیماً با محمد بن سلمان کمک بکنه در مقابل حوثی ها، این نشون میده که دولت آمریکا هم در حال حاضر نمیخواد که این تنش بالا بگیره، به خاطر که این اگه تنش بالا بگیره و آمریکا مجبور هست که وارد به هر بار تلاشای دیگه‌ای بشه درون منطقه خاورمیانه، و در حال حاضر حالا با تلاشایی که قطر داره انجام میده، بقیه دارن انجام میدن، دولت ایران تمایل بیشتری در حال حاضر داره، من خوبه که بهتر بگم نظام در ایران، که به سمت پایین آوردن تنش‌ها پیش بره و بلکه بتونه دولت ترامپ رو قانع بکنه که برگرده مجدداً سر میز مذاکره. آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد که به یه شکلی به هر بار آقای پزشکیان، حرف آقای پزشکیان، حرف من نیست، که گروه‌های تنگ نظر در ایران نگذاشتن که این تفاهم نامه عملی بشه و بسیاری در حقیقت میخوان برگردن به این تفاهم نامه 14 ماده‌ای. حالا ببینیم، آقای جی دی ونس هم اعلام کرده که اگه ایران کشتی نزنه درون تنگه هرمز ما برمیگردیم به مذاکره. اگه این شرط قابل قبول بیفته، وقت ما شاید در روزهای آینده بتونیم شاهد این باشیم که حالا شاید بشه گفت که زودتر از انتخابات میان دوره‌ای، شاید نه، اما اصولا دولت آمریکا، دولت ایران، کشورهای منطقه نمیخوان که تنش درون منطقه خاورمیانه بالا بگیره.
1: آقای محمدی، آقای نوربخش معتقد هستن که جمهوری اسلامی نمیخواد تنش اضافه بشه. از سوی دیگه آقای قائدی اشاره کردن که دولت جمهوری اسلامی علاقمند هستش به افزایش تنش ها، قیمت نفت رو بالا ببره. نظر شما در این مورد چیه؟
3: ببینید، اون چیزی که به هر حال از گزارشاتی که میاد مبنی بر توافقی که بین عمان و جمهوری اسلامی در رابطه با تنگی هرمز بوده داریم میشنویم، که اصلا دیگه رفته در پستوها داره در روی صحبت میشه و معمولا بروز خیلی مشخصی نداره، حالا همه وعده میدن که در روزهای آتی امکان داره که چیزی از این توافق بیاد بیرون، تاکید جمهوری اسلامی بر تمام اون مواضع قبلی خودش، خصوصا تأکید رو بحث در واقع حزب الله و به نوعی عملا تأکید بر اون رفتار منطقی خودش و تأکید بر روی اینکه تمایلی به خروج اورانیوم نداره و همچنین تأکید بر ادامه در واقع بحث غنی‌سازی، همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا در واقع در شرایطی قرار گرفته که میخواد با زمان بازی بکنه، و با زمان بازی کردن و به شکلی تنش رو بالا نبردن تنها در صورتی است که شما بتونی به شکلی بیای از بخش‌های مختلفی که داری برای فشار بیشتر روی بحث انرژی که نهایتاً به صورت غیر مستقیم فشار سیاسی به ترامپ بیاره، یا در وضعیت در اسرائیل در بحث انتخاب

0: علیرضا تلیسچی معین راهبر.
1: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
2: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
2: تا برآرم خورشید
1: تا براریم خورشید.

0: خوش اومدی.
1: سعید، سام، رضا شیری، استدیو.
2: سلام بچه،
3: درود مردم شریف ایران.
2: بچه نه بچه.

0: وجهت نحوي وأنت تبسمي.
1: حکومتی که با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامیش را بنیان گذاشت، حالا در ستیز با غرب عملا خود را و ایران را به دامن شرق انداخته. آیا این گزاره درست است؟ اگر آری، در این چرخش به شرق ایران چه از دست داده و آیا اصلا چیزی هم به دست آورده؟ به میدان خوش آمدید.

0: من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام میکنم به شما همراهان میدان. پیش از آن که بریم به سراغ موضوع امشب، یادآوری کنم که امروز یک شنبه 22 شهریور ماه سالگرد کشته شدن نوید افکاری، کشتیگیر و از معترضان سال 1397 به دست جمهوری اسلامی هم هست. او تنها 27 سال داشت که پس از شکنجه‌های بسیار در زندان عادل‌آباد شیراز به دارش آویختند. از او این جملات به یادگار ماند: برای تناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند و سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. فکر کردم که یادی بکنیم از او در آغاز برنامه امشب و به اطلاعتون برسونم که از فردا برنامه‌های ویژه میدان به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی شروع خواهد شد. اما موضوع امشب میدان، در نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای بریکس در هند که امسال در دهلی نو برگزار شد، بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی در کنار سران قدرت‌های شرق نشست. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از نقش‌آفرینی پکن و دیگر اعضای کشورهای گروه بریکس برای صلح در خاورمیانه گفت. مسعود پزشکیان هم با رهبران کشورهای حاضر از جمله با ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. این آمد و رفت‌ها چه گرهی می توانند باز کنند؟ جمهوری اسلامی از این نشست و برخاست ها در تمام این سال ها چه خواسته و حالا چه می خواهد؟ حمایت در برابر حمله، راهی برای فروش نفت یا کمک به پایان درگیری نظامی؟ آیا رابطه و نزدیکی با قدرت هایی خارج از جغرافیای غرب آن کمکی است که جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی جستجو می کند؟ یا کمی که ذره‌بین را نزدیکتر ببریم، آیا رابطه نزدیک جمهوری اسلامی با چین و روسیه هیچ فشار و وزنی را از زندگی روزمره شهروند بیش از همیشه تحت محنت ایرانی برمی دارد؟ آیا اصلا خود همین رابطه نیست که یکی از عوامل وضعیت موجود در ایران است؟ می شود هم کمی دورتر ایستاد و پرسید در یک نگاه کلی جمهوری اسلامی در رابطه با پکن و مسکو چه گرفته و چه داده؟ حتی در یک نگاه کلی تر شاید هم بشود پرسید که آیا اصلا این انتخابی از سر تدبیر بوده یا اینکه از سر ناچاری است که جمهوری اسلامی به این روز افتاده؟ و البته سیاست‌های سران جمهوری اسلامی در این نزدیک به 5 دهه تا چه حد در به وجود آمدن این وضعیت نقش داشتند؟ امشب در میدان آلانه توفیقی، تحلیلگر سیاسی، احمد بخشیته، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه و رئیس مرکز توسعه روابط با خاورمیانه در مسکو و عباس فیض، کارشناس مسائل چین با من همراه خواهند بود تا به این پرسش ها پاسخ بدیم. اما پیش از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم، قاعدتا بعد مروری هم بکنیم بر بریکس. 18 نشست سران این گروه امروز در دهلی نو به پایان رسید و مناسبتی به ما داد تا درباره رابطه جمهوری اسلامی با شرق و امیدی که به روسیه و چین بسته بیشتر در این برنامه حرف بزنیم. بریکس جمعی است که البته همه هم در اون درباره جمهوری اسلامی اتفاق نظر ندارن.
1: بریکس را درست 2 دهه پیش برزیل، روسیه، هند و چین پایه گذاشتند. بعدتر آفریقای جنوبی و کشورهای بیشتری به آن پیوستند. هدف همکاری اقتصادی و سهم بیشتر اقتصادهای نوظهور در تصمیم‌گیری‌های جهانی بود. این جمع نزدیک به نصف جهان را دارد و حدود 40% از اقتصاد جهان را شکل می‌دهد. اما این کشورها با این حجم از جمعیت و این وزن بزرگ اقتصادی الزاماً همسو نیستند. بریکس مجمع همکاری و هماهنگی است. مثل ناتو پیمان دفاع جمعی ندارد و مثل گروه 7 کشورهای همسو در اصول و مبانی نیست. بریکس ترکیب متنوع‌تری از نظام‌ها و منافع است. مثلا ایران و امارات هر دو در این جمعند، با اختلاف‌های بسیار که این روزها در پی تنش نظامی در منطقه بیشتر هویدا شده است. مطمئناً عضویت آنها را متحد نمی‌کند، اما می‌تواند فرصتی برای گفتگو بینشان فراهم کند. واقعاً سوال این است: تهران از عضویت در بریکس یا سازمان همکاری شانگهای چه نفعی برده؟ آیا می‌توانست انتخاب‌های دیگر داشته باشد؟
0: یک قاب چند قدرت، اما چقدر منفعت مشترک ایران در کنار چین و روسیه و در همون جمع امارات متحده عربی هم هست. برای جمهوری اسلامی حضور در بریکس چه معنایی داره؟ همگی خیلی خوش آمدید به میدان. بیاید از همین نشست شروع کنیم، اما با یک معیار روشن. جمهوری اسلامی از نزدیکی به شرق چه میخواد و آنچه که میخواد تا چه حد محقق شده؟ آقای توفیقی اگر اجازه بدیم با شما آغاز میکنم. این چرخش به شرق قرار بود که کدوم مشکل جمهوری اسلامی رو حل بکنه؟ انزوای سیاسی رو، تحریم ها رو، کمبود سرمایه رو، ناامنی رو؟ و با همین معیار اگه بخواید نگاه بکنید به حضور پزشکیان در نشست بریکس، این حضور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و همینطور سایر مهمانان ارجمند برنامه. ببینید، اون چیزی که برای جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیریش در واقع به عنوان یک شعار که حالا به نوعی استراتژی و هدف رو هم برای او مشخص کرده بوده، اون عبارت مشهور آقای خمینی است که تحت عنوان نه شرقی نه غربی به کار برد. و چون جمهوری اسلامی خودش رو یک تافته جدا بافته از نظام جهانی تصور میکرد و به هر حال حتی اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنید و در واقع فصل دهش که مربوط به سیاست خارجی هستش، اونجا رسالت های جهانی رو برای خودش در واقع تعریف کرده جمهوری اسلامی و حتی در همونجا هم مسئله حمایت از جنبش های آزادی بخش و اینها مطرح شده. بنابراین جمهوری اسلامی از همون ابتدای تأسیس اگرچه یک شعار متفاوتی سرداد، اما مجموعه ای از اتفاقات باعث شد که در طول زمان در واقع فقط بخش نغربی اون رو در واقع حفظ بکنه. یعنی در درجه اول نفوذ جریان‌های چپ و همینطور شوروی آن زمان در ساختار در واقع جغرافیایی و تأثیر اون بر جمهوری اسلامی پس از اون جنگ 8 ساله و همینطور اتفاقات زنجیرواری که باعث شد به نسبتی که جمهوری اسلامی در واقع ضدیت و تنفر خودش رو از غرب ابراز می کرد، به صورت عملی البته به دنبال یک جایگاه و پایگاه و یا در واقع ستونی هم برای تکیه دادن می گشت که این ستون رو میشه گفت در واقع کشورهای شرق تشکیل میدادن. خب البته همونطور که در مقدمه همکار شما هم بود، بریکس یک نهاد در واقع مؤخرتری هست نسبت به شکل گیری جمهوری اسلامی، یعنی عملا از 2006 شکل گرفت. اما از قبل از اون هم جمهوری اسلامی روابط ویژه‌ای رو با چین و همینطور با ابتدا اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و پس از اون با روسیه برقرار کرد و این نوع رابطه به واسطه تفکر و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به مرور زمان تبدیل به یک عدم تعادل شد. یعنی به نسبتی که جمهوری اسلامی به شرق تکیه کرد، از غرب دور شد و این دوری تبدیل به یک دشمنی شد که به نظر من الان ما نتایج نهایی اون رو در تقابلی که خودش رو به شکل جنگ ایران و آمریکا و خب البته قبلتر با اسرائیل هم در واقع بودش. اگر بخوام خلاصه بکنم میتونم به شما اینطوری بگم که جمهوری اسلامی اون شعار اصلی خودش رو زیر پا گذاشت، یعنی
0: درست آقای توفیقی از خواهی میکنم درست میگین، یعنی اشاره کردین قبلا هم که شعارش اینطور شد که غرب رو کنار گذاشت و به شرق وابسته شد. حالا میخوام قبل از این که به دو مهمان دیگر بریم، این رو اینجا با شما مشخص بکنیم تا حد ممکن اگر که کوتاه بفرمایید. خب اساسا همون وابستگی به گفتید به شرق از روسیه، از اتحاد جماهیر شوروی، از اینها نام برده شد، الان هم بریکس، آیا واقعا میتونه اصلا مؤثر باشه برای مثلا فرض کنین حتی نظام مالی مسلط بر پایه دلار، یا صرفا یه تریبون سیاسی برای جمهوری اسلامی؟
2: ببینید واقعیتش رو بخواید هیچ کدوم از این کشورهایی که در بریکس الان عضو هستن در کنار جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم که از نوع نگاهی که جمهوری اسلامی به منافع ملی داره برخوردار باشن. به چه معنا؟ به این معنا که جمهوری اسلامی در طول 47 سال گذشته نشون داده که منافع ملی اگر به مفهوم تأمین در واقع رفاه، آسایش و به نوعی سربلندی مردم ایران باشه، به اون سمت حرکت نکرده، که بخشیش به نظر من کاملا اختیاری بوده، ولی کشورهای دیگری که عضو بریکس هستن از این نگاه برخوردار نیستن. همین نکته باعث شده که حضور جمهوری اسلامی در واقع نهاد و سازمان و در واقع میشه گفت که یک نهادی که میخواد به شکلی تعادل رو در سطح دنیا تغییر بده از لحاظ مالی و از لحاظ اقتصادی و همینطور منابع در واقع پولی، جمهوری اسلامی علارغم اینکه ظرفیت‌های سرزمینی داره، علارغم اینکه میتوانست اگر یک حکومت نرمال یا حکومت متفاوت در ایران حکومت میکرد، در بریکس در واقع یک وزنه جدی به حساب بیاد و تأمین منافع ملی مردم ایران رو بکنه. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی حضورش در اونجا به نوعی به خاطر تقابل با غربه، نه به اون مفهومی که در خود بریکس به دنبال در واقع بازیابی نقش این کشورها در اقتصاد جهانی و نظم جهانی هستن، جمهوری اسلامی در تضاد و در تقابل با غرب در واقع به نوعی میخواد به این نهادهایی مثل بریکس یا حتی در واقع پیمان شانگهای و موارد اینچنینی تکیه بکنه، و چون این بر مبنای منافع ملی نیست، به نوعی به نظر من یک شکل مبتذل به خودش پیدا کرده و نمیتونه اون اهدافی که سایر کشورها از حضور در بریکس مثلا دارن برای جمهوری اسلامی رو برآورده بکنه.
0: صحبت های پزشکیان هم یا حتی خواسته ای که اون مطرح کرده هم صحبت های شما رو تایید میکنه، خواستار مقابله با تحریم های یک جانبه است در بریکس و میگه که دبیرخانه دائمی بریکس در واقع تأسیس بشه، یعنی نگاه به این سمته که این مسائل رو بتونه جمهوری اسلامی آیا در جای مثل بریکس حل بکنه. آقای فیض، یک بخش مهم این ماجرا خب چینه. تمام این سالها مردم زیاد شنیدن دیگه که جمهوری اسلامی مملکت رو به چین واگذار کرده، مملکت رو در اختیار روسیه قرار داده. این دو کشور به خصوص خیلی اسمشون تکرار میشه وقتی که داریم از موضوعی که موضوع امشب ماست صحبت میکنیم. میخوام از شما در این مورد بپرسم. شی جینگ پینگ از نقش آفرینی برای صلح در خاورمیانه میگه، و خب چطور میشه گفت که چین چه ابزاری داره برای اینکه بخواد این طرف ها رو به هم نزدیک بکنه، و اساسا برای پیشبرد یه چنین ابتکاری خب اون وقت از جمهوری اسلامی چه خواهد خواست و از طرف مقابل چه امتیازی میتونه بگیره؟
3: درود به شما خانم خضر حیدری و همکاران عزیز شما در برنامه میدان، و درود به مهمانان عزیز و بینندگان عزیز. عرض کنم که من اول از همه باید بگم که کاری که جمهوری اسلامی تا کنون انجام داده، یعنی در واقع تنها دستاوردی که جمهوری اسلامی تا کنون داشته، یک دستاورد منفی و در واقع دستاوردی بوده که میشه گفت به نفع منافع مردم ایران نیست. اون چی هست؟ اون این هستش که کشور ایران رو تبدیل کرده به یک اهرم فشار نیابتی بر آمریکا در رابطه با مذاکراتی که همیشه و مدت هاست بین آمریکا و چین در جریان هست، برای اینکه نقش بازار آمریکا، داشتن بازار آمریکا برای تولیدات چین بسیار بسیار مؤثر هست و چرخ اقتصاد چین نمیتواند به گردش خودش ادامه پیدا بکنه، ادامه بده، مگر اینکه اون بازار احیا بشه. و چون به هر حال چین امکانات خیلی زیادی در واردات مصالح اولیه، مثلا فلزات خاکی از افغانستان یا از جاهای دیگه، نفت از ایران، خب این امکانات رو بهش میده که تولید بیشتری انجام بده. ولی این تولید بیشتر نیاز به فروش داره و این فروش در بازارهای آسیایی و در بازارهای آفریقایی در واقع قبل از تعرفه های آمریکا این فروش به مرحله اشباع رسیده بود و در همون مرحله اشباع مونده، برای اینکه در این کشورها یک اقلیت کوچکی هستند که توان خرید بالا رو دارند و اونها در حد اشباع بودند، ولی در کشورهای مثل آمریکا یا اتحادیه اروپا بسیار زیاد هستند. حالا اهرم فشار نیابتی یعنی این که به نوعی چین از دولت جمهوری اسلامی استفاده بکنه، از نفوذی که بر جمهوری اسلامی داره استفاده بکنه، در مناسباتی که با آمریکا داره، در مذاکراتی که با آمریکا خواهد داشت. و من فکر میکنم که این یک در واقع شوربختی بزرگی هست برای مردم ایران که کشور ما تبدیل شده به یک مهره‌ای که فقط به عنوان یک وسیله در داد و ستدهای جمعی و بین المللی از اون استفاده میشه.
0: و خب حالا من یه مقدار مشخص‌تر میخوام با وجود توضیحی که دادید اینو هم بدونم که وقتی چین از یک نوعی میانجیگری صحبت میکنه، نه برنامه مشخصی میده، نه حتی زمان بندی یا پذیرش این طرف‌های درگیری رو مشخص میکنه، آیا این یک ژست برای میانجیگری؟ آیا اصلا چین میخواد که جمهوری اسلامی یا اساسا ایران از این وضعیت که توش گیر کرده بیرون بیاد، یا اینکه یک به هر حال بدبستون‌های بین چین و جمهوری اسلامی هست که منافع چین رو تامین میکنه، ایران هم در همین وضعیت بمونه ای بسا برای چین بد نباشه؟
3: بله، سوال شما دو تا قسمت داره که من سعی میکنم به هر دو قسمتش جواب بدم. قسمت اول این هستش که اصولا نقش چین در رابطه با ایران و نقش ایران در رابطه با چین چی هست. دقت بفرمایید که چین یک استراتژی دراز مدت داره که در بسیاری از کشورها پیاده کرده و اون استراتژی دراز مدت این هستش که با کشورهایی که در واقع حکومت اونها رو به نوعی پایدار به حساب نمیاره، مثلا مشکل جنگ در اونها هست یا مشکلات دیگری، با این کشورها در واقع از این کشورها حمایت سیاسی نمی کنه و در رابطه با این کشورها در واقع یک استراتژی دو پهلو داره. پهلوی اولش این هستش که حمایت حداقل از چنین کشورهایی که از جمله ایران هست، افغانستان هست، سومالی هست، کنگو هست، تمام این کشورها رو که ما در نظر بگیریم، حمایت حداقل از اونها و استفاده حداکثر از اونها. این هستش که در رابطه با جمهوری اسلامی هم همین کار رو داره میکنه. از یک طرف حمایت حداقل، همچنان که در بیانیه بریکس دیدیم اصلا اشاره‌ای به آن خواسته هایی که جمهوری اسلامی داشت نشد. و اما موضوع این که آیا به دنبال، اگر فرصت دارم، آیا به دنبال صلح هست، پکن به دنبال صلح در خاورمیانه هست یا نه، این رو باید باز برگردیم به سابقه‌ای که در این زمینه پکن داره. خب ما میدونیم که در این مدت‌های اخیر پکن باعث در واقع درست شدن یا بهتر شدن رابطه عربستان با جمهوری اسلامی شد. اما یک اتفاق خیلی جالب بعد از جنگ 12 روزه صورت گرفت و اون زمان استراتژی پکن بر این استوار بود که از درون کشورهای منطقه یک اتحاد ضد جنگ ایجاد بشه، که این اتحاد ضد جنگ به نوعی به تبع اون که ضد جنگ بود میتونست ضد آمریکایی هم باشه، که بتونه از اون طریق به صورتی باز با آمریکا ارتباط برقرار بکنه. و این به جایی نرسید، چون که جمهوری اسلامی یک کارشکنی‌هایی در اون انجام داد. الان هم من فکر نمی‌کنم که به جای خاصی برسه، فقط فکر می‌کنم یک موضوعی هستش که برای در واقع نگهداری اعتبار چین در صحنه بین المللی مطرح
0: شده. فکر نمی کنید که به نتیجه‌ای برسه یا اصلا قرار باشه برنامه این باشه که به نتیجه برسه؟ آقای بخشیته، حالا از چین بیایم به روسیه، به مسکو، به هر حال برای روسیه هم همراهی با ایران، با جمهوری اسلامی در این نشست به هر حال حتما یه نتایجی داشته. این نتایج چه میتونه باشه؟ حمایت از موضع جمهوری اسلامی، تقویت موقعیت خود روسیه است، یا اینکه روسیه اتفاقا حالا باید پرسید آیا میخواد این تنش کاهش پیدا بکنه در خاورمیانه؟ این هدف ها کجا هست که با هم جمع بشن یا کجاست که از هم فاصله بگیرند؟
4: با درود و احترام خدمت شما و بینندگان محترم و همینطور دیگر مهمانان عزیز این برنامه، اجازه بدین من صحبتم رو در امتداد صحبت دیگر مهمانان ادامه بدم. ببینید، ما میتونیم موضوع پیوستن ایران و همکاری ایران با بریکس رو از چند جنبه و با خوانش‌های مختلفی نگاه بکنیم. یک زمان میتونیم بگیم که عضویت در بریکس به معنی خروج از جهان غرب بوده، اما از سمت دیگه هم میتونیم روایت دیگری رو داشته باشیم، بگیم که به معنی این بوده که تلاش کرده با یک جهانی که به دنبال چند مرکزی هستش همکاری های رو انجام بده. و ایران میشه گفت که شاید از غرب هم جدا نشده. خب ما داریم میبینیم که مذاکراتی رو در سطح عالی ترین خودش توی ماهای گذشته دیدیم که ایران و آمریکا حتی به طور مستقیم هم انجام دادن. پس بنابراین اینجا میشه یک خانش دیگری رو هم داشت و اون این بودش که ایران به دنبال این هستش که بیاد یک چند جانبه گرایی رو پی بیاره و از سمت موازنه مثبت بتونه یک رقابتی رو ایجاد بکنه بین شرق و غرب و منافع خودش رو بتونه پیش ببره. اینکه جمهوری اسلامی ایران چقدر موفق شده در این سمت پیش بره یک پرسش مهم هستش و در اینجا البته یک مسیرهای انحرافی هم وجود داره. خیلی وقتا وقتی که بحث همکاری‌ها شکل میگیره، ایران به نظر من کم بوده شریک نداره، چه در سطح استراتژیکش چه در جنبه تاکتیکیش. خب خیلی از مشکلاتی که همچنان وجود داره به سیاست داخلی خود ایران برمیگرده. یعنی یک زمان انتظارها وجود داره که مثلا اگر ایران با چین

0: تهران تلقی میکردن که حتی خود بریکس رو هم خود اعضای بریکس هم هیچ وقت نگفتن ما میخوایم دلار رو نابود بکنیم، به دنبال این بودن که در واقع دیگر واحدهای پولی رو بتونن افزایش تأثیرش رو داشته باشن. اما یک نگاهی بود همیشه میگفتش که ما به دنبال این هستیم که این نگاه به شرق میتونه معجزه داشته باشه. یه نگاه دیگری هم بود در مقابل اون که هنوزم خیلی پررنگه، میگه که نه اساسا این میتونه شکست باشه. من فکر میکنم اگر ما بیایم این رو از جنبه یک راهبرد موازنه سازی نگاه بکنیم، حتما ایران موفق شده دستاوردهای مهم ژئوپلیتیکی رو هم بتونه از اون به دست بیاره. اما بازم تاکید میکنم معنی نبوده که تو حوزه اقتصادی بتونه بر اساس اون ظرفیت‌ها به یک دسترسی پیدا بکنه.
1: ببخشید عذرخواهی می‌کنم صحبتتون رو قطع می‌کنم. مثلا چه دستاوردهایی این عنوان شراکت راهبردی با روسیه دقیقاً مثلا چه تعهدی برای دو طرف ایجاد کرده؟ در جریان همین درگیری اخیر کدوم اقدام مشخص به روسیه، به حتی نبگیم به ایران، به خود جمهوری اسلامی کمک کرده و به نفع او بوده؟ یعنی به نظر میرسه که اینطوری که شما میگین که میتونه این هم یک رابطه ای باشه که منافعی رو هم در پی داشته باشه، در عمل شاهد چنین چیزی هستیم آیا؟
0: ببینید همین پرسش رو میشه در موضوع خود بریکس رو هم مطرح کرد. ببینید ایران که با روسیه نیامده یک اتحاد نظامی نساخته که یک شراکت راهبردی ایجاد کرده، نیامده یک ناتوی در مقابل ناتو بسازه که انتظار داشته باشه که وقتی که جنگی شکل گرفته یک همکاری نظامی رو هم انجام بده. تو بحث بریکس هم همینطوره. ایران امروز در همکاریش با بریکس مشخصا تو نشست اخیر به دنبال اینه که بتونه یک دستاورد دیپلماتیک داشته باشه، نه پیروزی نظامی یا اقتصادی. و بریکس هم مثلا نیومده بگه که ما اومدیم جنگ رو تموم بکنیم، طبیعتا موفق هم نشده بتونه این جنگ رو تموم بکنه. اما ایران سعی کرده که مناقشه خودش با آمریکا رو از یک فضایی که در دو قطبی بوده بیاره وارد یک نشستی انجام بده که خب یک ائتلاف بزرگی هستش که قدرت‌های غیر غربی هم در اون حضور دارن، از جمله کشورهای عربی هم در اون حضور دارن و به نظرم قسمت‌هایش رو هم موفق شده. تو بیانیه بریکس که خب میاد روی بحث مقابله با تحریم ها رو هم مطرح میکنه، نکته مهمی. اما در پاسخ به پرسش شما در مقابل رابطه با روسیه، حالا من که اطلاع ندارم اما خود رسانه های غربی میگن که روس ها همکاری های جدی رو با ایران انجام دادن توی بحث تو همین جنگ، هم مختصات هایی رو که دادن، کمک هایی که کردن که ایران هم تونسته حمله بکنه. به هر حال به نظر میرسه که توی بازوی امنی بین ایران و روسیه یک همکاری جدی وجود داشته. اما باز من تاکید میکنم این نه ایران نه روسیه گفته بوده که قرار ما بیاییم مثلا مشکلات اقتصادی ایران رو حل کنیم، نه چینی ها، چون هر کشوری به فکر منافع خودشه. اما اون چیزی که هم در بیانیه بریکس مشخصه و هم در موضع‌گیری های وزارت خارجه روسیه مشخصه، به دنبال کاهش تنش هستند و خب رابطه ایران روسیه هم از یک رابطه تاکتیکی به سمت یک رابطه نهادی حرکت کرده که حالا گفتن استراتژیکه. اما تاکید میکنم باز این به معنی ناتو در مقابل ناتو نبوده که انتظار داشته روسیه ورود نظامی بکنه.
1: شاید اتفاقا نکته همینجاست آقای توفیقی، اگه بخوام بحث رو با شما ادامه بدم در ادامه صحبت های آقای بخشیته. جمهوری اسلامی شاید تصویری از یک توان و تعهد این شرکا به اصطلاح به مردم داده که خیلی دقیق نیست. آیا انتظاری که از روابط راهبردی ساخته شد با واقعیت این روابط تناسب داشت؟ اگه کمک‌های دریافت شده اما امنیت ایران رو، مردم ایران رو تامین نمی‌کنه، موفقیت این سیاست خارجی رو دیگه اون وقت با چه معیاری میشه سنجید اگر که مردم نتونن این رو ببینن؟
2: من قبل از اینکه وارد این صحبت شما بشم، نسبت به صحبت‌های آقای دکتر بخشیده یک نکته فقط می‌خواستم عرض بکنم. اگر اشتباه نشنیده باشم، فرمودن که ایران شریک استراتژیک کم نداره. واقعیتش اینه که ایران اساساً شریک استراتژیک نداره، یعنی حتی چین و روسیه در همین صحبت‌هایی که الان خود کارشناسان محترم برنامه داشتن، هیچ کدام از این کشورها نگاه در واقع راهبردی نسبت به رابطه با ایران ندارن. در حال حاضر ایران سیاست اشتباهی که در زمینه اشتباهی که در سیاست خارجی داشته

0: اتفاقا ریشش به همین برمیگرده که اساسا به دنبال شراکت های راهبردی نبوده. اگر هم بوده مثلا با حزب الله لبنان بوده، با حوثی ها در یمن بوده، یا مثلا با گروه های همسو در عراق و سایر کشورهای دنیا. یعنی اساسا جمهوری اسلامی، عرض کردم، حالا درسته ما مثلا در دولت‌های مختلف یک انگیزه ها یا یک حرکت‌های متفاوتی داشتیم، یعنی نمیشه گفت که هیچ دستاوردی در مثلا 47 سال گذشته وجود نداشته. نه، دستاورد بوده، اما واقعیتش اینه که وقتی که شما این دستاوردها رو با ظرفیت‌های واقعی سرزمین ایران و انتظارات به حق و به جای مردم ایران در واقع اونها رو میسنجیم، میبینیم که سیاست‌ها اشتباه بوده و اساساً به سمت دشمنی‌های راهبردی رفته. به عنوان مثال، دشمنی که الان ایران با امریکا و اسرائیل و به هر حال به نوعی با تمدن و فرهنگ غرب داره، خب این یک دشمنی راهبردی میتونه محسوب بشه. دشمنی که نمیتونه، نه تنها نتونسته تا به حال منافع ایران رو تامین بکنه، بلکه ضررهای بسیار بزرگی رو هم به در واقع ایران وارد کرده، به مردم ایران وارد کرده. و اگر این روند ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که بریکس سهله. یعنی اگر ایران حتی تبدیل بشه به مستعمره یکی از این در واقع کشورها، حالا نه به مفهوم در واقع اون مستعمره‌ای که مثلا در قرن 19 و 20 بوده، به مفهومی که در دنیای امروز داره تعریف میشه، مثل وابستگی‌های تکنولوژیک، مثل وابستگی‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی داره در واقع به وجود میاد، این خودش در واقع یک مصیبت مضاعف برای مردم ایران به بار خواهد آورد. من کاملا موافقم با صحبت‌های آقای دکتر بخشید که ایران منشأ این مشکلات برمیگرده به سیاست داخلی، چون در سیاست داخلی ما در واقع نتونستیم تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم در طول سالیان گذشته نسبت به روابط با کشورهای دیگه، و اون رو هنوز داریم با اون محک و سنگ‌های ایدئولوژیک میسنجیم. هیچ تجمیع سرمایه و هیچ در واقع توسعه‌ای در کشور ما متاسفانه شکل نگرفته. حتی ببینید کشوری مثل چین که در واقع جزو کشورهایی بوده که در دنیا ادعاهای ایدئولوژیک داشته، به هر حال یک زمانی در اردوگاه در واقع کشورهای کمونیستی قرار می‌گرفته، این تغییر رویکرد میده و این تغییر رویکرد هستش که در واقع به نفع توسعه و منافع مردم در واقع چین در واقع به حساب میاد، در تصمیمی که در جمهوری اسلامی گرفته نشده. البته این مسئله برمیگرده به خیلی طول قبلتر از جمهوری اسلامی. اساسا مبنای روشنفکری در واقع ایران بخش بزرگیش با غرب ستیزی بوده. یعنی شما فقط به ادبیات غرب ستیزی دهه 40 و 50 هجری شمسی، اگر در واقع 50 شمسی اگر نگاه بکنید، به طور مشخص بعدها همون نگاه میاد در جمهوری اسلامی تبدیل به استراتژی میشه، تبدیل به برنامه میشه، و فاجعه ای که الان مردم ما با اون مواجه هستن که با یک حکومتی مواجه شدن که این حکومت قادر به تامین منافع ملی اونها نیست، به نظر من منشأش همین نگاه بوده. البته من نمیگم ما بپریم در آغوش غرب. مسئله ایجاد برقراری و ایجاد یک توازنه، همون توازنی که مثلا چین داره، روسیه داره، برزیل داره، با شرق و با غرب. جمهوری اسلامی متاسفانه این رو نتونسته انجام بده
1: در واقع،
0: و
1: متضرر اصلی مردم هستن و مسئله در واقع برقراری یک شکلی از روابط و سیاست خارجی متعادل با همه جهان. موضوع برنامه امشب ما هم اتفاقا همینه. جمهوری اسلامی به دلیل غرب ستیزی آیا به دامن شرق افتاده و آیا این چیزیست که منافع ملی ایران رو تأمین میکنه؟ مثلا آیا برای چین، به ما بگید آقای فیض، ایران شریکی واقعا مهمتر از بقیه کشورهای منطقه هست؟ ایران چه امکانی داره که به سادگی چین نتونه اون رو جایگزین بکنه وقتی که لازم باشه و بعد بسیار از منافع کشور واگذار شده در بسیاری از موارد، انتقادات زیادی هم راجبش شده، ما قبلا هم راجبش برنامه داشتیم، ولی چه منافعی بازگشته به مردم و وضعیت کشور در ایران؟
2: بله، سوال بسیار مهمیه. اول باید بگیم که برای چین ایران یا جمهوری اسلامی برای چین چه در واقع منافعی داره و چه واقعیتی داره در واقع. خب چین به ایران به این صورت نگاه میکنه، منبعی هست برای خرید نفت ارزان قیمت، برای خرید سایر منابعی که در ایران وجود داره به قیمت بسیار پایین، و این در این حال میتونه به این هم ما باید نگاه بکنیم که آیا چین در مقابل این نفتی که از ایران میخره یا سایر منابعی که از ایران میبره آیا پول پرداخت میکنه به جمهوری اسلامی؟ گزارش هایی که ما از جاهای معتبر در این اواخر دیدیم نشان میده که پول پرداخت نمیکنه، بلکه معامله رو به صورت پایاپای انجام میده. یعنی چه؟ یعنی این که به جای فرض بکنید نفتی که از ایران خریده کالا به ایران تحویل میده، فراورده های تولیدی بخصوص در زمینه های امنیتی، به مقداری در زمینه های نظامی و به مقداری هم در زمینه در واقع مصارف روزانه، اینا رو تحویل میده. یعنی در واقع ایران رو از دو جهت به خودش وابسته کرده. یکی از این جهت که ایران امکان فروش نفت به جای دیگری رو نداره به خاطر سیاست های غلط جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه ایران توان خرید یا امکان خرید از کشورهای دیگر رو نداره برای کالاهای مورد نیاز خودش. یعنی اینها رو ناگزیر باید از چین بخره. یعنی پس چین تبدیل شده هم به ایران تبدیل برای چین هم تبدیل شده به فروشنده از آن قیمت نفت و در واقع وارد کننده منحصر به فرد تولیدات چینی. خب این چین هر کشوری به هر حال، چین چرا بخواد جمهوری اسلامی رو در این سطح از دست بده و چرا اصلا به دنبال این باشه که موقعیت ایران بهتر بشه؟ خب اگر موقعیت ایران بهتر بشه اون نفت خودش رو میتونه به قیمت بالاتری به جای در بازار آزاد بفروشه، بعد میتونه از کشورهای دیگه کالاها و تولیدات مورد نیاز، فراورده های مورد نیاز خودش رو به ایران بیاره.
1: بله.
2: در حال حاضر این امکان وجود نداره. پس ایران برای جمهوری اسلامی یک در واقع یک منبع برای ببخشید پس ایران برای چین منبعی هستش که هیچ وقت حاضر نیست اونو از دست بده، مگر اینکه همچنان که در گذشته هم گفتم در قسمت اول همین برنامه، مگر اینکه برسه به مرحله‌ای که بتونه امتیازاتی که از آمریکا میگیره منافع بسیار سرشارتری در بر داشته باشه برای چین، که اون زمان فشار خواهد آورد روی جمهوری اسلامی که غرب ستیزی خودش رو کنار بگذاره و جمهوری اسلامی هم چون اینقدر وابسته به چین هست چاره‌ای جز این نخواهد داشت که حرف چین رو قبول بکنه.
1: بله، خیلی ها هم این نظر رو میگن آقای فیض که جمهوری اسلامی واقعا فرو رفته در این وابستگی به چین و روسیه و شاید اساسا دیگه از سر تدبیر و تصمیم نیست، چاره نداره، بقای جمهوری اسلامی به اینها متصله. این هم تصویری است که بسیاری از ناظران و کارشناسان میدن. آقای بخشیت، آقای فیض سوال خوبی پرسیدن، گفتن خب چرا چین اصلا باید بخواد که وضع در ایران بهتر بشه؟ همین پرسش رو در مورد روسیه هم میشه پرسید. یک منفعت روشن شما نام ببرید برای ایران که در رابطه با روسیه وجود داشته باشه. میدونید که در ایران بسیاری به رابطه با مسکو به شکل تاریخی اساسا مشکوکند، اما آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده، آنچه که ایران دریافت کرده با هزینه سیاسی، اقتصادی و امنیتی که پذیرفته واقعا تناسب داره.
3: اجازه بدین صحبتم رو از انتقاد جناب آقای توفیقی شروع بکنم.
1: بله، کوتاه خواهش میکنم.
3: بله، من اون قسمتی گفتم که مشکل ایران کم بوده شریک نیست، اگر گفتم شریک استراتژیک انتقادشون وارد هستش، منظور من در خانش خود جمهوری اسلامی بود که شرکای استراتژیک داره، اما در مجموع میتونیم بگیم که شریک استراتژیک یا تاکتیک به هر حال کم نداره، چه روسیه چین، چه زمانی که برجام انجام شد، حتی خود آمریکایی‌ها اون موقع خب رابطه خیلی خوبی بین وزیر خارجه ایران و آقای کریم شکل گرفت. مشکل ایران، دوباره تکرار میکنم، تبدیل نکردن روابط خارجیش به قرارداد، سرمایه گذاری، فناوری و یک زنجیره تولید داخلیه. یعنی این تصور اشتباهه که ما فکر بکنیم که مثلا چینی ها قرار بوده بیان اقتصاد ایران رو به جای دولت ایران اداره بکنن، یا روس ها، یا حتی اون زمانی که برجام انجام شد آمریکایی ها، یا حتی اگر امروز دوباره توافق انجام بشه. خب طبیعیه که هر کدوم از اونها بر اساس منافع خودشون استفاده میکنن، از فرصت های البته ایجاد میشه، اما استفاده از فرصت به سیاست اقتصادی در داخل خود ایران بستگی داره. ما نمیتونیم انتظار معجزه داشته باشیم از این که روابط ما، اصلا چرا شما دارین روسیه و چین رو میگین، فردا اومدیم با آمریکا هم روابط کاملا بهبودی شکل گرفتش. خب نمیشه انتظار داشت که یک معجزه شکل بگیره، بعد در داخل کشور یک تعقلی انجام بشه و اون اتفاق بخواد بیفته. و منتقدان همیشه به این موضوع هم البته توجه دارن که این سیاست خارجی به هر حال کجات اومده توی قسمت اقتصاد ظهور بکنه، ولی از سمتی هم به اینم توجه داشته باشیم که سیاست خارجی اول از همه قراره که بیاد ایجاد یک قدرت چانه‌زنی بکنه. و اگر ما بیایم نگاه رابطه به شرق و روسیه و چین رو اگر بیایم با این معیار بسنجیم که اینها مثلا اومدن مشکلات ما رو یک شبه حل کردن، روس ها، چینی ها، ما رفتیم به بریکس ملحق شدیم، روابط خیلی مریم سند 20 ساله با روسیه امضا کردیم، با چینی ها 25 ساله امضا کردیم، مشکلات ما حل شد، مشکلات اقتصادی پس حل نشد، پس ما میتونیم بیم اینجا بگیم ما شکست خوردیم. اما از یه سمت دیگه میتونیم این رو یک جور دیگه هم نگاه بکنیم، بگیم که ایران تو شرایطی که تحریم بود، تو شرایطی که بنبست با غرب به هر دلیلی، خودش رو داخل این بنبست قرار داد، در این بنبست به هر حال دیگه قرار گرفت، تو هر شرایطی که به این انزوای ژئوپلیتیکی رسیدش، خب از طریق نگاه به شرق از سمت روسیه، از سمت چین، از سمت بریکس اومد تلاش کرد که یک گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک جدیدی رو بتونه ایجاد بکنه، حالا از تک قطبی شدنی که تو سیاست خارجیش انجام شده بود بتونه به یک سمتی مثبتی بتونه حرکت بکنه. ولی اینکه انگیزه‌ای که شما کوتاه عرض بکنم که شما فرمودید که آیا روس‌ها یا چینی‌ها انگیزه دارن که اصلا ایران، ببینید به هر حال هر کشوری، اگه منم امروز می‌خوام مثلا یک بیزینسی داشته باشم، یک پروژه رو انجام بدم، طبیعتاً انتظار دارم اون کسی که میخوام با شراکت داشته باشم یک استانداردهای شراکتی داشته باشه دیگه. اگه یک میزانی از آنارشیسم به هرج و مرج اون جا دربر بگیره که اساساً من نمیتونم برای اون شراکتی ایجاد بکنم و منافع خودم هم از بین میره. و خود چینی ها هم من عرض کردم به هر حال بیایم نگاه بکنیم همون روابطی که بین تجارت ایران و چین مثلا وجود داره، تو سال 2025 خود آمریکایی ها میگن نزدیک 9.96 میلیارد دلار بوده دیگه. بله این رقم برای چینی ها خیلی ناچیزه، اما این به این معنیه که چینی ها مثلا میگن که اگر داخل ایران هر اتفاقی هم افتاد، یعنی این انقدر اقتصاد بیمار بشه، انقدر تحریم ها بیشتر بشه، انقدر کشور ضعیف بشه، برای اونها هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که طبیعتاً اونها هم از شرکای قوی استقبال میکنن.
1: همینطوره. اتفاقا پرسش اینجاست که چقدر از این اقتصاد بیمار و این وضعیت اقتصادی و این رنج معیشت و این ناامنی و این وضعیتی که اساساً قهقرایی که جمهوری اسلامی ایران رو به سمتش برده، چقدرش محصول این در واقع پشت کردن به جهان غرب و اینطوری در دامن چین و روسیه خود را انداختنه؟ به حال نقش داره در این ماجرا، نداره آقای بخشیته؟
3: من فکر میکنم در دامن چین و روسیه هم نیفتاد، که اگر در دامن چین و روسیه افتاده بود به هر حال میتونست اقتصاد داشته خورده تکون بیشتری هم بخوره. مشکل این بود که میخواست موازنه مثبت ایجاد بکنه، ولی اون موازنه مثبت رو موفق نشد، به این دلیل که به هر حال تو داخل خود ایران هم یک تک صدایی هم وجود نداشت. به هر حال جریانی بود که همواره به دنبال مطلق رابطه با آمریکا میرفت و خیلی خوشبینه به اون بود، جریانی بود که به طور مطلق به رابطه با آمریکا بدبین بود و با رابطه روسیه و چین خوشبین بود، همون جریان مقابل به روسیه و چین بدبین بود. ما وقتی که سیاست خارجی اون بر اساس کلید واژه‌های مطلق گرایانه تعریف میشه، خب واقع گرایی توش گم میشه. بسیار. و این شد که تونستیم شرکای اونطوری که آقای توفیقی هم گفتن، شرکای راهبردی، خودمون رو شریک راهبردی در سوی دیگر بیاییم تعریف بکنیم که طرف مقابل به خاطر منافع خودش یک جاهای ناچار بشه که هزینه بیشتری رو هم پرداخت بکنه.
1: آقای توفیقی خواهش میکنم جملتون رو میتونید تموم کنید. آقای بخشی تو اسخایم
3: عرض کردم.
1: بسیار خوب. آقای توفیقی، مردم، نهادهای نظارتی، اینها آیا راهی هست و چه اساسی میتونن درباره این سود و زیان این توافق‌ها قضاوت بکنن؟ چه اطلاعاتی درباره تعهدها، سرمایه‌گذاری‌های اجرا شده، قراردادهای بسته شده، منابع مالی و اینها در دسترسه و چه چیزی واقعا روشن نیست برای مردم که بتونن متوجه بشن که کجا داره به زندگی مردم آسیب میرسه از طریق همین تعهدات و روابط و کجا احیانا ممکنه که چیزی به سود زندگی باشه در ایران؟
0: من فکر میکنم حتی بخشی از خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه که چی داره میگذره، یعنی مخصوصا مسئله تراسی ها که پیش اومد و پای قوه قضاییه رو برای برگرداندن میلیاردها دلار از سرمایه های غارت شده یه مردم ایران در واقع حالا به میان آمد، تازه اونجا بود که مشخص شد که برای مردم حداقل و حتی بخشی از خود ساختار جمهوری اسلامی که در زیر پوست این نوع روابطی که به صورت یک جانبه برقرار شده چیزی جز فساد و ناکارآمدی در جریان نیست. یعنی الان میدونید واقعیتش رو بخواید، خب مثلا ممکنه ما در مورد یک نظام نرمال وقتی صحبت میکنیم، اون نظام نرمال مثلا میگیم یه رئیس جمهوری داره، این رئیس جمهور 4 سال میاد یه کارهایی میکنه بعد میره پی کارش یا مثلا حالا انتخاب میشه یا یه رئیس جمهوری دیگه میاد. اما مسئله اینجاست که در جمهوری اسلامی حداقل در دوره علی خامنه‌ای در 30 و چند سالی که او در قدرت بود یک مافیایی شکل گرفته که این مافیا حتی سیاست خارجی رو هم به نظر من تعیین میکنه. یعنی به راحتی اونها میتونن بر مبنای اون منافع اقتصادی، حالا اصطلاحی که خود رسانه‌های داخل کشور یا حتی خود جمهوری اسلامی آقای در واقع روحانی برای اولین بار به کار بود، کاسبان تحریم، یعنی کسانی که از این عدم توازن در رابطه با شرق و غرب و به یک سمت افتادن دارن سود میبرن و از این سود بردن در واقع مردم ایران دارن فقیر میشن روز به روز، خب این وضعیتی رو ایجاد کردی که دیگه غیر قابل اصلاحه. یعنی اساساً حالا آقای بخشی هم فرمودن که بس مشکل مسئله سیاست در داخله، اما واقعیتش رو بخواید به نظر من مسئله ساختار جمهوری اسلامیه. ساختار جمهوری اسلامی نشون داده که در 47 سال گذشته از مرحله اصلاح هم حتی عبور کرده، ساختاری که چندین رئیس جمهور و چندین برنامه متفاوت رو در واقع به گونه ای اجرا کرده که در نهایت الان وضعیت تورم، وضعیت سقوط در واقع ارزش پول ملی، فقر و فلاکتی که مردم ایران رو با گوشت و پوست و خونشون دارن در واقع لمس میکنن، نشون میده که این وضعیت قابل تغییر نیست، به خاطر اینکه یک عده ای از این وضعیت دارن سود میبرن. این درسته که مثلا یک زمانی جنبه های ایدئولوژیک قضیه در واقع پررنگتر بوده، اما الان این وضعیت و این عدم توازنی که در واقع روابط خارجی ما به وجود اومده، چون داره جیب یک عده رو پر میکنه و به صورت میلیاردی هم در واقع به صورت میلیاردها تومان یا حالا دلار داره در واقع پر میکنه، خب این وضعیت تبدیل شده به یک حفره هایی که غیر قابل ترمیمه. و به نظر من این اتفاقی که در واقع الان مثلا حالا رئیس جمهوری کشور بره با مثلا سران بریکس بشینه عکس یادگاری هم بگیره، خب نهایتا مردم به عنوان کسانی که باید هدف هر حکومتی تأمین سعادت و رفاه اونها باشن، از این عکس یادگاری چه در واقع منفعتی میتونن برداشت بکنن؟ آیا وضعیت زندگی اونها بهبود پیدا میکنه؟ آیا وضعیت توسعه کشور که به یک وضعیت فلاکتبار در مقایسه با کشورهای منطقه رسیده تغییر خواهد کرد؟ هیچ کدام از اینها نیست. یعنی من فکر میکنم که متاسفانه مردم در واقع گرفتار شدن، یعنی اون که میگیم در واقع جان به لب شدن از جمهوری اسلامی، فقط مسئله استبداد داخلی نیست، این استبداد داخلی در سیاست خارجی هم در واقع خودش رو نشون داده. و شما حالا به کشته شدن نوید افکاری اشاره کردید. ما در حداقل 10 سال گذشته چندین جنبش عظیم اجتماعی داشتیم، 96، 98، 401 و آخری 404، که هزاران نفر رو در خیابان‌ها کشتار کردن فقط به خاطر اتفاقا زمینه‌هاش هم اقتصادی بود. مردم میخوان بدونن به طور خلاصه این پولی که از جیب اونها داره بیرون میاد و از سرزمین اونها داره در واقع میره به جیب یک عده دزد و فاسدی که در ساختار جمهوری اسلامی هستن، کی قراره به اونها برگرده؟
1: آقای فیض، در دقایق پایانی برنامه میخوام از شما هم بشنویم. آقای توفیقی گفتن خب یه عده‌ای دارن سودهای میلیاردی میبرن، درسته، و از این عکس یادگاری مثلا پزشکیان با سران کشورهای بریکس چه بهبودی به زندگی مردم ایران شامل خواهد شد در واقع؟ بنابراین اینجا میخوام ازتون بپرسم که حالا اگه بخوایم روی چین بمونیم با شما، به طور مشخص چین هم بهره‌مند در این میان، یعنی گروه ها بازیگرهای مختلف همه بهره‌مند هستند که مردم در چنین وضعی بمونن؟ آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ آیا اگر که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش به نحوی بود که مشتریان نفتی بیشتری داشت، تحریم نبود، سرمایه گذاران بودن، مسیرهای بانکی باز بود، اون وقت در یک رابطه متعادل با چین میتونست این رابطه هم برای مردم ایران و برای زندگی مردم ایران نیکی به دنبال داشته باشه؟
2: عرض کنم که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره نفت خودش رو، همونطور که میدونیم، به چین میفروشه. خبرهایی که ما داریم این هستش که در عرض یک سال گذشته بالغ بر 2.5 بیلیون دلار در واقع درآمد نفتی فقط از طریق فروش نفت خودش به چین داشته. حالا این درآمد صرف چه شده در واقع؟ جز صرف امکانات امنیتی، جز صرف امکانات در واقع تسلیحاتی، چیز دیگری چقدر از این درآمد صرف بهبود وضعیت مردم شده؟ اگر میشد که ما امروز این گزارش ها رو از ایران نداشتیم که چقدر وضع اقتصادی مشکل شده. به هر حال حالا این برنامه به این صورت هست. بخش دوم فرمایش شما این بود که اگر مثلا جمهوری اسلامی امکان در واقع ارتباط و فروش نفت حتی به کشورهای دیگه می داشت، با اون پولش آیا وضعیت اقتصادی مردم ایران بهتر می شد؟ من می خوام خدمت شما عرض بکنم که تا در واقع حدود 2 سال پیش جمهوری اسلامی اصلا در این موقعیت بود، با کشورهای مختلفی داد و ستد داشت، با اروپا داد و ستد داشت، با کشورهای شرقی، با کشورهای اروپا، با کشورهای آفریقایی و آسیایی، و همه این امکانات در اختیارش بود و منابع هنگفتی هم در واقع نصیبش می شد. همچنان که دوست عزیزمون اینجا گفتن، خب فساد هم که خیلی زیاد بود، بخش عظیمی از این منابع صرف فساد می شد، ولی اون بخشی که دیگه از جیب اون کسانی که فساد جیبشان رو پر می کرد، از جیب اونها دیگه اضافه آمده بود، صرف چه می شد؟ صرف نگهداری اسد در سوریه می شد، صرف نگهداری حماس در غزه، صرف نگهداری عرض کنم حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی در منطقه، خب صرف حوثی ها در یمن، خب صرف اینها می شد. یعنی چه تضمینی وجود داره برای مردم ایران که این همه تجربه پیدا کردن راجع به این که جمهوری اسلامی مدیریت و توانایی استفاده از منابع داخلی ایران رو استفاده از ثروت هنگفت ایران رو برای بهبود مردم ایران نداره و میدونم که در گذشته این درآمد سرشار رو جمهوری اسلامی صرف این ماجراجویی های خارج از ایران کرده به ضرر مردم ایران، به ضرر رفاه مردم ایران، خب از این جمهوری چه انتظاری میتونن داشته باشن جز این که بگن بالاخره ما این رو نمیخوایم. این رو بارها گفتم، دوست عزیزمون به جنبش های مختلفی اشاره کردن که در ایران صورت گرفته و همه این جنبش ها میگفتن ما شما رو نمیخوایم.
1: درسته،
2: نمیخوایم.
1: آقای بخشیته، در پایان برنامه شما به ما بگید که حالا همونطوری که آقای فیض گفتن تمام جنبش هایی که آقای توفیقی هم ازش یاد کردن در سالهای اخیر متمرکز بر این بوده که ما این حکومت رو نمیخوایم، طبیعتا این سیاست ها رو نمیخوایم و جنبش های اعتراضی به سمت در واقع عبور از جمهوری اسلامی بوده، حالا اگر همین حکومت واقعا چه جور روابطی رو برقرار می‌کرد، اگر که این روابط با چین و روسیه نبود به این شکل، چه تفاوتی می‌دیدیم؟ آیا تفاوتی وجود داشت یا اساسا ماهیت این حکومت این بود که در نهایت به این وضعیت برسه ایران؟ یعنی میخوام ببینم آیا الان ما اینقدر چین و روسیه رو برجسته میکنیم نمیتونه تنها عامل باشه دیگه. اگر جمهوری اسلامی سیاست متفاوتی در قبال غرب داشت یا اساسا در حوزه های دیگر اگر ماهیت دیگری داشت، وضعیت کشور شاید به سمت دیگری میرفت.
3: ببینید، من در امتداد صحبتام که از عرض کردم از نگاه به شرق دفاع میکنم، اما از فقط نگاه به شرق طبیعتاً دفاع نمی کنم و این اون نقطه آسیبی بود که شاید شکل گرفتش و این شکست اصل نگاه به شرق به نظر من نیست، شکست یک تصور ساده انگارانه‌ای هستش که فکر می کردن صرفاً عضویت در پیمان مثلا بریکس یا پیمان‌های مشابه یا امضای قرارداد با چین و روسیه بدون اصلاح محیط اقتصادی داخل ایران یا اینها میتونه یک سرمایه گذاری خارجی رو فراهم بکنه. و ولی بیایید یه زاویه دیگر هم نگاه بکنیم. ما داریم در کل این برنامه انتقاد میکنیم، میگیم که فضایی که به وجود اومد، شما مثلا وابستگی به روسیه، وابستگی به چین، بله وابستگی زمانی به وجود میاد که شما فقط یه گزینه داشته باشین. و
1: خب سوال همینه، چرا باید فقط یه گزینه داشته باشه؟ کشوری با منابع ایران، با امکانات ایران، چرا باید فقط یک گزینه داشته باشه؟ جمهوری اسلامی به چه سمتی برده کشور رو که فقط یه گزینه داره؟
3: چرا به این سمت رسید؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تو 2 سال گذشته چندین بار اومد با آمریکا وارد مذاکره شد، عین مذاکره آمریکا اومد حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران، به ایران حمله کرد، یا به جمهوری اسلامی که حمله نکرد، آمریکا اومد به ایران حمله کرد.
1: خب شما پاسخی دارید؟ چون دقایق آخر برنامه است، من میخوام پاسخ این نکته رو داشته باشیم اگر آقای توفیقی پاسخی دارن.
3: ببینید، چون اومدش و هر بار که اومد تو یک فضای بیاد به نظر
1: بسیار خوب این نظر شما رو شنیدیم دیگه، بزنیم ببینیم آقای توفیقی دیدگاهی دارن.
3: من میخوام
1: حرف مقابل شما رو بشنویم بعد برمیگردیم اگه اجازه بدین. آقای توفیقی نکته دارین؟
0: ببینید، واقعیتش اینه که فقط 2 سال گذشته رو نمیشه دید برای اینکه چرا این جنگ به وجود اومده. یعنی اگر به ریشه های اون نهادینه شده در ساختار جمهوری اسلامی در رابطه با زدیت و میشه گفت تنفرش نسبت به غرب رو نبینیم، اون وقت فکر میکنیم که مثلا خب به هر حال یک طرف فقط بهش حمله شده و طرف دیگه در واقع حمله کننده بوده. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی در طول 47 سال گذشته به دنبال پاک کردن وجود یک کشور در یک بر روی در واقع نقشه بوده، نشان داده که در واقع در از هیچ فرصتی برای حمله به منافع امریکا یا در واقع کشورهای غربی کوتاهی نمی‌کنه. این نتیجه ای شده که به هر حال به جنگ بکنن. شما
1: بله اجازه بدین آقای بخشیته حالا صحبتشون رو تموم کنن. آقای بخشیته 1 دقیقه وقت دارین لطفا.
3: صحبت من رو بخش من رو گرفتین دادین به آقای توفیقی.
1: نه شما نکته مطرح کردین که باید پاسخش مطرح میشد، حالا اجازه بفهم.
3: من باید صحبتم رو میکردم، اما اینکه میگن که خب زمان برجام که ایران رفتش با آمریکا یک فضای سازنده ای رو ایجاد کرد، اون کسی زد زیر برجام آقای ترامپ بودش. تو دو سال گذشته هم به هر حال دوباره جمهوری اسلامی اومدش یک فضای کاهش تنشی رو انجام بده، دولتی که الان مستقر هستش، ولی دوباره آمریکایی ها بودن که اومدن حمله کردن، وضع تحریمایی رو که انجام دادن و اقتصادی که امروز به این شکل رسیده که به دلیل وابستگی به چین و روسیه نیست، که یک بخش مهمش به دلیل حملاتیه که آمریکایی ها انجام میدن، جنگ اقتصادیه که آمریکایی ها انجام میدن. و شما تو بیانیه خود بریکس هم که کشورهای متنوع دنیا هستن از جمله آمریکا، از جمله روسیه، چین، کشورهای عربی، هند، خب خیلی از اینا شرکای سنتی آمریکا هم هستن دیگه، خب اونها رو هم نگاه بکنیم. آقای توفیقی، من متوجه میشم روی اینکه به هر حال ممکنه یک سری بغض ها و ناراحتی های جدی از سمت به سمت جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، ولی امروز که معلوم من و شما که اینجا نشستیم الان داریم به صورت کارشناسی داریم صحبت میکنیم دیگه، الان یک فضای تنش جدی رو جمهوری اسلامی اومد با آمریکا داشت پیش میبرد، اما هر بار وسط مذاکره آمریکا اومد حمله کرد. خب تو این شرایط معلومه به سمت شرکای شرقیش بیشتر.
1: آقای بخشیت ممنونم. آقای توفیقی، یک خیلی کمتر از یک دقیقه، یه جمله میخواین بگین؟ یه جمله فقط.
0: تاریخ رو از آخرش بخونیم، تاریخ رو باید از ابتدا دید. یعنی در واقع وقتی که جمهوری اسلامی شکلگیری خودش رو بر شعار مرگ بر امریکا قرار داد، از سفارت امریکا بالا رفت و به صورت عملی تلاش کرد برای در واقع از بین بردن اسرائیل، به نظر من این اتفاقات اگرچه دردناکه و برای من هم واقعا دوست ندارم این اتفاقات میافتاد، اما یک روند طبیعی بوده که جمهوری اسلامی اون رو به نظر من کلیسه.
1: ممنونم از شما آلان توفیقی، احمد وقت.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

یک شب تابستانی، آسمان اقلیم کردستان، صدای پهباد و اردوگاهی که خانه پناهجویان است. صحنه ای که ماه هاست تکرار می شود. سازمان های حقوق بشری بیش از 100 حمله موشکی و پهپادی ثبت کردند و کمری زحمتکشان به تنهایی نزدیک به 100 حمله به مواضع خودش را شمرده است. همه دنیا به جبهه اسرائیل نگاه می کرد، اما موشک ها اینجا می نشستند. پس ساده بپرسیم، اگر محور مقاومت دیگر نتواند به تل‌آویو برسد، به کجا می رسد؟ جمهوری اسلامی 3 دهه یک معماری امنیتی ساخت با یک منطقه ساده. جنگ را از مرز خودت دور نگه دار و در خانه دیگران بجنگ. این معماری 3 کمربند داشت. بیرونی رو به اسرائیل و مدیترانه، میانی در عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، و کمربند سومی که هیچ وقت نامش برده نشد، نوار پیرامونی خود ایران، جایی که جغرافیای کردی همزمان 4 مرز را لمس می کند. جنگ کمربند اول را فرسود، دومی را زیر فشار خلع سلاح برد و سومی را از دغدغه‌ای درجه 3 به اولویت درجه 1 رساند. این فیلم را تاریخ یک بار نشان داده است. 6 مارس 1975، الجزائر، حاشیه نشست اوپک. محمد رضا شاه و صدام حسین با میانجیگری بومدیان با یکدیگر دست دادند. موضوع معامله خط مرزی اروند رود بود و بهایش قطع حمایت ایران از جنبش کردی عراق. آن جنبش 10 هزار پیش مرگ داشت و کمتر از 3 هفته بعد فرو پاشید. یک امضا بدون یک گلوله یک جنبش را تمام کرد. درسی که آن روز نوشته شد هنوز روی میز است. کردها در این منطقه بارها به جای آنکه طرف مذاکره باشند، خود موضوع مذاکره بودند. 23 سال بعد همین الگو تکرار شد. ترکیه نیرو در مرز سوریه متمرکز کرد و به دمشق گفت یا اوجلان می رود یا جنگ. اوجلان رفت و چند ماه بعد در کنیا بازداشت شد. آنکارا بدون یک روز جنگ پناهگاه دشمنش را بست. حالا مارس 2023 را ببینید. تهران و بغداد توافق امضا کردند با یک مهلت مشخص تا 19 سپتامبر برای خلع سلاح احزاب کرد ایرانی و انتقالشان از نوار مرزی به اردوگاه‌های داخلی. آن توافق آدنای ایرانی بود. حذف پناهگاه با کاغذ. 3 مفهوم توضیح می‌دهد چرا این الگو جواب می‌دهد. اول، امنیتی سازی در مکتب کوپنهاگ. وقتی موضوعی تهدید وجودی خوانده شود، از سیاست عادی بیرون می رود و اقدام فوق العاده مجاز می شود. دوم، مفهوم حائل نزد بوزان و ویلویر، منطقه ای که فشار 2 مجموعه امنیتی را جذب می کند، اما اگر حائل خودش میدان شود، آن دو به هم می چسبند. و سوم، موازنه تهدید والت. وقتی دست دراز کوتاه می شود، تهدید نزدیک بزرگتر دیده می شود. حالا 4 جغرافیا. روشلات روشنترین بخش ماجراست. امنیتی سازی فزاینده، فشار بر احزاب کرد ایرانی، تلاش برای قطع ارتباطات فرامرزی و فهرست های استرداد. محمد ایوب نام این وضعیت را گذاشته رئالیسم پیرامونی. دولت هایی که تهدیدشان نه از بیرون که از دولت سازی ناتمام می آید. اینجا هدف حذف نیست، هدف بی حرکت کردن است. باشور آزمایشگاه این مأموریت است، اما یک تناقض در دلش دارد. بغداد طرح خلع سلاح شبه نظامیان را روی میز گذاشته و همان گروه هایی که قرار است خلع سلاح شوند تنها نیروهایی اند که می توانند این مأموریت تازه را بر عهده بگیرند. ادبیات جنگ نیابتی این تله را می شناسد. خشونت واگذار شده ارزان و قابل انکار است، اما هرچه شبکه غیر متمرکز تر شود، کنترل کارفرما کمتر می شود. روژاوا وارد مرحله تازه ای شده. با ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت جدید و اعلام پایان مأموریت آن در اوت 2026، شمال شرق سوریه خلع امنیتی را تجربه می کند. و خلع امنیتی همان زمینی است که شبکه‌های وابسته به تهران یاد گرفتند در آن ریشه بدوانند. و باکور. 10 اوت 2026 پارلمان ترکیه
با 468 رأی موافق در برابر 88 رأی مخالف چارچوب قانونی انحلال و بازگشت اعضای پکاکا را تصویب کرد. اما نکته ای کمتر گفته می شود. این قانون خود به خود اجرا نمی شود. مفادش تنها وقتی فعال می شود که شورای امنیت ملی ترکیه تایید کند سلاح‌ها تحویل شدند. یعنی کلید این پرونده دست پارلمان نیست، دست میز امنیتی است و هر تکانی در این روند محاسبات تهران را درباره قندیل و پیوند میان شاخه های جنبش کردی جابجا می کند. پس سه مسیر پیش روی ماست. اول، امنیتی سازی خزنده. بدون اعلام رسمی جغرافیای کردی به پرونده اول امنیتی بدل می شود. دوم، برون سپاری. فشار از راه گروه های مسلح عراقی و شبکه های محلی با انکارپذیری بالا و کنترل پایین. سوم، معامله مرزی. یک آدنای تازه که پناهگاه ها را با یک امضا می بندد. هر سه یک نتیجه مشترک دارند. مرکز ثقل تهدید از 1000 کیلومتر آنسوتر به همین نزدیکی منتقل می شود. تز این قسمت روشن است. محور مقاومت پس از جنگ احتمالاً کمتر اسرائیل محور و بیشتر مرز محور خواهد بود. اما یک هشدار تاریخی هم هست. اسرائیل هم وقتی در عمق ناکام ماند به کمربند امنیتی جنوب لبنان و یک ارتش نیابتی محلی پناه برد. آن کمربند در عرض 15 سال ساخته شد و در مه 2000 ظرف چند روز فرو ریخت، چون هر قدرتی که امنیتش را بر مهار همسایگان درونیش بنا کند سرانجام می فهمد که مرز دیوار نیست، مرز رگ است و رگ را نمی شود برای همیشه بست.

آره، گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم

چیکاری گریه؟ آخه این چیکاری؟ سرم از غم تو گریبون، چه روزگاری؟ گاهی خنده گاهی گریه.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به ایرلند سفر کرده گفته ماجرای ایران ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حل شود، اما پس از آن قطعاً به پایان خواهد رسید. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده با امضای تفاهم بین تهران و مسقط تنگه هرمز بدون پایان محاصره دریایی بنادر ایران باز نخواهد شد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: کمین ترامپ و شبح سرگردان تهران پشت دیوار بنبست. حمله آمریکا به یک کشتی تجاری در نزدیکی جزیره هنگا در آستانه تفاهم جمهوری اسلامی با عمان بر سر مسیر عبور کشتی‌ها. عراقچی میگوید بدون لغو محاصره تنگه هرمز باز نخواهد شد. حوثی‌ها گره تازه بر معادله پیچیده منطقه. رسانه‌های حکومتی مدعی تصاحب باب المندب شدند. تهران در پی تشدید جنگ نفتکش‌ها و انتظار برای شکست ترامپ در انتخابات. زود یا خیلی زود جنگ دوم آمریکا و سپاه پاسداران کی آغاز می‌شود؟
2: ما کشور عمان گفتگو کردیم، یک چارچوب مسیر در حقیقت مشخصی رو به تفاهم رسیدیم. روز دوشنبه قرار وزرای خارجه همون کشورهای عربی که میخواستم ما با هم دعوا کنیم در عمان جلسه خواهند داشت.
1: ساعتی پس از این سخنان پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس در هند، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع خبر داد با تفاهم جمهوری اسلامی و عمان تنگه هرمز باز نخواهد شد. این رسانه خبر داد تهران شروطش برای بازگشایی تنگه را از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی اعلام کرده. یک روزنامه‌نگار اصولگرا با اشاره به جزئیات توافق تهران و مسقط به این شروط اشاره کرد. مهمترینشان پذیرش تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و حفظ حق غنی‌سازی و ذخیره 400 کیلوگرمی اورانیوم با درصد غنی‌سازی 60%. یک شنبه هم عباس عراقچی گفت شرط جمهوری اسلامی برای گشایش تنگه بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. سخنانی که نشان داد امضای توافق با عمان هیاهوی بسیار بر سر هیچ است. به همین دلیل بحرین گفته در این مراسم شرکت نمی‌کند. ادامه بنبست در نزاع تهران و واشنگتن که به شدت شکننده است، نه به سوی توافق بلکه به سوی تشدید درگیری و آغاز جنگ. صبح یکشنبه یک کشتی تجاری ایرانی در محدوده جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند. همزمان سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز خبر داد. مشخص نیست که این گزارش همان حمله به کشتی ایرانی است یا از شلیک به یک شناور دیگر حکایت دارد. یک شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود به مقام‌های سیاسی و نظامی و حکومت ایران پیشنهاد کرد در ازای شلیک به هر نفتکش ایرانی، سپاه پاسداران نه تنها شناورهای آمریکایی بلکه نفتکش‌های کشورهای دیگر را هم هدف قرار دهد تا بازدارندگی ایجاد کند. هواداران حکومت معتقدند ترامپ در موضع ضعف قرار گرفته و در حال حاضر نباید وارد مذاکره شد. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی از قالیباف و عراقچی خواسته تا 53 روز آینده یعنی زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان از کلمات مذاکره و توافق استفاده نکنند و دیدار با میانجیگرها و سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم نپذیرند تا جمهوری اسلامی به زعم او نظم آینده منطقه را ترسیم کند. آنچه این توهم را تشدید کرده تحولات یمن است.
3: از امروز کلید تنگه هرمز دست برادران ایرانی ماست و کلید تنگه باب المندب دست برادرانمان در نیروهای مسلح یمن و دیگر برای اپستین نشین ها باز نخواهد شد.
1: البته این سخنان یک جنگجوی ساده حوثی است، وگرنه ترامپ شنبه گفت رهبران حوثی به او گفتند مشکلی برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه باب المندب ایجاد نخواهد. با این همه طبیعی است پیشروی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاک یمن و تسلط بر ساحل دریای سرخ گره موجود بین تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر خواهد کرد. یک شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به پیروزی حوثی‌ها مدعی شد نفت عربستان سعودی تحت محاصره قرار گرفته و این وضع با شلیک به خط لوله شرق به غرب این کشور وخیم‌تر شد. اقدامی که ریاض و واشنگتن معتقدند کار جمهوری اسلامی بوده. همچنان که گزارش‌ها از کشف لانچر پهپادهای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در استان میسان عراق حکایت دارد. این اتفاقات هواداران حکومت را به این نتیجه رسانده که دونالد ترامپ هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب را به جمهوری اسلامی باخته. بنابراین آنها از جانب مردم ایران مدعی‌اند به رغم فشار اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور نباید به دنبال توافق با آمریکا بود.
4: چی میشینی؟ بنزینو کم میگیری؟ دلاری گوش میگیری؟ مهریه کم میگیری؟
1: آنها منتظرند با بسته ماندن تنگه هرمز آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروط جمهوری اسلامی را بپذیرند. در حالی که واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد بسته ماندن تنگه هرمز افسانه است. بر اساس آمار شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز طی 60 روز گذشته و همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده، در حالی که سهم جمهوری اسلامی حتی یک قطره هم نبود. اما حتی اگر تنگه هرمز هم بسته بماند میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی از همه رقبا پایین‌تر است. همین حالا امارات و عربستان بخش مهمی از نفتشان را با خط لوله زمینی صادر میکنند و قطر هم آنقدر ثروت اندوخته که تا یک سال آینده هم بدون فروش یک متر مکعب گاز میتواند دوام بیاورد. اما اوضاع در ایران فرق میکند. فشار اقتصادی قیمتها را چنان بالا برده که خود حکومت هم هر لحظه منتظر شورش و بازگشت مردم به خیابانهاست. رزمایش 313 هزار نفری سپاه تهران با هدف آمادگی برای مقابله با خیزش احتمالی تدارک دیده شده.
5: ما گردانهای سازمان یافته 72 نفره داریم، از باشگاه‌های ورزشی، از تمام اصناف ثبت نام کردند و تشکیل گردانهای جانفدا رو دادن برای اینکه در این برنامه حضور پیدا بکنن.
1: به نظر میرسد خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌دانند که مردم زمان زیادی این شرایط را تحمل نخواهند کرد. به همین خاطر با ساخت دوگانه‌های جدید تصمیم گرفتند ناکامی‌ها را متوجه پزشکیان کنند.
6: پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عهد روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما، مثلا می‌خواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه گرونی، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبه.
1: تمهیدی برای ایجاد سردرگمی در جامعه با هدف ادامه وضع موجود که آنها مقاومت می‌خوانند، اما برای مردم ایران معنایی ندارد جز له شدن زیر بار توهم موفقیت یک حکومت که جهانی سورئال دارد. نظامی که رهبر و فرماندهان ارشد نظامیش پنهان شدند و از مخفیگاه‌هایشان وعده پیروزی می‌دهند. جهانی که با واقعیت تفاوت زیادی دارد. درخواست تازه جمهوری اسلامی برای حفظ برنامه هسته‌ای و تسلطش بر تنگه هرمز، باجگیری از ترامپ در پنجره 53 روزه تا انتخابات میان دوره است. موضعی که بیش از قبل واقعیت را برای رئیس جمهور آمریکا شفاف می‌کند. همون که چند بار راه توافق با تهران را پیمود و به دیوار بسته خورد، اما در ماه‌های اخیر بخش مهمی از جهان را با خودش همراه کرد. باب المندب تله‌ای است که دست او را پرتر خواهد کرد. وقتی حالا حتی خود حاکمان تهران هم پذیرفتند که او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. آنچه نامشخص است زمان حمله است. زود یعنی بعد از انتخابات یا خیلی زودتر با شیجه سپاه پاسداران به تشت جنگ با فرمان شبه سرگردان تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، مقصود ترامپ رو شما بیشتر برای ما توضیح بدین. از پایان ماجرای ایران پیش یا پس از انتخابات میان دوره، یا قرار جنگ کار رو یک سره بکنه، یا همچنان ترامپ روی موضوع توافق هم حساب میکنه؟
7: درود بر شما خانم عزیزی گرامی و درود بر مردم داور ایران. به نظر من ترامپ همیشه روی توافق حساب میکنه، اما با توجه به اینکه توی این یک ماه اخیر تمام اسکادران های آبی خاکی ایالات متحده آمریکا و حتی بمب افکن های استراتژیکشون در حال تمرین بودن، باید نتیجه بگیریم که احتمال جنگ کماکان احتمالی هست که از مذاکره بسیار بسیار بالاتر.
0: آقای خلدی، راجب تحولات در منطقه چطور فکر میکنیم؟ پیشروی های حوثی ها و تسلطشون در باب المندب، آیا اونجوری که واقعا مقام های تهران تصور میکنن این موضوع باعث میشه که دونالد ترامپ عقب نشینی بکنه از خواسته های خودش در ایران؟
7: به هیچ وجه، و به نظر من علت این که دونالد ترامپ همکاری نمیکنه با کشورهای منطقه بیشتر از این، به خاطر این هستش که چند بار عملیاتی رو که آمریکایی ها میخواستن انجام بدن، کشورهای منطقه زنگ زدن ازشون خواستن انجام ندن، و برای همین دونالد ترامپ میخواد که وضعیت دوباره به یک نقطه انفجاری برسه که اون وقت کشورهای منطقه ازش تقاضا بکنن که وارد مداخله شدید علیه جمهوری اسلامی بشه، و به نظر من دلیل آمادگی حتی بالای 90% حدود 100% نظامی آمریکایی ها هم دقیقاً به همین دلیل هست.
0: آقای خلدی، خیلی کوتاه هم به این موضوع بپردازیم که فکر میکنیم واقعاً جمهوری اسلامی چه کارت های بازی دستش باقی مونده در این لحظه و در این مقطع؟
7: تنها کارت هایی که جمهوری اسلامی داره الان این هست که از حشروشعبی، حوثی ها و دیگر نیروهای نیابتیش برای این که وضعیت رو در منطقه ملتهب نگه داره استفاده کنه و قیمت نفت رو تا اونجایی که میتونه در حدود $100 یا بالای $100 نگه داره، وگرنه هیچ کارتی الان جمهوری اسلامی نداره به نظر من.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
7: ممنون
0: از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

فراخوان اعتصاب سراسری در 25 شهریور. مردم مقاوم و انقلابی کردستان، هم میهنان مبارز، 4 سال از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز جنبش ژینا ژن ژیان آزادی می‌گذرد. قتل حکومتی ژینا نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی مردم کردستان و آزادی خواهان بود که پایه‌های رژیم مستبد جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و صدای آزادی خواهی ملت کرد و تمامی آزادی خواهان ایران را به گوش جهانیان رساند. اینک که به آستانه سالگرد این خیزش سراسری نزدیک می شویم، وضعیت معیشتی مردم و مسئله آزادی در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد، به خصوص پس از درگیری ها و تنش های منطقه‌ای میان ایران با آمریکا و اسرائیل. بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وخیمتر شده و بیش از پیش شدت گرفتند. نظام جهت پنهان کردن شکست‌ها و ضعف‌های داخلی خود، فشارهای امنیتی و اقتصادی را بر ملت کرد و عموم مردم ایران چند برابر نموده است. به گونه ای که فقر، گرانی، بیکاری و نبود آزادی و امنیت زندگی روزمره مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. با وجود افزایش نارضایتی ها و فعالیت جنبش های مختلف، رژیم همچنان به سیاست های کشتار و سرکوب خود ادامه می دهد. موج بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، مدافعان حقوق زنان، فعالان حوزه فرهنگ و محیط زیست، کارگران و معلمان ادامه دارد و روز به روز بیشتر می شود. صدور احکام سنگین و افزایش بی سابقه اعدام ها از یک سو بیانگر ترس رژیم از اراده مردم و سوی دیگر اصرار بر رویه سرکوب و خشونت است. در تاریخ معاصر ایران، ملت کرد همواره پیشاهنگ مبارزات آزادی خواهانه بوده و در این مرحله تاریخی نیز نقش خطیری بر عهده دارد. گذار از این مرحله و گذر از رژیم تنها با اتحاد و اراده مردم میسر می شود. تأثیر فعالیت‌های مدنی و جمعی جامعه در تداوم مبارزه برای به زانو درآوردن رژیم امری ضروری است و همزمان تأثیر نمایش همبستگی و اراده جمعی تمامی اقشار جامعه امری مسلم و اثبات شده به شمار می رود. اعتراضات سیاسی و اجتماعی به ویژه اعتصابات سراسری کردستان از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز این واقعیت را نشان داده است که مطالبات ملت آزادی خواه کردستان در تقابل با خط مشی سیاسی این رژیم قرار دارد. ملت ما در تاریخ مبارزاتی خود از طریق اعتصاب سراسری و تاریخی ضمن اصرار بر حقوق حقه خود در برابر سرکوب و خشونت ایستادگی کرده و پیام سیاسی و مدنی مبارزات خود را به گوش جهانیان رسانده است. با در نظر گرفتن وضعیت موجود، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از تمامی آحاد و اقشار ملت درخواست می‌کند که در روز 25 شهریور ماه همزمان با 4 سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب سراسری بزنند. این اعتصاب جدای از گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جانباختگان و ارزش‌های انقلاب ژینا، زن زندگی آزادی، مبارزه مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحران‌های امنیتی و اقتصادی است و پیامی رسا
در جهت پویایی فعالیت‌های مدنی و مقاومت مردم کردستان به شمار می‌رود. از تمامی مردم مبارز و آزادی خواه درخواست داریم روز چهارشنبه مصادف با 25 شهریور با بستن مغازه ها و بازار و خودداری از حضور در محل کار به این اعتصاب سراسری بپیوندند. همه با هم و با موضعی مشترک انسجام ملتمان را بار دیگر به نمایش بگذاریم، از هر فرصتی برای احقاق حقوق مشروع خود استفاده کنیم و هرگز تسلیم ظلم و ستم نشویم. این اعتصاب سراسری گامی مهم و پیامی آشکار در مسیر مبارزه و بازتاب دهنده اراده سیاسی ملت ما خواهد بود. بدین وسیله از تمامی اقشار و سازمان‌های سیاسی و مدنی درخواست می‌کنیم که از این اعتصاب سراسری حمایت کنند تا هماهنگی و همراستایی فعالیت‌های مدنی خود را اثبات کرده و اعلام نماییم که رژیم سرکوب و اعدام به هیچ عنوان نمی‌تواند مانع راه مبارزات ما شود. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران 22 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2026 میلادی.

0: دیگر رو باز اونور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

0: در اقدامی قابل توجه، نهادهای قضایی عراق حکم بازداشت سالم احمد سعید که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اداره یک شبکه قاچاق نفت برای جمهوری اسلامی و انتقال پول آن به سپاه قدس متهم است را صادر کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، چند ماهی است که برنامه گسترده‌ای برای مبارزه با فساد و خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی آغاز کرده است. هرچند تا رسیدن به همه اهداف این برنامه راه دور و درازی در پیش است و برخی درباره موفقیت کامل آن شک و تردید دارند، اما دولت علی الزیدی در این فرصت کم نشان داده است که می‌تواند خیلی خوب از فرصت‌ها استفاده کند و با رعایت قواعد بازی در کشوری مانند عراق گام‌های بلندی بردارد. یکی از این گام‌ها صدور بازداشت رئیس شبکه قاچاق نفت جمهوری اسلامی است که تا چند ماه پیش امکان ورود به آن و درگیر شدن با شبکه نفوذ رژیم ایران در کشور عراق وجود نداشت. این موضوع و پیامدهای اون رو با همکارم آقای حسن هاشمیان بررسی می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای هاشمیان. چه عواملی باعث شده که دولت علی الزیدی این چنین قدرتمند پا پیش نهاده و حکم بازداشت رئیس شبکه قاچاق نفت جمهوری اسلامی رو صادر کرد؟
1: خب یه سری تغییرات ساختاری در عراق شگره. میدونین که این شبکه از زمان دو وزیر سابق، یعنی آقای حیان عبدالغنی و همینطور احسان عبدالجبار صورت گرفته. طبیعتاً این دو وزیر الان نیستن. همینطور این شبکه فسادی که در وزارت نفت عراق شکل گرفته بود تحت پوشش معاون وزیر نفت در اون زمان آقای علی معراج بهادلی بوده که معاونت توزیع فرآورده‌های نفتی رو به عهده داشته، ضمن اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس هم که از اینها رشوه می‌گرفتن، اینها در حال حاضر نیستن، تغییر پیدا کردن. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، مثلا اصایب اهل حق که به شکلی در این جریان درگیر هستن و همکاری میکردن با این شبکه، اینها هم الان اون قدرت سابق خودشون رو ندارن یا فرایندهای سیاسی رو در پیش گرفتن. بنابراین ساختار یا تغییر ساختار سیاسی کمک میکنه به علی زیدی که با نیروهای جدید خودش بتونه در این زمینه کارهای انجام بده، ضمن اینکه در طی دوره گذشته کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد، مثلا در مورد تنگه هرمز و بستن اون و آثار و پیامدهای اقتصادی که برای عراقی ها داشت، در افکار عمومی عراق خیلی به شکل منفی مطرح شده و سپس منتقل شد به سیاستمداران، حتی سیاستمداران شیعه در این زمینه در واقع نظر منفی پیدا کردن نسبت به جمهوری اسلامی و حملاتی هم که به همسایگان صورت میگیره از جمله عربستان سعودی. این موجب میشه که تمام تلاش‌های دولت برای احیای اقتصاد از طریق بازسازی روابط پیرامونی و روابط منطقه‌ای با مشکل مواجه بشه. لذا وضعیتی که الان جمهوری اسلامی در اون هست و نیابتی‌ها و شبکه اون مثل سابق نیست و به همین خاطر آقای علی زیدی در اولین فرصت این کارها رو علیه اونها انجام داد.
0: بله آقای هاشمیان، این حکم بعد از اقدامات خزانه‌داری آمریکا علیه سالم احمد سعید صادر شده، آیا بین این دو ارتباطی وجود داره؟
1: بله.

0: بین این دو من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که الان وجود داره فشارهایی که ایالات متحده وارد میکنه. سال گذشته ایالات متحده آقای سالم احمد سعید رو در واقع لیست تحریم های خودشون قرار داده و وارد اون ممنوعیت هایی که بایستی خزانه داری کل آمریکا دنبال کنه در این لیست وارد شده و بنابراین شبکه و افراد متعلق به اونم تحت تعقیب قرار گرفتن، شرکت هاش تحت تعقیب قرار گرفتن، خیلی از افرادی که با ایشون در ارتباط بودن به همین شکل، و خزانه داری ایالات متحده ایشون رو متهم میکنه که اولا رئیس یک شبکه قاچاق نفت برای جمهوری اسلامیه و دوم پولشویی میکنه برای سپاه قدس و این پولها را برای اونها میفرسته و اتفاقا در حکمی که علیهش توسط نهادهای قضایی عراق صادر شده همین موضوع پولشویی هم مطرح شده. بنابراین این فشارها بعد از مدت تقریبا یک سال که از سوی ایالات متحده صورت گرفته الان نتیجه بخش شده و دولت علیزاده که قول داده هم با فساد هم با گروه های نیابتی برخورد کنه الان داره این کارها را انجام میده.
1: بله آقای هاشمیان، صدور حکم بازداشت سالم احمد سعید چه پیامدهایی برای شبکه نفوذ جمهوری اسلامی به ویژه در وزارت نفت عراق ایجاد خواهد کرد؟
0: یه زمانی اصلا وزارت نفت عراق با توجه به معاوناش و افرادی که در اونجا کار میکردن مثل فردی مثل به نام هاشم مصطفی که از اعضای عصایب اهل حق و در واقع کارپرداز جمهوری اسلامی در وزارت نفت عراق بوده، اینها تقریبا الان نیستن و برکنار شدن و بنابراین حکمهایی که هم الان صادر میشه و قبلا علیه علی معراج بهادلی معاون وزیر نفت صادر شده و چند نماینده مجلس دیگه رو هم در بر میگیره، تقریبا شبکه جمهوری اسلامی در داخل وزارت نفت رو وزارت نفت عراق رو با مشکل مواجه کرده، مثل سابق نمیتونن رفتار کنن. در سطح عام هم وضعیت جمهوری اسلامی زیاد جالب نیست و افکار عمومی عراق الان بر علیه جمهوری اسلامی، چه مربوط به پرونده های فسادی که الان صورت میگیره و چه قبلا صورت میگرفته و چه موضوع گروه های نیابتی و شبه نظامیان مسلحی که امنیت رو اولا برای شهروندان عراقی از بین بردن و ثانیاً در واقع امنیت کل عراق و منافع کل عراق رو به خطر انداختن، با همسایگان درگیر میشن، با ایالات متحده درگیر میشن و همه اینها را ملت عراق هزینه‌شو میپردازه. لذا موقعیت جمهوری اسلامی الان در وضع عام خوب نیست، در وضع خاص هم خوب نیست و الان به راحتی نمیتونه این شبکه نفوذ خودش رو اداره کنه و مثل گذشته بتونه کارهایی که میخواد بخصوص در مورد وزارت نفت و قاچاق نفت انجام بده.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه، که در استودیو با ما همراه بودید.

Mangawazi mangutni gishti la bistupenzi khermananda. Khalchi khoragri Kurdistan haun ishtimaniyani tekoşar. Çuar sal basar şehitkirni jina aminiw sarhaldani buzutnawe jina jin jiyan azadi teda parayet. Şehit buni jina bua khali warsarkhani chi mejui کتیدا کاردانوی بیوینو بویرانی خلچی تیکوشرو آزادی خوازی کردستان و ایران بناخکانی رژیمی سرکوتکری کماری اسلامی هجندو دنجی آزادی خوازی نتوکمانو همو آزادی خوازانی ایرانی با زیهان گیند. امرو لکاتیک دادا سال یادی او سرحالدان سرتاسر یعنی زیگ دبینوا که دوخی خلکو پرسی آزادی کنین لو پری خراپی دایا. به تایبت دوای شر ایران لگل امریکا و اسرائیل سرزم خیران سیاسی کوملایتی و آبوریکان با شیوهشی برفراوان قول بونه توا. در صلات با شرنویش کستکانی لعاستی دره و لعوازیکانی نیوکوی گوشار امنی و آبوریکانی با سر خلچی وزالهاتوی کرد و ایرانی چند هنده کردوه به جوره که هجاری، گرانی، بیکاری و نبونی آزادی و آسایش تنجی به جیانی روژانه هاولاتیان هلسنیوه. سر رای پرسندی نارضایتکان و زندویی بزرگتنه و جوره و جوره کن رژیم بردوامه لسیاستی کشتارو سرکوت کردن. شپولی دست بسر کردنی خباتکارانی سیاسی، تالاکانی مدنی، داکوچی کارانی مافی جنان، تالاکانی کلتوری، جنگ پاریزان، کریکاران و ماموسایان بردوامو لحوکشان دایا. سپاننی سزای قرسی بند کردن و زیادبونی بیوینی سزای سیدارا، للایک و نشانه ترسی ام رژیمه یا لاراده خلکو، لده چی دیکش آماجه با پیداگری لتوندو تیجی که بنمای دسالاتکه ایتی. گلی کورد که لمیجوی هاوسرخی ایران دا همیشه پیشنجی تکوشن بو آزادی بو لم هلو مرزه حسیارش دا رولشی میجویی لاستویا. تی پراندنی ام قناغو تی پربون لم رژیما تنیا با یک گرتویی و ایراده یک لاکروی خلق دکرید. کاریگری هبونو بردوامی تیکوشان لبوار زیاوازکانو دوری خباتی مدنی و سرتاسری للاین کوملگا بو بسوگدهنانی دسالاتو هروها نشاندان ایرادو یک گرتویی سرزم سینو توجکان بابتی چی سلمند راوا. برای وصولی نارضایتی سیاسی و مدنی به تایبت من گرتنا گشتیکانی کردستان هر لا دست پیچی به دسالات گیشنی کماری اسلامی و تا به امرو اوی نشانداوه که ربطی داوه کاری نتویی و آزادی خوازیکانی کردستانی روشالات لا هیلی سیاسی و بنماکانی او دسالات جیاواز بو. نتوه کمن لا میجوی تیکوشانی خویده با برای و بردنی من گرتنی گشتی و میجویی زگالا زخط کرنوا لسر مافکانی خوی دجی تندو تیجی و سر کتیج وستاو و پیامی سیاسی بونو مدنیانی تیکوشانی خوی نشانی جهان داوا. بلا برچاو گرتنی دو خیستا وک هاو پیمانی هیز سیاسی کانی کردستانی ایران داوا لسرزم سینو توجکانی خلق دکین روژی بیستو پینزی خرمانانو دا چوارمین سال روژی تاوانی کشتنی جینا امینی من گرتنشی سرتاسری و گشتی لبرانبر بردوامی سیاستکانی کماری اسلامی بره و ببن. ام من گرتنا زگالا و بیرهنانوی یادی سرزم شهیدانو نرخکانی شورشی جینا جن جیان آزادی تیکوشانی چی مدنیو ولامشی زماوریه دجی قیران امنی و آبوری کنو دبیتا پیامی زندو بونی خباتی مدنی و خوراگری خلچی کردستان.
داوا لهمو خلشي تيكو شروع آزادي خواز دكين روجي چوار شما بستو پینزی خرمانان با داخصنی دوکانو بازارکانو ما نوالا مالکانیان پیوستی ام من گرتن گشتیبنو هموان پیکوا با هلویستی چی یک گرتو دو پاتی بکینو که گلکمان لهر درفتیک با گیشتن با ما فر رواکانی خوی کلگ وردگریتو هرگیز تسلیمی ظلم نبید. ام من گرتن گشتیه هنگاویشی گرینگو پیامیشی رونی برنگار بونه و دبیت با چسباندنی اراده سیاسی و نتوائی من. هر بایا دواج لسرزم لعین و رخرا و سیاسی و مدنی اکنده کین پشتیوانی لبروسونی ام من گرتن گشتیب کن تاوکو با یک ریزی و به هیزی خباتی مدنی خو من نشانی بدین که سیستمی سرکتو سیداره هرگیز نتوانید پیش با تیکوشان رواکان من بگرید. هاو پیمانی هیز سیاسیکانی کردستانی ایران 22 خرمانانی 2626 کردی برانبر با 13 سپتامبری سالی 2026 زینی.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: در ادامه تشدید فشارهای منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی، عراق در روزهای اخیر فعالیت چند گذرگاه مرزی با ایران را به دلایل امنیتی و در پی حملات پهپادی به زیرساخت‌های عربستان محدود و در برخی نقاط متوقف کرده است. این در حالی است که کشورهای دیگری مانند ترکیه و پاکستان هم با توجه به تحولات منطقه‌ای در حال بازنگری در مناسبات و سطح همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی هستند. حالا این پرسش مطرح است که این انزوای منطقه‌ای به چه معناست و این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟ برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با مهمان برنامه، آقای امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار از لندن بریتانیا. خیلی خوش آمدید. آقای سلطانزاده، اقدام عراق برای بستن یا محدود کردن برخی گذرگاه‌ها با ایران چقدر مهمه و آیا این فقط یک اقدام امنیتی موقت یا نشونه تغییر سیاست بغداد در قبال جمهوری اسلامی؟
1: بله، ما شاهد این هستیم که بلافاصله بعد از اینکه خبر شلیک پهپاد از داخل خاک عراق به خط لوله عربستان سعودی صورت میگیره، خب عراق بلافاصله مرزش با ایران رو میبنده. خب به وضوح این تصمیم یک اقدام امنیتیه، یعنی میخوان تردد نیروهای جمهوری اسلامی به داخل خاک عراق که از قبل هم بوده به صورت غیر رسمی رفت آمد داشتن و جلوی این رو بگیره. خب ما میدونیم که نیرو شبه نظامیان مثلا هشت و شعبی خب داخل خاک عراق رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن و عملا نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستن و حالا این اقدامی هم که علیه عربستان سعودی انجام داده، خب عراق هم نمیخواد وارد این بازی بشه. موضوع بعدی اینه که عراق شده اون محلی که پایگاه‌های ایالات متحده در اردن موشک‌های جمهوری اسلامی پهپادها یا از اونجا شلیک میشه یا از فراز عراق به اون سمت میره. به هر صورت به لحاظ امنیتی اونجا نقش بسیار مهمی داره و این تصمیم امنیتی میتونه باشه. البته عوارضش برای مردم هم خواهد بود. مثلا ما در گزارشات داشتیم که یک سری

0: محصولات کشاورزی صادراتی به خاطر بسته شدن مرزها مجبور شده برگرده داخل ایران، اگرچه بر روی قیمت اون محصولات در داخل ایران تاثیر گذاشته، اما بخش بزرگیش بلا استفاده میمونه و از بین میره به خاطر اینکه مازاد تولید بوده. یعنی مردم ضرر اقتصادی میبینن، کشاورز و اون قشر تولید کننده که حالا اندک ارزی که فکر میکرد از طریق صادرات میتونه به دستش بیاره اونو از دست میده. اما موضوع مهمتر اینه که عراق با عنوان متحد سابق جمهوری اسلامی، حالا باید جمهوری اسلامی به این فکر بکنه که پایگاهش اونجا از دست داده. در مورد ترکیه داستان از قبل هم بود، یعنی یک نگرانی در ترکیه وجود داره که موج مهاجرت از ایران از طریق خاک ترکیه صورت بگیره که اون دیوار رو ساختن. اما هفته گذشته هم ما در رسانه‌های ترکیه این خبر رو داشتیم که چند کیلو مواد مخدر از طریق ایران داشته وارد می‌شد، اونا شناسایی کردن و الان هم بازرسی‌ها بسیار شدید شده. دلیل این ازدحامی که در مرز ترکیه هست بازرسی‌های شدیده و نگرانی، خب بلا دستگاه امنیتی ترکیه بسیار قوی تر از عراق هست و کنترل خوبی دارن، اگر بخوان بگیرن جلوی چیزی رو میگیرن، اگر کاری کرده جمهوری اسلامی چشم پوشی شده. به هر صورت دلیلش اون بوده، یعنی مرز ترکیه فرق میکنه. اما این چیزهایی که ما داریم میبینیم، این که آیا این کشورها فراتر از چیزی که ما داریم میبینیم و استدلالها و دلایلی که جلوی چشممون هست، به دلیل اون محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داد در هماهنگی با واشنگتن، حالا میخوان اختلال ایجاد بکنن و اجازه ندن که مرزهای زمینی راه دور زدن محاصره دریایی رو بشکنه، این یک سوال بعدیه که میشه بهش پرداخت.
1: بله، اتفاقا سوال بعدی هم در همین مورد هست. با توجه به همین سیاست طرد اقتصادی آمریکا که صحبت کردین، اگر کشورهای همسایه به تبعیت از این سیاست بخوان مرزهای زمینی رو برای تردد و تجارت با جمهوری اسلامی ببندن، چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
0: خب اول از همه روی اقتصاد ایران تاثیر میذاره. ببینید الان ورود ارز به ایران مختل شده و فقط بازار عراق و افغانستان و اینا هستش که اندک ارزی رو وارد ایران میکنن که خب میتونه با اختلال روبرو بشه. موضوع بعدی اینه که این کشورها به دلیل روابطی که با ایران دارن و به دلیل اینکه این احتمال وجود داره که ایران بخواد دست به خرابکاری در اون کشورها بزنه، در داخل عراق و ترکیه رو هم مثلا هدف قرار بده، میخوان خیلی محتاطانه عمل کنن. ولی میتونن رسما اعلام نکنن که ما بستیم، اما میتونن مرز رو مختل بکنن، یعنی 3 روز ببندن 4 روز باز بذارن، دوباره 2 روز ببندن 3 روز باز بذارن، یا بازرسی ها رو بسیار شدید تو کنن. خب این برای مردم بسیار فشار ایجاد میکنه، مردم که الان پروازهای هوایی هم بهشون بسته شده و تنها راهشون زمین ارتباط زمینی هستش برای سفر از ایران، کار برای اونا سخت میشه. اما برای جمهوری اسلامی هم سخت میشه. ببینید نقل و انتقال حجم زیادی از پول و سلاح و نیروهای نیابتی و فرماندهانی که میرفتن میمدن حالا با کنترل بیشتر انجام میشه. حتی اگر موادی رسمی هم نخوان این تردد رو انجام بدن، امکان کنترل برای کشورهای همسایه که خب البته در رابطه نزدیک امنیتی اطلاعاتی با ایالات متحده هم هستن، راحت‌تر میکنه این کار رو و شناسایی اون افراد، شناسایی اون گروه ها یا هر اقداری که جمهوری اسلامی بخواد از طریق این کشورها مثلا به صورت واسطه انجام بده، این کار رو برای واشنگتن بسیار ساده تر میکنه.
1: بله آقای سلطانزاده، بخش قابل توجهی از تجارت ایران از مسیر کشورهای همسایه انجام میشه. اگر این مسیرها محدود بشن، آیا جمهوری اسلامی راه جایگزین جدی برای این موضوع داره؟
0: ببینید در آخرین راه باقی مونده شاید بشه گفت برای جمهوری اسلامی در صورت بسته شدن مرزهای شرقی و غربی یا مختل شدن تجارت در مرزهای شرقی و غربی، میون دریای خزر و روسیه. خب طبیعیه که ما میدونیم که جمهوری آذربایجان برخلاف اون چیزی که نشون میده خیلی همراهی نمیکنه با جمهوری اسلامی، فقط میمونه روسیه. اما آیا روسیه میتونه، یعنی فقط مسیر دریای خزر میتونه این حجم از نیازهای ایران رو برطرف کنه؟ روسیه که خودش درگیر جنگه، عملات اوکراین به کشتی روسی در دریای خزر هم خب اینا نشون داد که اونجا هم نمیتونه مسیر امنی باشه برای اینکه بتونن تجارت بکنن، عملا در یک خفقان اقتصادی و امنیتی قرار میگیره جمهوری اسلامی. یعنی برخلاف تصور مقامات جمهوری اسلامی که فکر میکردن ایران به دلیل مرزهای گسترده زمینی میتونه از این بندی که ایالات متحده براش در نظر گرفته فرار کنه یا راه فرار پیدا بکنه به هر صورت، اما اینطور نیست. یعنی نشون میده که شاید نشه مثلا مثل کره شمالی کشور رو کلا بست، اما وقتی اینقدر شما دارید در مورد کشور 90 میلیونی صحبت میکنید، تامین نیازهای 90 میلیون انسان راحت نیست. این نیستش که شما میتونید یک مسیر یا از طریق یک کشور اون رو تامین بکنی. بحران اقتصادی، بحران تامین حتی مواد غذایی، بحران تامین نیازهای اولیه در ایران جدی خواهد بود اگر نتونن روند عادی تجارت دست کم مرزهای زمینی رو حفظ بکنن.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. آقای امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار از لندن بریتانیا.

من به جز تو تو غلط کردی بری که گم کنم راه درست و یه قطار بی مسافر گنگ و متروک و خرابم من که باورم نمیشه

حکومتی که با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامیش را بنیان گذاشت، حالا در ستیز با غرب عملا خود را و ایران را به دامن شرق انداخته. آیا این گزاره درست است؟ اگر آری، در این چرخش به شرق ایران چه از دست داده و آیا اصلا چیزی هم به دست آورده؟ به میدان خوش آمدید.

0: من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام میکنم به شما همراهان میدان. پیش از آن که بریم به سراغ موضوع امشب، یادآوری کنم که امروز یک شنبه 22 شهریور ماه سالگرد کشته شدن نوید افکاری، کشتیگیر و از معترضان سال 1397 به دست جمهوری اسلامی هم هست. او تنها 27 سال داشت که پس از شکنجه‌های بسیار در زندان عادل‌آباد شیراز به دارش آویختند. از او این جملات به یادگار ماند: برای تناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند و سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. فکر کردم که یادی بکنیم از او در آغاز برنامه امشب و به اطلاعتون برسونم که از فردا برنامه‌های ویژه میدان به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی شروع خواهد شد. اما موضوع امشب میدان، در نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای بریکس در هند که امسال در دهلی نو برگزار شد، بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی در کنار سران قدرت‌های شرق نشست. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از نقش‌آفرینی پکن و دیگر اعضای کشورهای گروه بریکس برای صلح در خاورمیانه گفت. مسعود پزشکیان هم با رهبران کشورهای حاضر از جمله با ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. این آمد و رفت‌ها چه گرهی می توانند باز کنند؟ جمهوری اسلامی از این نشست و برخاست ها در تمام این سال ها چه خواسته و حالا چه می خواهد؟ حمایت در برابر حمله؟ راهی برای فروش نفت؟ یا کمک به پایان درگیری نظامی؟ آیا رابطه و نزدیکی با قدرت هایی خارج از جغرافیای غرب آن کمکی است که جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی جستجو می کند؟ یا کمی که ذره بین را نزدیک تر ببریم، آیا رابطه نزدیک جمهوری اسلامی با چین و روسیه هیچ فشار و وزنی را از زندگی روزمره شهروند بیش از همیشه تحت محنت ایرانی برمی دارد؟ آیا اصلا خود همین رابطه نیست که یکی از عوامل وضعیت موجود در ایران است؟ می شود هم کمی دورتر ایستاد و پرسید در یک نگاه کلی جمهوری اسلامی در رابطه با پکن و مسکو چه گرفته و چه داده؟ حتی در یک نگاه کلی تر شاید هم بشود پرسید که آیا اصلا این انتخابی از سر تدبیر بوده یا اینکه از سر ناچاری است که جمهوری اسلامی به این روز افتاده؟ و البته سیاست‌های سران جمهوری اسلامی در این نزدیک به 5 دهه تا چه حد در به وجود آمدن این وضعیت نقش داشتند؟ امشب در میدان آلانه توفیقی، تحلیلگر سیاسی، احمد بخشیته، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه و رئیس مرکز توسعه روابط با خاورمیانه در مسکو و عباس فیض، کارشناس مسائل چین با من همراه خواهند بود تا به این پرسش ها پاسخ بدیم. اما پیش از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم، قاعدتا باید مروری هم بکنیم بر بریکس. 18 نشست سران این گروه امروز در دهلی نو به پایان رسید و مناسبتی به ما داد تا درباره رابطه جمهوری اسلامی با شرق و امیدی که به روسیه و چین بسته بیشتر در این برنامه حرف بزنیم. بریکس جمعی است که البته همه هم در اون درباره جمهوری اسلامی اتفاق نظر ندارن.
1: بریکس را درست 2 دهه پیش برزیل، روسیه، هند و چین پایه گذاشتند. بعدتر آفریقای جنوبی و کشورهای بیشتری به آن پیوستند. هدف همکاری اقتصادی و سهم بیشتر اقتصادهای نوظهور در تصمیم‌گیری‌های جهانی بود. این جمع نزدیک به نصف جهان را دارد و حدود 40% از اقتصاد جهان را شکل می‌دهد. اما این کشورها با این حجم از جمعیت و این وزن بزرگ اقتصادی الزاماً همسو نیستند. بریکس مجمع همکاری و هماهنگی است. مثل ناتو پیمان دفاع جمعی ندارد و مثل گروه 7 کشورهای همسو در اصول و مبانی نیست. بریکس ترکیب متنوع‌تری از نظام‌ها و منافع است. مثلا ایران و امارات هر دو در این جمعند، با اختلاف‌های بسیار که این روزها در پی تنش نظامی در منطقه بیشتر هویدا شده است. مطمئناً عضویت آنها را متحد نمی‌کند، اما می‌تواند فرصتی برای گفتگو بینشان فراهم کند. واقعاً سوال این است: تهران از عضویت در بریکس یا سازمان همکاری شانگهای چه نفعی برده؟ آیا می‌توانست انتخاب‌های دیگر داشته باشد؟
0: یک قاب چند قدرت، اما چقدر منفعت مشترک. ایران در کنار چین و روسیه و در همون جمع امارات متحده عربی هم هست. برای جمهوری اسلامی حضور در بریکس چه معنایی داره؟ همگی خیلی خوش آمدید به میدان. بیاید از همین نشست شروع کنیم، اما با یک معیار روشن. جمهوری اسلامی از نزدیکی به شرق چه میخواد و آنچه که میخواد تا چه حد محقق شده؟ آقای توفیقی اگر اجازه بدیم با شما آغاز میکنم. این چرخش به شرق قرار بود که کدوم مشکل جمهوری اسلامی رو حل بکنه؟ انزوای سیاسی رو، تحریم ها رو، کمبود سرمایه رو، ناامنی رو؟ و با همین معیار اگه بخواید نگاه بکنید به حضور پزشکیان در نشست بریکس، این حضور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و همینطور سایر مهمانان ارجمند برنامه. ببینید، اون چیزی که برای جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیریش در واقع به عنوان یک شعار که حالا به نوعی استراتژی و هدف رو هم برای او مشخص کرده بوده، اون عبارت مشهور آقای خمینی است که تحت عنوان نه شرقی نه غربی به کار برد. و چون جمهوری اسلامی خودش رو یک تافته جدا بافته از نظام جهانی تصور میکرد و به هر حال حتی اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنید و در واقع فصل دهش که مربوط به سیاست خارجی هستش، اونجا رسالت های جهانی رو برای خودش در واقع تعریف کرده جمهوری اسلامی و حتی در همونجا هم مسئله حمایت از جنبش های آزادی بخش و اینها مطرح شده. بنابراین جمهوری اسلامی از همون ابتدای تأسیس اگرچه یک شعار متفاوتی سرداد، اما مجموعه ای از اتفاقات باعث شد که در طول زمان در واقع فقط بخش نغربی اون رو در واقع حفظ بکنه. یعنی در درجه اول نفوذ جریان‌های چپ و همینطور شوروی آن زمان در ساختار در واقع جغرافیایی و تأثیر اون بر جمهوری اسلامی پس از اون جنگ 8 ساله و همینطور اتفاقات زنجیرواری که باعث شد به نسبتی که جمهوری اسلامی در واقع ضدیت و تنفر خودش رو از غرب ابراز می کرد، به صورت عملی البته به دنبال یک جایگاه و پایگاه و یا در واقع ستونی هم برای تکیه دادن می گشت که این ستون رو میشه گفت در واقع کشورهای شرق تشکیل میدادن. خب البته همونطور که در مقدمه همکار شما هم بود، بریکس یک نهاد در واقع مؤخرتری هست نسبت به شکل گیری جمهوری اسلامی، یعنی عملا از 2006 شکل گرفت. اما از قبل از اون هم جمهوری اسلامی روابط ویژه‌ای رو با چین و همینطور با ابتدا اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و پس از اون با روسیه برقرار کرد و این نوع رابطه به واسطه تفکر و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به مرور زمان تبدیل به یک عدم تعادل شد. یعنی به نسبتی که جمهوری اسلامی به شرق تکیه کرد، از غرب دور شد و این دوری تبدیل به یک دشمنی شد که به نظر من الان ما نتایج نهایی اون رو در تقابلی که خودش رو به شکل جنگ ایران و آمریکا و خب البته قبلتر با اسرائیل هم در واقع بودش. اگر بخوام خلاصه بکنم میتونم به شما اینطوری بگم که جمهوری اسلامی اون شعار اصلی خودش رو زیر پا گذاشت، یعنی
0: درست
2: آقای توفیقی
0: از خواهی میکنم درست میگین، یعنی اشاره کردین قبلا هم که شعارش اینطور شد که غرب رو کنار گذاشت و به شرق وابسته شد. حالا میخوام قبل از این که به دو مهمان دیگر بریم، این رو اینجا با شما مشخص بکنیم تا حد ممکن اگر که کوتاه بفرمایید. خب اساسا همون وابستگی به گفتید به شرق از روسیه، از اتحاد جماهیر شوروی، از اینها نام برده شد، الان هم بریکس، آیا واقعا میتونه اصلا مؤثر باشه برای مثلا فرض کنین حتی نظام مالی مسلط بر پایه دلار، یا صرفا یه تریبون سیاسی برای جمهوری اسلامی؟
2: ببینید واقعیتش رو بخواید هیچ کدوم از این کشورهایی که در بریکس الان عضو هستن در کنار جمهوری اسلامی، من فکر نمی‌کنم که از نوع نگاهی که جمهوری اسلامی به منافع ملی داره برخوردار باشن. به چه معنا؟ به این معنا که جمهوری اسلامی در طول 47 سال گذشته نشون داده که منافع ملی اگر به مفهوم تأمین در واقع رفاه، آسایش و به نوعی سربلندی مردم ایران باشه، به اون سمت حرکت نکرده، که بخشیش به نظر من کاملا اختیاری بوده، ولی کشورهای دیگری که عضو بریکس هستن از این نگاه برخوردار نیستن. همین نکته باعث شده که حضور جمهوری اسلامی در واقع نهاد و سازمان و در واقع میشه گفت که یک نهادی که میخواد به شکلی تعادل رو در سطح دنیا تغییر بده از لحاظ مالی و از لحاظ اقتصادی و همینطور منابع در واقع پولی، جمهوری اسلامی علارغم اینکه ظرفیت‌های سرزمینی داره، علارغم اینکه میتوانست اگر یک حکومت نرمال یا حکومت متفاوت در ایران حکومت میکرد، در بریکس در واقع یک وزنه جدی به حساب بیاد و تأمین منافع ملی مردم ایران رو بکنه. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی حضورش در اونجا به نوعی به خاطر تقابل با غربه، نه به اون مفهومی که در خود بریکس به دنبال در واقع بازیابی نقش این کشورها در اقتصاد جهانی و نظم جهانی هستن، جمهوری اسلامی در تضاد و در تقابل با غرب در واقع به نوعی میخواد به این نهادهایی مثل بریکس یا حتی در واقع پیمان شانگهای و موارد اینچنینی تکیه بکنه، و چون این بر مبنای منافع ملی نیست، به نوعی به نظر من یک شکل مبتذل به خودش پیدا کرده و نمیتونه اون اهدافی که سایر کشورها از حضور در بریکس مثلا دارن برای جمهوری اسلامی رو برآورده بکنه.
0: صحبت‌های پزشکیان هم یا حتی خواسته‌ای که اون مطرح کرده هم صحبت‌های شما رو تایید می‌کنه. خواستار مقابله با تحریم‌های یک جانبه است در بریکس و میگه که دبیرخانه دائمی بریکس در واقع تأسیس بشه، یعنی نگاه به این سمته که این مسائل رو بتونه جمهوری اسلامی آیا در جای مثل بریکس حل بکنه. آقای فیض، یک بخش مهم این ماجرا خب چینه. تمام این سالها مردم زیاد شنیدن دیگه که جمهوری اسلامی مملکت رو به چین واگذار کرده، مملکت رو در اختیار روسیه قرار داده. این دو کشور به خصوص خیلی اسمشون تکرار میشه وقتی که داریم از موضوعی که موضوع امشب ماست صحبت میکنیم. میخوام از شما در این مورد بپرسم. شی جینگ پینگ از نقش آفرینی برای صلح در خاورمیانه میگه، و خب چطور میشه گفت که چین چه ابزاری داره برای اینکه بخواد این طرف ها رو به هم نزدیک بکنه، و اساسا برای پیشبرد یه چنین ابتکاری خب اون وقت از جمهوری اسلامی چه خواهد خواست و از طرف مقابل چه امتیازی میتونه بگیره؟
3: درود به شما خانم خضر حیدری و همکاران عزیز شما در برنامه میدان، و درود به مهمانان عزیز و بینندگان عزیز. عرض کنم که من اول از همه باید بگم که کاری که جمهوری اسلامی تا کنون انجام داده، یعنی در واقع تنها دستاوردی که جمهوری اسلامی تا کنون داشته، یک دستاورد منفی و در واقع دستاوردی بوده که میشه گفت به نفع منافع مردم ایران نیست. اون چی هست؟ اون این هستش که کشور ایران رو تبدیل کرده به یک اهرم فشار نیابتی بر آمریکا در رابطه با مذاکراتی که همیشه و مدت هاست بین آمریکا و چین در جریان هست، برای اینکه نقش بازار آمریکا، داشتن بازار آمریکا برای تولیدات چین بسیار بسیار مؤثر هست و چرخ اقتصاد چین نمیتواند به گردش خودش ادامه پیدا بکنه، ادامه بده، مگر اینکه اون بازار احیا بشه. و چون به هر حال چین امکانات خیلی زیادی در واردات مصالح اولیه، مثلا فلزات خاکی از افغانستان یا از جاهای دیگه، نفت از ایران، خب این امکانات رو بهش میده که تولید بیشتری انجام بده. ولی این تولید بیشتر نیاز به فروش داره و این فروش در بازارهای آسیایی و در بازارهای آفریقایی در واقع قبل از تعرفه های آمریکا این فروش به مرحله اشباع رسیده بود و در همون مرحله اشباع مونده، برای اینکه در این کشورها یک اقلیت کوچکی هستند که توان خرید بالا رو دارند و اونها در حد اشباع بودند، ولی در کشورهای مثل آمریکا یا اتحادیه اروپا بسیار زیاد هستند. حالا اهرم فشار نیابتی یعنی اینکه به نوعی چین از دولت جمهوری اسلامی استفاده بکنه، از نفوذی که بر جمهوری اسلامی داره استفاده بکنه، در مناسباتی که با آمریکا داره، در مذاکراتی که با آمریکا خواهد داشت. و من فکر میکنم که این یک در واقع شوربختی بزرگی هست برای مردم ایران که کشور ما تبدیل شده به یک مهره‌ای که فقط به عنوان یک وسیله در داد و ستدهای جمعی و بین المللی از اون استفاده میشه.
0: و خب حالا من یه مقدار مشخص‌تر میخوام با وجود توضیحی که دادید اینو هم بدونم که وقتی چین از یک نوعی میانجیگری صحبت میکنه، نه برنامه مشخصی میده، نه حتی زمان بندی یا پذیرش این طرف‌های درگیری رو مشخص میکنه، آیا این یک ژست برای میانجیگری؟ آیا اصلا چین میخواد که جمهوری اسلامی یا اساسا ایران از این وضعیت که توش گیر کرده بیرون بیاد، یا اینکه یک به هر حال بدبستون‌های بین چین و جمهوری اسلامی هست که منافع چین رو تامین میکنه، ایران هم در همین وضعیت بمونه ای بسا برای چین بد نباشه؟
3: بله، سوال شما دو تا قسمت داره که من سعی میکنم به هر دو قسمتش جواب بدم. قسمت اول این هستش که اصولا نقش چین در رابطه با ایران و نقش ایران در رابطه با چین چی هست. دقت بفرمایید که چین یک استراتژی دراز مدت داره که در بسیاری از کشورها پیاده کرده و اون استراتژی دراز مدت این هستش که با کشورهایی که در واقع حکومت اونها رو به نوعی پایدار به حساب نمیاره، مثلا مشکل جنگ در اونها هست یا مشکلات دیگری، با این کشورها در واقع از این کشورها حمایت سیاسی نمی کنه و در رابطه با این کشورها در واقع یک استراتژی دو پهلو داره. پهلوی اولش این هستش که حمایت حداقل از چنین کشورهایی که از جمله ایران هست، افغانستان هست، سومالی هست، کنگو هست، تمام این کشورها رو که ما در نظر بگیریم، حمایت حداقل از اونها و استفاده حداکثر از اونها. این هستش که در رابطه با جمهوری اسلامی هم همین کار رو داره میکنه. از یک طرف حمایت حداقل، همچنان که در بیانیه بریکس دیدیم اصلا اشاره‌ای به آن خواسته هایی که جمهوری اسلامی داشت نشد. و اما موضوع این که آیا به دنبال، اگر فرصت دارم، آیا به دنبال صلح هست، پکن به دنبال صلح در خاورمیانه هست یا نه، این رو باید باز برگردیم به سابقه‌ای که در این زمینه پکن داره. خب ما میدونیم که در این مدت‌های اخیر پکن باعث در واقع درست شدن یا بهتر شدن رابطه عربستان با جمهوری اسلامی شد. اما یک اتفاق خیلی جالب بعد از جنگ 12 روزه صورت گرفت و اون زمان استراتژی پکن بر این استوار بود که از درون کشورهای منطقه یک اتحاد ضد جنگ ایجاد بشه، که این اتحاد ضد جنگ به نوعی به تبع اون که ضد جنگ بود میتونه ضد آمریکایی هم باشه، که بتونه از اون طریق به صورتی باز با آمریکا ارتباط برقرار بکنه. و این به جایی نرسید، چون که جمهوری اسلامی یک کارشکنی هایی در اون انجام داد. الان هم من فکر نمی کنم که به جای خاصی برسه، فقط فکر می کنم یک موضوعی هستش که برای در واقع نگهداری اعتبار چین در صحنه بین المللی مطرح
0: شده. فکر نمی کنید که به نتیجه‌ای برسه یا اصلا قرار باشه برنامه این باشه که به نتیجه برسه؟ آقای بخشیته، حالا از چین بیایم به روسیه، به مسکو، به هر حال برای روسیه هم همراهی با ایران، با جمهوری اسلامی در این نشست به هر حال حتما یه نتایجی داشته. این نتایج چه میتونه باشه؟ حمایت از موضع جمهوری اسلامی، تقویت موقعیت خود روسیه است، یا اینکه روسیه اتفاقا حالا باید پرسید آیا میخواد این تنش کاهش پیدا بکنه در خاورمیانه؟ این هدف ها کجا هست که با هم جمع بشن یا کجاست که از هم فاصله بگیرند؟
4: با درود و احترام خدمت شما و بینندگان محترم و همینطور دیگر مهمانان عزیز این برنامه، اجازه بدین من صحبتم رو در امتداد صحبت دیگر مهمانان ادامه بدم. ببینید، ما میتونیم موضوع پیوستن ایران و همکاری ایران با بریکس رو از چند جنبه و با خوانش‌های مختلفی نگاه بکنیم. یک زمان میتونیم بگیم که عضویت در بریکس به معنی خروج از جهان غرب بوده، اما از سمت دیگه هم میتونیم روایت دیگری رو داشته باشیم، بگیم که به معنی این بوده که تلاش کرده با یک جهانی که به دنبال چند مرکزی هستش همکاری های رو انجام بده. و ایران میشه گفت که شاید از غرب هم جدا نشده. خب ما داریم میبینیم که مذاکراتی رو در سطح عالی ترین خودش توی ماهای گذشته دیدیم که ایران و آمریکا حتی به طور مستقیم هم انجام دادن. پس بنابراین اینجا میشه یک خانش دیگری رو هم داشت و اون این بودش که ایران به دنبال این هستش که بیاد یک چند جانبه گرایی رو پی بیاره و از سمت موازنه مثبت بتونه یک رقابتی رو ایجاد بکنه بین شرق و غرب و منافع خودش رو بتونه پیش ببره. اینکه جمهوری اسلامی ایران چقدر موفق شده در این سمت پیش بره یک پرسش مهم هستش و در اینجا البته یک مسیرهای انحرافی هم وجود داره. خیلی وقتا وقتی که بحث همکاری ها شکل میگیره، ایران به نظر من کمبود شریک نداره، چه در سطح استراتژیکش چه در جنبه تاکتیکیش. خب خیلی از مشکلاتی که همچنان وجود داره به سیاست داخلی خود ایران برمیگرده. یعنی یک زمان انتظارها وجود داره که مثلا اگر ایران با چین همکاری خیلی عمیق اقتصادی داره که خود همون همکاری رو هم حتما مهمان دیگر برنامه که کارشناس حوزه چین هستن بهترم از من میدونن، خیلی هم باز در اون سطحی هم نیستش که از اون شکوفایی انجام میشه، ولی بالاخره چینی ها یا روس ها که قرار نیستش بیان مشکلات اقتصادی داخل ایران رو حل بکنن. خب اون رو باید سیاست داخل ایران به اون نتیجه برسه. چه بسا که اگر امروز ایران با آمریکا هم به یک توافق جدی دسترسی پیدا بکنه، بالاخره اون سیاست داخلی رو باید واقعا برای اون فکر دیگری رو انجام بدن. اما در نگاه به شرق من فکر میکنم باید به این جنبه هم توجه داشته باشیم که سیاه و سفید نگاه نکنیم. نگاه به شرق به نظر من نه معجزه بود که برخی از اون خب میدیدیم تو سالهای گذشته هم چنان تلقی میکردن که حتی خود بریکس رو هم خود اعضای بریکس هم هیچ وقت نگفتن ما میخوایم دلار رو نابود بکنیم. به دنبال این بودن که در واقع دیگر واحدهای پولی رو بتونن افزایش تأثیرش رو داشته باشن. اما یک نگاهی بود همیشه میگفتش که ما به دنبال این هستیم که این نگاه به شرق میتونه معجزه داشته باشه. یه نگاه دیگری هم بود در مقابل اون که هنوزم خیلی پررنگه، میگه که نه اساسا این میتونه شکست باشه. من فکر میکنم اگر ما بیایم این رو از جنبه یک راهبرد موازنه سازی نگاه بکنیم، حتما ایران موفق شده دستاوردهای مهم ژئوپلیتیکی رو هم بتونه از اون به دست بیاره. اما بازم تاکید میکنم معنی نبوده که تو حوزه اقتصادی بتونه بر اساس اون ظرفیت ها به یک دسترسی پیدا بکنه.
0: آقای بخشیته، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، مثلا چه دستاوردهایی این عنوان شراکت راهبردی با روسیه دقیقا مثلا چه تعهدی برای دو طرف ایجاد کرده؟ در جریان همین درگیری اخیر کدوم اقدام مشخص به روسیه، به حتی نبگیم به ایران، به خود جمهوری اسلامی کمک کرده و به نفع او بوده؟ یعنی به نظر میرسه که اینطوری که شما میگین که میتونه این هم یک رابطه ای باشه که منافعی رو هم در پی داشته باشه، در عمل شاهد چنین چیزی هستیم آیا؟
4: ببینید همین پرسش رو میشه در موضوع خود بریکس رو هم مطرح کرد. ببینید ایران که با روسیه نیامده یک اتحاد نظامی نساخته، که یک شراکت راهبردی ایجاد کرده، نیامده یک ناتوی در مقابل ناتو بسازه که انتظار داشته باشه که وقتی که جنگی شکل گرفته یک همکاری نظامی رو هم انجام بده. تو بحث بریکس هم همینطوره. ایران امروز در همکاریش با بریکس مشخصا تو نشست اخیر به دنبال اینه که بتونه یک دستاورد دیپلماتیک داشته باشه، نه پیروزی نظامی یا اقتصادی. و بریکس هم مثلا نیومده بگه که ما اومدیم جنگ رو تموم بکنیم، طبیعتا موفق هم نشده بتونه این جنگ رو تموم بکنه. اما ایران سعی کرده که مناقشه خودش با آمریکا رو از یک فضایی که در دو قطبی بوده بیاره وارد یک نشستی انجام بده که خب یک ائتلاف بزرگی هستش که قدرت‌های غیر غربی هم در اون حضور دارن، از جمله کشورهای عربی هم در اون حضور دارن، و به نظرم قسمت‌هایش رو هم موفق شده تو بیانیه بریکس که خب میاد روی بحث مقابله با تحریم‌ها رو هم مطرح می‌کنه، نکته مهمی. اما در پاسخ به پرسش شما در مقابل رابطه با روسیه، حالا من که اطلاع ندارم، اما خود رسانه‌های غربی میگن که روس‌ها همکاری‌های جدی رو با ایران انجام دادن توی بحث تو همین جنگ، هم مختصات‌هایی رو که دادن، کمک‌هایی که کردن که ایران هم تونسته حمله بکنه. به هر حال به نظر میرسه که توی بازوی امنیتیش بین ایران و روسیه یک همکاری جدی وجود داشته. اما باز من تاکید میکنم این نه ایران نه روسیه گفته بوده که قراره ما بیاییم مثلا مشکلات اقتصادی ایران رو حل کنیم، نه چینی ها، چون هر کشوری به فکر منافع خودشه. اما اون چیزی که هم در بیانیه بریکس مشخصه و هم در موضع‌گیری های وزارت خارجه روسیه مشخصه، به دنبال کاهش تنش هستند و خب رابطه ایران روسیه هم از یک رابطه تاکتیکی به سمت یک رابطه نهادی حرکت کرده که حالا گفتن استراتژیکه. اما تاکید میکنم باز این به معنی ناتو در مقابل ناتو نبوده که انتظار داشته روسیه مورد نظامی بکنه.
0: شاید اتفاقا نکته همینجاست آقای توفیقی، اگه بخوام بحث رو با شما ادامه بدم در ادامه صحبت های آقای بخشیته، جمهوری اسلامی شاید تصویری از یک توان و تعهد این شرکا به اصطلاح به مردم داده که خیلی دقیق نیست. آیا انتظاری که از روابط راهبردی ساخته شد با واقعیت این روابط تناسب داشت؟ اگه کمک‌های دریافت شده اما امنیت ایران رو، مردم ایران رو تامین نمی‌کنه، موفقیت این سیاست خارجی رو دیگه اون وقت با چه معیاری میشه سنجید اگر که مردم نتونن این رو ببینن؟
2: من قبل از اینکه وارد این صحبت شما بشم، نسبت به صحبت‌های آقای دکتر بخشیده یک نکته فقط می‌خواستم عرض بکنم. اگر اشتباه نشنیده باشم، فرمودن که ایران شریک استراتژیک کم نداره. واقعیتش اینه که ایران اساساً شریک استراتژیک نداره، یعنی حتی چین و روسیه در همین صحبت‌هایی که الان خود کارشناسان محترم برنامه داشتن، هیچ کدام از این کشورها نگاه در واقع راهبردی نسبت به رابطه با ایران ندارن. در حال حاضر ایران سیاست اشتباهی که در زمینه اشتباهی که در سیاست خارجی داشته، اتفاقی که در زمینه اشتباهی که در سیاست خارجی داشته، اتفاقا ریشش به همین برمیگرده که

0: به جای مردم ایران در واقع اونها رو میسنجیم، میبینیم که سیاست ها اشتباه بوده و اساساً به سمت دشمنی های راه بردی رفته. به عنوان مثال دشمنی که الان ایران با امریکا و اسرائیل و به هر حال نوعی به نوعی با تمدن و فرهنگ غرب داره، خب این یک دشمنی راهبردی میتونه محسوب بشه. دشمنی که نمیتونه، نه تنها نتونسته تا به حال منافع ایران رو تامین بکنه، بلکه ضررهای بسیار بزرگی رو هم به در واقع ایران وارد کرده، به مردم ایران وارد کرده. و اگر این روند ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که بریکس سهله، یعنی اگر ایران حتی تبدیل بشه به مستعمره یکی از این در واقع کشورها، حالا نه به مفهوم در واقع اون مستعمره‌ای که مثلا در قرن 19 و 20 بوده، به مفهومی که در دنیای امروز داره تعریف میشه، مثل وابستگی‌های تکنولوژیک، مثل وابستگی‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی داره در واقع به وجود میاد، این خودش در واقع یک مصیبت مضاعف برای مردم ایران به بار خواهد آورد. من کاملا موافقم با صحبت‌های آقای دکتر بخشید که ایران منشأ این مشکلات برمیگرده به سیاست داخلی، چون در سیاست داخلی ما در واقع نتونستیم تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم در طول سالیان گذشته نسبت به روابط با کشورهای دیگه، و اون رو هنوز داریم با اون محک و سنگ‌های ایدئولوژیک میسنجیم. هیچ تجمیع سرمایه و هیچ در واقع توسعه‌ای در کشور ما متاسفانه شکل نگرفته. حتی ببینید کشوری مثل چین که در واقع جزو کشورهایی بوده که در دنیا ادعاهای ایدئولوژیک داشته، به هر حال یک زمانی در اردوگاه در واقع کشورهای کمونیستی قرار می‌گرفته، این تغییر رویکرد میده و این تغییر رویکرد هستش که در واقع به نفع توسعه و منافع مردم در واقع چین در واقع به حساب میاد. در تصمیمی که در جمهوری اسلامی گرفته نشده، البته این مسئله برمیگرده به خیلی قبلتر از جمهوری اسلامی، اساسا مبنای روشنفکری در واقع ایران بخش بزرگیش با غرب ستیزی بوده. یعنی شما فقط به ادبیات غرب ستیزی دهه 40 و 50 هجری شمسی، اگر در واقع 50 شمسی اگر نگاه بکنید، به طور مشخص بعدها همون نگاه میاد در جمهوری اسلامی تبدیل به استراتژی میشه، تبدیل به برنامه میشه، و فاجعه ای که الان مردم ما با اون مواجه هستن که با یک حکومتی مواجه شدن که این حکومت قادر به تامین منافع ملی اونها نیست، به نظر من منشأش همین نگاه بوده. البته من نمیگم ما بپریم در آغوش غرب، مسئله ایجاد برقراری و ایجاد یک توازنه، همون توازنی که مثلا چین داره، روسیه داره، برزیل داره، با شرق و با غرب. جمهوری اسلامی متاسفانه اینو نتونسته انجام بده،
1: در واقع مسئله
0: متضرر اصلی مردم هستن
1: و مسئله در واقع برقراری یک شکلی از روابط و سیاست خارجی متعادل با همه جهانه. موضوع برنامه امشب ما هم اتفاقا همینه. جمهوری اسلامی به دلیل غرب ستیزی آیا به دامن شرق افتاده و آیا این چیزیست که منافع ملی ایران رو تأمین میکنه؟ مثلا آیا برای چین، به ما بگید آقای فیض، ایران شریکی واقعا مهمتر از بقیه کشورهای منطقه هست؟ ایران چه امکانی داره که به سادگی چین نتونه اون رو جایگزین بکنه وقتی که لازم باشه؟ و بعد بسیار از منافع کشور واگذار شده در بسیاری از موارد، انتقادات زیادی هم راجبش شده، ما قبلا هم راجبش برنامه داشتیم، ولی چه منافعی بازگشته به مردم و وضعیت کشور در ایران؟
2: بله، سوال بسیار مهمیه. اول باید بگیم که برای چین، ایران یا جمهوری اسلامی برای چین چه در واقع منافعی داره و چه واقعیتی داره در واقع. خب چین به ایران به این صورت نگاه میکنه، منبعی هست برای خرید نفت ارزان قیمت برای

0: خرید سایر منابعی که در ایران وجود داره به قیمت بسیار پایین، و این در این حال میتونه به این هم ما باید نگاه بکنیم که آیا چین در مقابل این نفتی که از ایران میخره یا سایر منابعی که از ایران میبره آیا پول پرداخت میکنه به جمهوری اسلامی؟ گزارش هایی که ما از جاهای معتبر در این اواخر دیدیم نشان میده که پول پرداخت نمیکنه، بلکه معامله رو به صورت پایاپای انجام میده. یعنی چه؟ یعنی این که به جای فرض بکنید نفتی که از ایران خریده کالا به ایران تحویل میده، فراورده های تولیدی بخصوص در زمینه های امنیتی، به مقداری در زمینه های نظامی و به مقداری هم در زمینه در واقع مصارف روزانه، اینا رو تحویل میده. یعنی در واقع ایران رو از دو جهت به خودش وابسته کرده. یکی از این جهت که ایران امکان فروش نفت به جای دیگری رو نداره به خاطر سیاست های غلط جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه ایران توان خرید یا امکان خرید از کشورهای دیگر رو نداره برای کالاهای مورد نیاز خودش. یعنی اینها رو ناگزیر باید از چین بخره. یعنی پس چین تبدیل شده هم به ایران، تبدیل برای چین هم تبدیل شده به فروشنده از آن قیمت نفت، و در واقع وارد کننده منحصر به فرد تولیدات چینی. خب این چین، هر کشوری به هر حال، چین چرا بخواد جمهوری اسلامی رو در این سطح از دست بده و چرا اصلا به دنبال این باشه که موقعیت ایران بهتر بشه؟ خب اگر موقعیت ایران بهتر بشه، اون نفت خودش رو میتونه به قیمت بالاتری به جای در بازار آزاد بفروشه، بعد میتونه از کشورهای دیگه کالاها و تولیدات مورد نیاز، فراورده های مورد نیاز خودش رو به ایران بیاره.
1: بله.
0: در حال حاضر این امکان وجود نداره. پس ایران برای جمهوری اسلامی یک در واقع یک منبع برای ببخشید پس ایران برای چین منبعی هستش که هیچ وقت حاضر نیست اونو از دست بده، مگر اینکه همچنان که در گذشته هم گفتم در قسمت اول همین برنامه، مگر اینکه برسه به مرحله ای که بتونه امتیازاتی که از آمریکا میگیره منافع بسیار سرشارتری در بر داشته باشه برای چین، که اون زمان فشار خواهد آورد روی جمهوری اسلامی که غرب ستیزی خودش رو کنار بگذاره، و جمهوری اسلامی هم چون اینقدر وابسته به چین هست چاره ای جز این نخواهد داشت که حرف چین رو قبول بکنه.
1: بله، خیلی ها هم این نظر رو میگن آقای فیض که جمهوری اسلامی واقعا فرو رفته در این وابستگی به چین و روسیه و شاید اساسا دیگه از سر تدبیر و تصمیم نیست، چاره نداره، بقای جمهوری اسلامی به اینها متصل. این هم تصویری است که بسیاری از ناظران و کارشناسان میدن. آقای بخشیت، آقای فیض سوال خوبی پرسیدن، گفتن خب چرا چین اصلا باید بخواد که وضع در ایران بهتر بشه؟ همین پرسش رو در مورد روسیه هم میشه پرسید. یک منفعت روشن شما نام ببرید برای ایران که در رابطه با روسیه وجود داشته باشه. میدونید که در ایران بسیاری به رابطه با مسکو به شکل تاریخی اساسا مشکوکند، اما آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده، آنچه که ایران دریافت کرده با هزینه سیاسی، اقتصادی و امنیتی که پذیرفته، واقعا تناسب داره؟
2: اجازه بدین صحبتم رو از انتقاد جناب آقای توفیقی شروع بکنم.
1: بله، کوتاه خواهش میکنم.
2: بله بله، من اون قسمتی گفتم که مشکل ایران کم بوده شریک نیست، اگر گفتم شریک استراتژیک انتقادشون وارد هستش، منظور من در خانش خود جمهوری اسلامی بود که شرکای استراتژیک داره، اما در مجموع میتونیم بگیم که شریک استراتژیک یا تاکتیک به هر حال کم نداره، چه روسیه، چین، چه زمانی که برجام انجام شد. حتی خود آمریکایی‌ها اون موقع خب رابطه خیلی خوبی بین وزیر خارجه ایران و آقای کریم هم شکل گرفت. مشکل ایران، دوباره تکرار میکنم، تبدیل نکردن روابط خارجیش به قرارداد، سرمایه گذاری، فناوری و یک زنجیره تولید داخلیه. یعنی این تصور اشتباهه که ما فکر بکنیم که مثلا چینی ها قرار بوده بیان اقتصاد ایران رو به جای دولت ایران اداره بکنن، یا روس ها، یا حتی زمانی که برجام انجام شد آمریکایی ها، یا حتی اگر امروز دوباره توافق انجام بشه. خب طبیعیه که هر کدوم از اونها بر اساس منافع خودشون استفاده میکنن، از فرصت های البته ایجاد میشه، اما استفاده از فرصت به سیاست اقتصادی در داخل خود ایران بستگی داره. ما نمیتونیم انتظار معجزه داشته باشیم از اینکه روابط ما اصلا، چرا شما دارین روسیه و چین رو میگیم، فردا اومدیم با آمریکا هم روابط کاملا بهبودی شکل گرفتش. خب نمیشه انتظار داشت که یک معجزه شکل بگیره، بعد در داخل کشور یک تعقلی انجام بشه و اون اتفاق بخواد بیفته. و منتقدان همیشه به این موضوع هم البته توجه دارن که این سیاست خارجیه به هر حال کجات اومده توی قسمت اقتصاد ظهور بکنه، ولی از سمتی هم به اینم توجه داشته باشیم که سیاست خارجی اول از همه قراره که بیاد ایجاد یک قدرت چانه‌زنی بکنه. و اگر ما بیایم نگاه رابطه به شرق و روسیه و چین رو اگر بیایم با این معیار بسنجیم که اینها مثلا اومدن مشکلات ما رو یک شبه حل کردن، روس‌ها، چینی‌ها، ما رفتیم به بریکس ملحق شدیم، روابط خیلی مریم سند 20 ساله با روسیه امضا کردیم، با چینی‌ها 25 ساله امضا کردیم، مشکلات ما حل شد، مشکلات اقتصادی پس حل نشد، پس ما میتونیم بیم اینجا بگیم ما شکست خوردیم. اما از یه سمت دیگه میتونیم این رو یک جور دیگه هم نگاه بکنیم، بگیم که ایران تو شرایطی که تحریم بود، تو شرایطی که بنبست با غرب به هر دلیلی، خودش رو داخل این بنبست قرار داد، در این بنبست به هر حال دیگه قرار گرفت، تو هر شرایطی که به این انزوای ژئوپلیتیکی رسیدش، خب از طریق نگاه به شرق از سمت روسیه، از سمت چین، از سمت بریکس اومد تلاش کرد که یک گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک جدیدی رو بتونه ایجاد بکنه، حالا از تک قطبی شدنی که تو سیاست خارجیش انجام شده بود بتونه به یک سمتی مثبتی بتونه حرکت بکنه. ولی اینکه انگیزه ای که شما کوتاه عرض بکنم که شما فرمودید که آیا روس‌ها یا چینی‌ها انگیزه دارن که اصلا ایران، ببین به هر حال هر کشوری، اگه منم امروز می‌خوام مثلا یک بیزینسی داشته باشم، یک پروژه رو انجام بدم، طبیعتاً انتظار دارم اون کسی که میخوام با شراکت داشته باشم یک استانداردهای شراکتی داشته باشه دیگه. اگه یک میزانی از آنارشیسم به هرج و مرج اون جا در بر بگیره که اساساً من نمیتونم برای اون شراکتی ایجاد بکنم و منافع خودم هم از بین میره. و خود چینی ها هم من عرض کردم به هر حال بیایم نگاه بکنیم همون روابطی که بین تجارت ایران و چین مثلا وجود داره، تو سال 2025 خود آمریکایی ها میگن نزدیک 9.96 میلیارد دلار بوده دیگه. بله این رقم برای چینی ها خیلی ناچیزه، اما این به این معنیه که چینی ها مثلا میگن که اگر داخل ایران هر اتفاقی هم افتاد، یعنی این انقدر اقتصاد بیمار بشه، انقدر تحریم ها بیشتر بشه، انقدر کشور ضعیف بشه، برای اونها هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که طبیعتا اونها هم از شرکای قوی استقبال میکنن.
1: همینطوره. اتفاقا پرسش اینجاست که چقدر از این اقتصاد بیمار و این وضعیت اقتصادی و این رنج معیشت و این ناامنی و این وضعیتی که اساسا این قهقرایی که جمهوری اسلامی ایران رو به سمتش برده، چقدرش محصول این در واقع پشت کردن به جهان غرب و اینطوری در دامن چین و روسیه خود را انداختنه؟ به حال نقش داره در این ماجرا، نداره آقای بخشیته؟
2: من فکر میکنم در دامن چین و روسیه هم نیفتاد، که اگر در دامن چین و روسیه افتاده بود به هر حال میتونست اقتصاد داشته خورده تکون بیشتری هم بخوره. مشکل این بود که میخواست موازنه مثبت ایجاد بکنه، ولی اون موازنه مثبت رو موفق نشد، به این دلیل که به هر حال تو داخل خود ایران هم یک تک صدایی هم وجود نداشت. به هر حال جریانی بود که همواره به دنبال مطلق رابطه با آمریکا میرفت و خیلی خوشبین به اون بود، جریانی بود که به طور مطلق به رابطه با آمریکا بدبین بود و با رابطه روسیه و چین خوشبین بود، همون جریان مقابل به روسیه و چین بدبین بود. ما وقتی که سیاست خارجیمون بر اساس کلید واژه‌های مطلق گرایانه تعریف میشه، خب واقع گرایی توش گم میشه. و این شد که تونستیم شرکای اونطوری که آقای توفیقی هم گفتن، شرکای راهبردی، خودمون رو شریک راهبردی در سوی دیگر بیاییم تعریف بکنیم، که طرف مقابل به خاطر منافع خودش یک جاهای ناچار بشه که هزینه بیشتری رو هم پرداخت بکنه.
1: آقای توفیقی خواهش میکنم جملتون رو میتونید تموم کنید. آقای بخشی تو اسخایم بسیار خوب. آقای توفیقی، مردم، نهادهای نظارتی، اینها آیا راهی هست و چه اساسی میتونن درباره این سود و زیان این توافق ها قضاوت بکنن؟ چه اطلاعاتی درباره تعهدها، سرمایه گذاری های اجرا شده، قراردادهای بسته شده، منابع مالی و اینها در دسترسه و چه چیزی واقعا روشن نیست برای مردم که بتونن متوجه بشن که کجا داره به زندگی مردم آسیب میرسه از طریق همین تعهدات و روابط و کجا احیانا ممکنه که چیزی به سود زندگی باشه در ایران؟
3: من فکر میکنم حتی بخشی از خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه که چی داره میگذره، یعنی مخصوصا مسئله تراستی ها که پیش اومد و پای قوه قضاییه رو برای برگرداندن میلیاردها دلار از سرمایه های غارت شده مردم ایران در واقع حالا به میان آمد، تازه اونجا بود که مشخص شد که برای مردم حداقل و حتی بخشی از خود ساختار جمهوری اسلامی که در زیر پوست این نوع روابطی که به صورت یک جانبه برقرار شده چیزی جز فساد و ناکارآمدی در جریان نیست. یعنی الان میدونید واقعیتش رو بخواید، خب مثلا ممکنه ما در مورد یک نظام نرمال وقتی صحبت میکنیم، اون نظام نرمال مثلا میگیم یه رئیس جمهوری داره، این رئیس جمهور 4 سال میاد یه کارهایی میکنه بعد میره پی کارش یا مثلا حالا انتخاب میشه یا یه رئیس جمهور دیگه میاد. اما مسئله اینجاست که در جمهوری اسلامی حداقل در دوره علی خامنه‌ای در 30 چند سالی که او در قدرت بود یک مافیایی شکل گرفته که این مافیا حتی سیاست خارجی رو هم به نظر من تعیین میکنه، یعنی به راحتی اونها میتونن بر مبنای اون منافع اقتصادی، حالا اصطلاحی که خود رسانه‌های داخل کشور یا حتی خود جمهوری اسلامی آقای در واقع روحانی برای اولین بار به کار بود، کاسبان تحریم، یعنی کسانی که از این عدم توازن در رابطه با شرق و غرب و به یک سمت افتادن دارن سود میبرن و از این سود بردن در واقع مردم ایران دارن فقیر میشن روز به روز، خب این وضعیتی رو ایجاد کردی که دیگه غیر قابل اصلاحه. یعنی اساساً حالا آقای بخشیتن فرمودن که بس مشکل مسئله سیاست در داخله، اما واقعیتش رو بخواید به نظر من مسئله ساختار جمهوری اسلامیه. ساختار جمهوری اسلامی نشون داده که در 47 سال گذشته از مرحله اصلاح هم حتی عبور کرده، ساختاری که چندین رئیس جمهور و چندین برنامه متفاوت رو در واقع به گونه ای اجرا کرده که در نهایت الان وضعیت تورم، وضعیت سقوط در واقع ارزش پول ملی، فقر و فلاکتی که مردم ایران رو با گوشت و پوست و خونشون دارن در واقع لمس میکنن نشون میده که این وضعیت قابل تغییر نیست، به خاطر اینکه یک عده ای از این وضعیت دارن سود میبرن. این درسته که مثلا یک زمانی جنبه های ایدئولوژیک قضیه در واقع پررنگتر بوده، اما الان این وضعیت و این عدم توازنی که در واقع روابط خارجی ما به وجود اومده چون داره جیب یک عده رو پر میکنه و به صورت میلیاردی هم در واقع به صورت میلیاردها تومان یا حالا دلار داره در واقع پر میکنه، خب این وضعیت تبدیل شده به یک حفره هایی که غیر قابل ترمیمه و به نظر من این اتفاقی که در واقع الان مثلا حالا رئیس جمهوری کشور بره با مثلا سران بریکس بشینه عکس یادگاری هم بگیره، خب نهایتا مردم به عنوان کسانی که باید هدف هر حکومتی تأمین سعادت و رفاه اونها باشن از این عکس یادگاری چه در واقع منفعتی میتونن برداشت بکنن؟ آیا وضعیت زندگی اونها بهبود پیدا میکنه؟ آیا وضعیت توسعه کشور که به یک وضعیت فلاکتبار در مقایسه با کشورهای منطقه رسیده تغییر خواهد کرد؟ هیچ کدام از اینها نیست. یعنی من فکر میکنم که متاسفانه مردم در واقع گرفتار شدن، یعنی اون که میگیم در واقع جان به لب شدن از جمهوری اسلامی، فقط مسئله استبداد داخلی نیست، این استبداد داخلی در سیاست خارجی هم در واقع خودش رو نشون داده. و شما حالا به کشته شدن نوید افکاری اشاره کردید. ما در حداقل 10 سال گذشته چندین جنبش عظیم اجتماعی داشتیم، 96، 98، 401 و آخری 404، که هزاران نفر رو در خیابان‌ها کشتار کردن فقط به خاطر اتفاقا زمینه‌هاش هم اقتصادی بود. مردم میخوان بدونن به طور خلاصه این پولی که از جیب اونها داره بیرون میاد و از سرزمین اونها داره در واقع میره به جیب یک عده دزد و فاسدی که در ساختار جمهوری اسلامی هستن، کی قراره به اونها برگرده؟
1: آقای فیض، در دقایق پایانی برنامه میخوام از شما هم بشنویم. آقای توفیقی گفتن خب یه عده‌ای دارن سودهای میلیاردی میبرن، درسته، و از این عکس یادگاری مثلا پزشکیان با سران کشورهای بریکس چه بهبودی به زندگی مردم ایران شامل خواهد شد در واقع؟ بنابراین اینجا میخوام ازتون بپرسم که حالا اگه بخوایم روی چین بمونیم با شما، به طور مشخص چین هم بهره مند در این میان، یعنی گروه ها و بازیگرهای مختلف همه بهره مند هستند که مردم در چنین وضعی بمونن؟ آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ آیا اگر که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش به نحوی بود که مشتریان نفتی بیشتری داشت، تحریم نبود، سرمایه گذاران بودن، مسیرهای بانکی باز بود، اون وقت در یک رابطه متعادل با چین میتونست این رابطه هم برای مردم ایران و برای زندگی مردم ایران نیکی به دنبال داشته باشه؟
0: عرض کنم که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره نفت خودش رو، همونطور که میدونیم، به چین میفروشه. خبرهایی که ما داریم این هستش که در عرض یک سال گذشته بالغ بر 2.5 بیلیون دلار در واقع درآمد نفتی فقط از طریق فروش نفت خودش به چین داشته. حالا این درآمد صرف چه شده در واقع؟ جز صرف امکانات امنیتی، جز صرف امکانات در واقع تسلیحاتی، چیز دیگری چقدر از این درآمد صرف بهبود وضعیت مردم شده؟ اگر میشد که ما امروز این گزارش ها رو از ایران نداشتیم که چقدر وضع اقتصادی مشکل شده. به هر حال حالا این برنامه به این صورت هست. بخش دوم فرمایش شما این بود که اگر مثلا جمهوری اسلامی امکان در واقع ارتباط و فروش نفت حتی به کشورهای دیگه می داشت با اون پولش، آیا وضعیت اقتصادی مردم ایران بهتر می شد؟ من می خوام خدمت شما عرض بکنم که تا در واقع حدود 2 سال پیش جمهوری اسلامی اصلا در این موقعیت بود، با کشورهای مختلفی داد و ستد داشت، با اروپا داد و ستد داشت، با کشورهای شرقی، با کشورهای اروپا، با کشورهای آفریقایی و آسیایی، و همه این امکانات در اختیارش بود و منابع هنگفتی هم در واقع نصیبش می شد. همچنان که دوست عزیزمون اینجا گفتن، خب فساد هم که خیلی زیاد بود، بخش عظیمی از این منابع صرف فساد می شد، ولی اون بخشی که دیگه از جیب اون کسانی که فساد جیبشان رو پر می کرد، از جیب اونها دیگه اضافه آمده بود، صرف چه می شد؟ صرف نگهداری اسد در سوریه می شد، صرف نگهداری حماس در غزه، صرف نگهداری عرض کنم حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی در منطقه، خب صرف حوثی ها در یمن، خب صرف اینها می شد. یعنی چه تضمینی وجود داره برای مردم ایران که این همه تجربه پیدا کردن راجع به این که جمهوری اسلامی مدیریت و توانایی استفاده از منابع داخلی ایران رو، استفاده از ثروت هنگفت ایران رو برای بهبود مردم ایران نداره و می دونم که در گذشته این درآمد سرشار رو جمهوری اسلامی صرف این ماجراجویی های خارج از ایران کرده به ضرر مردم ایران، به ضرر رفاه مردم ایران، خب از این جمهوری چه انتظاری میتونن داشته باشن جز این که بگن بالاخره ما این رو نمیخوایم؟ این رو بارها گفتن دوست عزیزمون، به جنبش های مختلفی اشاره کردن که در ایران صورت گرفته و همه این جنبش ها میگفتن ما شما رو نمیخوایم.
1: درسته،
0: نمیخوایم.
1: آقای بخشیته در پایان برنامه شما به ما بگید که حالا همونطور که آقای فیض گفتن تمام جنبش هایی که آقای توفیقی هم ازش یاد کردن در سالهای اخیر متمرکز بر این بوده که ما این حکومت رو نمیخوایم، طبیعتاً این سیاست ها رو نمیخوایم و جنبش های اعتراضی به سمت در واقع عبور از جمهوری اسلامی بوده. حالا اگر همین حکومت واقعا چه جور روابطی رو برقرار می‌کرد، اگر که این روابط با چین و روسیه نبود به این شکل، چه تفاوتی می‌دیدیم؟ آیا تفاوتی وجود داشت یا اساسا ماهیت این حکومت این بود که در نهایت به این وضعیت برسه ایران؟ یعنی میخوام ببینم آیا الان ما اینقدر چین و روسیه رو برجسته میکنیم نمیتونه تنها عامل باشه دیگه. اگر جمهوری اسلامی سیاست متفاوتی در قبال غرب داشت یا اساسا در حوزه های دیگر اگر ماهیت دیگری داشت، وضعیت کشور شاید به سمت دیگری میرفت.
2: ببینید، من در امتداد صحبتام که از ابتدار کردم از نگاه به شرق دفاع میکنم، اما از فقط نگاه به شرق طبیعتاً دفاع نمی کنم و این اون نقطه آسیبی بود که شاید شکل گرفتش و این شکست اصل نگاه به شرق به نظر من نیست. شکست یک تصور ساده انگارانه‌ای هستش که فکر می کردن صرفاً عضویت در پیمان مثلا بریکس یا پیمان های مشابه یا امضای قرارداد با چین و روسیه بدون اصلاح محیط اقتصادی داخل ایران یا اینها میتونه یک سرمایه گذاری خارجی رو فراهم بکنه. و ولی بیاید یه زاویه دیگر هم نگاه بکنیم. ما داریم در کل این برنامه انتقاد میکنیم، میگیم که فضایی که به وجود اومد، شما مثلا وابستگی به روسیه، وابستگی به چین، بله وابستگی زمانی به وجود میاد که شما فقط یه گزینه داشته باشین. و
1: خب سوال همینه، چرا باید فقط یه گزینه داشته باشه؟ کشوری با منابع ایران، با امکانات ایران، چرا باید فقط یک گزینه داشته باشه؟ جمهوری اسلامی به چه سمتی برده کشور رو که فقط یه گزینه داره؟
2: چرا به این سمت رسید؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تو 2 سال گذشته چندین بار اومد با آمریکا وارد مذاکره شد، عین مذاکره آمریکا اومد حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران، به ایران حمله کرد، یا به جمهوری اسلامی حمله کرد، آمریکا اومد به ایران حمله کرد.
1: توفیق شما پاسخی دارید؟ چون دقایق آخر برنامه است، من میخوام پاسخ این نکته رو داشته باشیم اگر آقای توفیقی پاسخی دارن.
2: ببینید، چون اومدش و هر بار که اومد تو یک فضای بیاد به نظر
1: بسیار خوب این نظر شما رو شنیدیم دیگه، بزنیم ببینیم آقای توفیقی دیدگاهی دارن.
2: من میخوام
1: حرف مقابل شما رو بشنویم بعد برمیگردیم اگه اجازه بدین. آقای توفیقی نکته‌ای دارین؟
3: ببینید، واقعیتش اینه که فقط 2 سال گذشته رو نمیشه دید برای اینکه چرا این جنگ به وجود اومده. یعنی اگر به ریشه های اون نهادینه شده در ساختار جمهوری اسلامی در رابطه با زدیت و میشه گفت تنفرش نسبت به غرب رو نبینیم، اون وقت فکر میکنیم که مثلا خب به هر حال یک طرف فقط بهش حمله شده و طرف دیگه در واقع حمله کننده بوده. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی در طول 47 سال گذشته به دنبال پاک کردن وجود یک کشور در یک بر روی در واقع نقشه بوده، نشان داده که در واقع در از هیچ فرصتی برای حمله به منافع امریکا یا در واقع کشورهای غربی کوتاهی نمی‌کنه. این نتیجه شده که به هر حال بهش جنگ بکنن. شما
1: بله اجازه بدین آقای بخشیته حالا صحبتشون رو تموم کنن. آقای بخشیته 1 دقیقه وقت دارین لطفا.
2: صحبت من رو بخش من رو گرفتین دادین به آقای توفیقی.
1: شما نکته مطرح کردین که باید پاسخش مطرح میشد، حالا اجازه بفهم.
2: من باید صحبتم رو میکردم، اما اینکه میگن که خب زمان برجام که ایران رفتش با آمریکا یک فضای سازنده ای رو ایجاد کرد، اون کسی زد زیر برجام آقای ترامپ بودش. تو 2 سال گذشته هم به هر حال دوباره جمهوری اسلامی اومدش یک فضای کاهش تنشی رو انجام بده، دولتی که الان مستقر هستش، ولی دوباره آمریکایی‌ها بودن که اومدن حمله کردن، وضع تحریم‌هایی رو که انجام دادن و اقتصادی که امروز به این شکل رسیده که به دلیل وابستگی به چین و روسیه نیست، که یک بخش مهمش به دلیل حملاتیه که آمریکایی‌ها انجام میدن، جنگ اقتصادیه که آمریکایی‌ها انجام میدن. و شما تو بیانیه خود بریکس هم که کشورهای متنوع دنیا هستن، از جمله آمریکا، از جمله روسیه، چین، کشورهای عربی، هند، خب خیلی از اینا شرکای سنتی آمریکا هم هستن دیگه. خب اونها رو هم نگاه بکنیم. آقای توفیقی، من متوجه میشم روی اینکه به هر حال ممکنه یک سری بغض‌ها و ناراحتی‌های جدی از سمت به سمت جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، ولی امروز که معلوم من و شما که اینجا نشستیم الان داریم به صورت کارشناسی داریم صحبت میکنیم دیگه، الان یک فضای تنش جدی رو جمهوری اسلامی اومد با آمریکا داشت پیش میبرد، اما هر بار وسط مذاکره آمریکا اومد حمله کرد. خب تو این شرایط معلومه به سمت شرکای شرقیش بیشتر.
1: آقای بخشیت ممنونم. آقای توفیقی یک خیلی کمتر از یک دقیقه یه جمله میخواین بگین، یه جمله فقط.
3: تاریخ رو از آخرش بخونیم، تاریخ رو باید از ابتدا دید، یعنی در واقع وقتی که جمهوری اسلامی شکلگیری خودش رو بر شعار مرگ بر امریکا قرار داد، از سفارت امریکا بالا رفت و به صورت عملی تلاش کرد برای در واقع از بین بردن اسرائیل، به نظر من این اتفاقات اگرچه دردناکه و برای من هم واقعا دوست ندارم این اتفاقات میافتاد، اما یک روند طبیعی بوده که جمهوری اسلامی اون رو به نظر من
1: ممنونم از شما آلان توفیقی احمد وقت

فراخوان اعتصاب سراسری در 25 شهریور. مردم مقاوم و انقلابی کردستان، هم میهنان مبارز، 4 سال از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز جنبش ژینا ژن ژیان آزادی می‌گذرد. قتل حکومتی ژینا نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی مردم کردستان و آزادی خواهان بود که پایه‌های رژیم مستبد جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و صدای آزادی خواهی ملت کرد و تمامی آزادی خواهان ایران را به گوش جهانیان رساند. اینک که به آستانه سالگرد این خیزش سراسری نزدیک می شویم، وضعیت معیشتی مردم و مسئله آزادی در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد، به خصوص پس از درگیری ها و تنش های منطقه‌ای میان ایران با آمریکا و اسرائیل، بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وخیم‌تر شده و بیش از پیش شدت گرفتند. نظام جهت پنهان کردن شکست ها و ضعف های داخلی خود، فشارهای امنیتی و اقتصادی را بر ملت کرد و عموم مردم ایران چند برابر نموده است، به گونه ای که فقر، گرانی، بیکاری و نبود آزادی و امنیت، زندگی روزمره مردم را

دیگر اصرار بر رویه سرکوب و خشونت است. در تاریخ معاصر ایران، ملت کرد همواره پیشاهنگ مبارزات آزادی خواهانه بوده و در این مرحله تاریخی نیز نقش خطیری بر عهده دارد. گذار از این مرحله و گذر از رژیم تنها با اتحاد و اراده مردم میسر می شود. تأثیر فعالیت‌های مدنی و جمعی جامعه در تداوم مبارزه برای به زانو درآوردن رژیم امری ضروری است و همزمان تأثیر نمایش همبستگی و اراده جمعی تمامی اقشار جامعه امری مسلم و اثبات شده به شمار می رود. اعتراضات سیاسی و اجتماعی به ویژه اعتصابات سراسری کردستان از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز این واقعیت را نشان داده است که مطالبات ملت آزادی خواه کردستان در تقابل با خط مشی سیاسی این رژیم قرار دارد. ملت ما در تاریخ مبارزاتی خود از طریق اعتصاب سراسری و تاریخی ضمن اصرار بر حقوق حقه خود در برابر سرکوب و خشونت ایستادگی کرده و پیام سیاسی و مدنی مبارزات خود را به گوش جهانیان رسانده است. با در نظر گرفتن وضعیت موجود، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از تمامی آحاد و اقشار ملت درخواست می کند که در روز 25 شهریور ماه همزمان با 4 سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب سراسری بزنند. این اعتصاب جدای از گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جانباختگان و ارزش‌های انقلاب ژینا، زن زندگی آزادی، مبارزه مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحران‌های امنیتی و اقتصادی است و پیامی رسا در جهت پویایی فعالیت‌های مدنی و مقاومت مردم کردستان به شمار می‌رود. از تمامی مردم مبارز و آزادی‌خواه درخواست داریم روز چهارشنبه مصادف با 25 شهریور با بستن مغازه‌ها و بازار و خودداری از حضور در محل کار به این اعتصاب سراسری بپیوندند. همه با هم و با موضعی مشترک انسجام ملتمان را بار دیگر به نمایش بگذاریم، از هر فرصتی برای احقاق حقوق مشروع خود استفاده کنیم و هرگز تسلیم ظلم و ستم نشویم. این اعتصاب سراسری گامی مهم و پیامی آشکار در مسیر مبارزه و بازتاب دهنده اراده سیاسی ملت ما خواهد بود. بدین وسیله از تمامی اقشار و سازمان‌های سیاسی و مدنی درخواست می‌کنیم که از این اعتصاب سراسری حمایت کنند تا هماهنگی و همراستایی فعالیت‌های مدنی خود را اثبات کرده و اعلام نماییم که رژیم سرکوب و اعدام به هیچ عنوان نمیتواند مانع راه مبارزات ما شود. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران 22 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2026 میلادی.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: رضا ملک زاده، مسعود جهانی.
1: Actually, I can't believe this moment. It is truly dream come true.
2: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
3: سینما برای ماها که این جنس کار میکنیم صرفا هنر نیست، یک سلاح تبدیل شده به یک سلاح برای ما که از این هنر به عنوان سلاح استفاده میکنیم تا مقابل سانسور و همه اتفاقاتی که هست سعی کنیم ایستادگی کنیم.
4: سینمای ایران دچار یک تناقض عجیبه. صنعت بزرگی نیست، بازار جهانی عظیمی هم نداره و حتی توی داخل هم همیشه حال روز اقتصادیش تعریف اونچنانی نداشته. اما اسمش رو توی مهمترین جشنواره‌های سینمایی دنیا بارها شنیدیم. از نخله طلای عباس کیارستمی تا جشنواره برلین، دو اسکار اصغر فرهادی و نخله طلای جعفر پناهی در سال 2025 تا همین دیروز که تصویرش رو هم اول همین شماره داشتیم میدیدیم، خانم لاله مرزبان برای بازی توی فیلم مراقب که محصول مشترک ایران و آمریکا و آلمانه و با حجاب اختیاری توی ایران فیلمبرداری و تولید شده. بله، سینمای ایران در هنر جهان بسیار بزرگتر از اندازه صنعتش ظاهر شده. روز گذشته روز ملی سینمای ایران بود و خانه سینما به مناسبت این روز مثلا جشن میگیره، ولی فیلمسازان سینمای مستقل ایران سالهاست دارن با ممنوعیت، بازجویی، زندان، ممنوعیت کار، ممنوع الخروجی یا مهاجرت دست و پنجه نرم میکنن. جعفر پناهی از فیلمسازی و خروج از ایران من و حسر خانگی شد. محمد رسولوف ناچار به ترک کشور شد و ساکن ایران فرهنگی شد و فیلمسازایی مثل مریم مقدم و بهتاش صنایعی ها برای ساخت و نمایش فیلم کیک محبوب من اگه خاطرتون باشه با محدودیت های جدی روبرو شدن. نسل بزرگی هم آروم آروم از صحنه کنار رفت. بعضی مهاجرت کردن، بعضی سالها فیلم نساختن، بعضی خانه نشین شدن و بعضی دیگه رو فقط باید توی حافظه سینمای ایران جستجو کرد و بعضی رو به مانند عالی جناب بهرام بیضایی باید به سوگشون نشست. بله، سینمایی که برای کشور اعتبار می ساخت برای خیلی از سازنده هاش بسیار پرهزینه بوده و البته همچنان هم هست. وقتی زن نمیتونه بدون حجاب و یا با حجاب اختیاری روی پرده سینما ظاهر بشه، وقتی تماس عاطفی دو انسان محدود میشه، وقتی بدیهی ترین ارتباطات انسانی به واسطه یه تیغ سانسور مذهبی و یا عقیدتی از زندگی روزمره سینمایی حذف میشه و یا حتی نوعی از اون هم امکان نمایش نداره، کم کم مسئله بزرگتری شکل میگیره. فاصله بین زندگی واقعی و تصویری که سینما اجازه نداره از اون بسازه در حال بیشتر شدن. گسری در این میون قرار گرفته به نام مقررات رسمی تولید و نمایش. جامعه اما منتظر مجوز نمیمونه، زندگیش رو ادامه میده، تغییر میکنه، جلو میره. سینما میخواست و نیاز داشت که همراهیش کنه، اما قاب رسمی همیشه چند قدم عقب‌تر بموند. نشونه‌های این شکاف پیش از اعتراضات 1401 هم دیده می‌شد، اما پس از جان باختن و یا قتل حکومتی زینا مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی برای بخشی از فیلمسازان یک مرز ذهنی شکست. دیگه مسئله فقط ساختن یک فیلم اعتراضی نبود. بعضی فیلمسازها اساساً تصمیم گرفتن قواعد قبلی رو کنار بذارن و زندگی رو همونطور که میبینن ثبت کنن. گزارش‌های سینمایی اون دوره از موج تازه‌ای حرف میزنه که در اون فیلمسازها بدون مجوز کار میکردن و واقعیت‌هایی مثل حجاب اختیاری، روابط عاطفی و سبک زندگی روزمره رو وارد قابشون کردن. یعنی میون یک چیزی تغییر کرد. اعتراض از مضمون به نحوه نشان دادن زندگی منتقل شد و سینما شد سلاح اعتراض و مبارزه. اینجاست که مرز سینمای مستقل و زیرزمینی در ایران امروز کمرنگ میشه. یه فیلم ممکنه کاملا سیاسی باشه و مستقیما درباره سرکوب حرف بزنه و یا موضوعات و مفاهیم سیاسی، اما یه فیلم دیگه فقط داستان یک زن تنهاست و یا یک رابطه عاشقانه، یک میهمانی یا زندگی یک خانواده باشه و با این حال نتونه توی مسیر رسمی ساخته و یا نمایش داده بشه. فیلم که محبوب من نمونه روشنی در این مورده. فیلمی درباره یک زن 70 ساله که دوباره عشق رو تجربه میکنه. اما همین زندگی معمولی شامل چیزهایی که سینمای رسمی ایران، سینمای رسمی جمهوری اسلامی اجازه نمایششون رو نمیده. در چنین شرایطی فیلمساز لزوماً نمیگه که من میخوام اعتراض کنم، میگه آقا من میخوام دروغ نگم. سینمایی که توی ایران امکان نمایش نداشت، راه دیگه ای برای زنده موندن پیدا کرد. جشنواره ها، پخش کننده های بین المللی، سرمایه گذاری های خارجی و مخاطب جهانی. فیلم که محبوب من که دربارش صحبت کردیم در برلین جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان رو گرفت. دانه انجیر معابد، فیلم دانه انجیر معابد در کن 2024 جایزه ویژه هیئت داوران رو برد و فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی در سال 2025 نخل طلای کن رو گرفت. این دیگه یک پدیده حاشیه‌ای نیست. فیلمی که ممکنه نتونه توی کشور خودش روی پرده بره، میتونه روی مهمترین پرده های سینمای جهان بدرخشه. این یک واقعیتیه که شاهدش هستیم. اما هزینه تولید به سختی تامین میشه. بخشی با سرمایه شخصی و خصوصی ساخته میشن، بخشی از مشارکت خارجی و شرکت های تولید بین المللی استفاده میکنن و بخشی هم از مسیر صندوق ها و شبکه های مستقل سینمایی خارج از کشور تامین میشن. چون برای بسیاری از فیلمسازا اساساً حمایت داخلی در دسترس نیست، در نتیجه مدل بقا تغییر میکنه. زمانی سینما دوربین جامعه بود. امروز خود جامعه دوربین داره. گوشی موبایل، اینستاگرام، یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی هر روز هزاران تصویر واقعی از زندگی مردم ثبت میکنن. زنها، مردها، خیابونها، خونه ها، مهمونی ها، فقر، مهاجرت، رابطه ها، از کنم و شکل واقعی زندگی. همینجا آینده سینمای پر از محدودیت ایران به نظر من زیر سوال میره. چون اینجا مسئله دیگه فقط این نیست که چه فیلمی اجازه ساخت داره. سوال اینه که وقتی مردم هر روز زندگی واقعی خودشون رو روی صفحه گوشیشون میبینن، این سینما برای اینکه دوباره شگفت زدشون کنه قراره چه چیزی رو نشونشون بده؟ یا اصلا چه چیزی رو میتونه نشون بده؟ برای همینه که مهمترین اتفاق سینمای ایران امروز یک فیلم تازه نیست. شکافیه که میان واقعیت و پرده به وجود اومده. زندگی از پرده نقره‌ای جلو زده.
5: یک زن مرده چطور میتونه زندگی یک زن زنده رو خراب کنه؟ میتونه طوری وارد اتاق بشه که هیچ کس رو نبینه، لباسهاش هنوز اونجا باشه، اسمش روی وسایل مونده باشه و حتی زنی که هیچ وقت رو ندیده هر روز خودش رو با اون مقایسه کنه. این قصه ربکاست. دافنه دوموری اونو در سال 1938 نوشت و یکی از مشهورترین رمان‌های گوتیک قرن بیستم شد. داستان درباره دختر جوان و بینامیه که با مردی ثروتمند به نام ماکسیم دو وینتر ازدواج میکنه و به امارت بزرگ اون ماندرلی میره. اما یه مشکل وجود داره. همسر قبلی ماکسیم، زنی به نام ربکا، مرده. با این حال وقتی دختر جوان وارد خونه میشه خیلی زود میفهمه که انگار اصلا ربکا نمرده و همه جا هست. شگفت‌انگیز این که اسم رمان هم ربکاست. اسم زنی که مرده و حتی شخصیت اصلی داستان هم نیست. ربکا غایبه، اما تقریبا همه چیز درباره اوست. اتاقش هنوز وجود داره. لباساش هنوز مرتبن، آدمهای خونه از او حرف میزنن و خدمتکارش هنوز با چنان شیفتگی از او یاد میکنه که زن تازه وارد احساس میکنه پا به زندگی کس دیگه‌ای گذاشته، نه زندگی خودش. عجیبتر این که قهرمان داستان حتی اسم نداره، او فقط خانم دووینتر میشه. اما چیزی که زن جوونو بیشتر از خود ربکا میترسونه تصویریه که دیگران از او ساختن. ربکا زیبا بوده، باهوش بوده، جذاب بوده، در مهمونی ها می درخشیده، همه او رو دوست داشتن و ظاهراً در هر کاری بی نقص بوده. زن جوان هر جا میره ربکا جلوتر از او حضور داره. اگه لباسی انتخاب کنه یاد ربکا می افتن. اگه رفتاری داشته باشه با ربکا مقایسه میشه. انگار یک معیار نامرئی بالای سر اون نصب شده و هر روز بهش میگه ببین تو به اندازه او خوب نیستی. و این دقیقاً همون چیزیه که داستان رو از یک قصه عاشقانه و رازآلود فراتر میبره. چون اینجا با چیزی روبرو میشیم که زنان امروز هم خیلی خوب میشناسن. تصویر زنی که ظاهراً کامله و تبدیل به متر و معیار شده. قهرمان داستان مدام خودش رو کوچیک‌تر میبینه. چون داره خودش رو با زنی مقایسه میکنه که فقط تصویرش رو میشناسه. اما هر چی داستان جلوتر میره این تصویر شروع به ترک خوردن میکنه. کم کم معلوم میشه ربکا اون زن بی‌نقصی که همه تعریف میکنن نبوده. اون رازها، ضعفها و تاریکیهای خودش را داشته و اون تصویر باشکوه بخشی از واقعیت رو پنهان کرده بود. اینجا اتفاق مهمی برای قهرمان میفته. او علاوه بر ربکا درباره خودش هم چیزای تازه‌ای میفهمه. تمام این مدت مشکلی نبوده که او به اندازه ربکا خوب نیست. مشکل این بوده که او خودش را با تصویری مقایسه می کرده که اصلاً یک انسان واقعی نبوده. امروز می تونیم برای این اتفاقها اسمهای زیادی پیدا کنیم. هویت، تصویر ایدئال زن، فشار مقایسه، احساس ناکافی بودن و حتی اینکه جامعه چطور تصویری از زن کامل می سازه و زنای دیگر رو با اون مقایسه می کنه و می سنجه. اما دافنه دو موریه در سال 1938 این داستان رو با چنین زبان و اصطلاحاتی ننوشته بود. این مفاهیم به شکلی که امروز میشناسیم هنوز زبان و چارچوب امروزی خودشون رو نداشتن. اما نکته دقیقا همینجاست. آیا برای دیدن یک حقیقت حتما باید اسم اون حقیقت رو بلد باشیم؟ خیلی قبلتر از این که درباره هویت زنانه نظریه‌ای نوشته بشه، زنا میدونستن چه حسی دارن وقتی مدام به اونا گفته میشه باید شبیه تصویری ایدئال باشن. و خیلی قبلتر از این که کسی درباره تصویر زن کامل حرف بزنه، زنان با تصویر خیالی از زیبایی، موفقیت، جذابیت و کمال روبرو میشدن و فکر میکردن خودشون کافی نیستن. دافنه دو موریه برای این تجربه ها اسم امروزی نداشت. اما اون حقایق تونستن از دل داستان بیرون بیان. شاید بعضی مفاهیم واقعا مدرن نباشن، فقط ما تازه یاد گرفتیم براشون اسم بذاریم. ادبیات فرهیخته دقیقا همین کارو میکنه. چیزی را که انسان قرنها حس کرده پیش از اون که نظریه‌ای براش ساخته بشه به ما نشونش میده. دافنه دو موریه شاید نمیدونست داره درباره هویت زن حرف میزنه، اما ربکا هنوز بعد از نزدیک به یک قرن همون سوالو جلوی ما میذاره. اگه تمام عمر به تو بگن زن ایدئال چه شکلیه، چه زمانی فرصت میکنی بفهمی

توی سال 1965 گابریل گارسیا مارکز پشت فرمان اتومبیلش بود و همراه خانواده‌اش به سوی آکاپولکو می‌رفت که ناگهان چیزی توی ذهنش روشن شد. انگار چیزی منفجر شده باشه. نه تصادفی در کار بود و نه خبری تکون دهنده، نه اتفاقی که بشه اون رو توی روزنامه‌ها نوشت، فقط یه تصویر. تصویری که سالها توی ذهنش زندگی کرده بود به ناگهان شکل یک داستان پیدا کرد. مارکز بعدها گفت همون لحظه فهمید باید رمانی رو بنویسه که سالها درونش زندگی کرده بود. مسیرش رو نیمه کاره رها میکنه، به خونه برمیگرده و پشت میزش میشینه. از اون روز زندگی خانوادش هم تغییر کرد. مارکز ماها و ماها نوشت، اونقدر که پول خونه تموم شد و همسرش مرسدس بارچا مجبور شد وسایل خونه رو بفروشه تا هزینه زندگی و ادامه نوشتن اون تامین بشه. نتیجه چیزی بود که بعدها جهان ادبیات رو تکون داد. 100 سال تنهایی. مارکز در سال 1927 میلادی در آراچاتاکا، شهری کوچیک و گرم در کولومبیا به دنیا اومد. جایی که مرز میان واقعیت و خیال برای یک کودک چندان روشن نبود. او سالهای نخست زندگی رو نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش رو زرند و بعدها بارها از تأثیر عمیق اون خونه و روایتهای مادر بزرگش گفت. مادر بزرگ با آرامشی عجیب از ارواح، نشونه ها، مردگان و اتفاقات غیرعادی حرف می زد. انگار همه اینها بخش طبیعی از زندگی روزمرهشون بودن. مارکز بعدها همین نگاه رو وارد ادبیات کرد. در جهان اون یک زن میتونه با ملافه ها به آسمون بره و کسی این اتفاق رو حتی عجیبتر از بارون اومدن روز گذشته ندونه. اشتغال طبیعی. اون چه بعدها رئالیسم جادویی نام گرفت برای مارکز از ابتدا بیشتر شبیه خاطره بود تا یک تکنیک و سبک ادبی. اما مسیر مارکز به ادبیات از اتاقی پر از کتاب نگذشت. از اتاقهای روزنامه ها گذشت. او روزنامه نگاری رو جدی گرفت و سالها به عنوان خبرنگار و نویسنده کار کرد. سفر کرد. گزارش نوشت. با آدمهای مختلف نشست و با سیاست و خشونت و فقر آمریکای لاتین از نزدیک روبرو شد. این تجربه بعدها به نوشته هاش عمق دیگه ای داد. او فقط یک قصه‌گو نبود، مشاهده‌گری بود که می‌دونست پشت هر خبر یک انسان با ترس‌هاش، آرزوهاش و تناقض‌هاش ایستاده. توی کتاب 100 سال تنهایی مارکز شهر خیالی ماکوندو رو ساخت. اما ماکوندو فقط یک شهر خیالی نبود، انگار کولومبیا، خانواده خودش، تاریخ آمریکای لاتین، جنگ‌ها، عشق‌ها، تنهایی ها و خاطرات دوران کودکیش رو توی یه نقطه جمع کرده باشه. همه اونها رو یک جا. خانواده بواندیا در طول نسل ها گرفتار تکرار می شدن. نام ها تکرار می شد. اشتباه ها تکرار می شد. و آدم ها با وجود همه تلاششون گاهی دوباره به همون نقطه می رسیدن که نسل های قبل رسیده بودن. کتاب توی سال 1967 منتشر شد و خیلی زود از یک رمان موفق فراتر رفت و به پدیده ای جهانی تبدیل شد و مارکز رو به یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم تبدیل کرد. 100 سال تنهایی اونقدر بزرگ شد که روی خود مارکز سایه انداخت. امروز آدمایی هستن که نام 100 سال تنهایی رو شنیدن. درباره ماکوندو ممکنه خیلی چیزها رو هم بدونن و حتی شاید چند جمله از کتاب رو هم به خاطرشون بیارن، اما اگه از اونها بپرسید نویسندش کی بوده، خب ممکنه و شاید نام گابریل گارسیا مارکز رو حتی ندونن. این اتفاق برای کمتر نویسنده‌ای در چنین ابعادی رخ میده. شاهکارش اونقدر مشهور میشه که خالقش رو پشت سر بذاره. اما مارکز فقط کتاب 100 سال تنهایی رو ننوشت. او عشق سالهای وبا رو هم نوشت. داستانی درباره عشقی که میتونه دهه ها دووم بیاره و پیر بشه اما از بین نره. پاییز پدر سالار رو هم نوشت و به سراغ تنهایی و جنون قدرت رفت.
گزارش های روزنامه نگارانه رو هم نوشت. درباره سیاست و خشونت در آمریکای لاتین هم نوشت و در تموم این سالها همچنان به روزنامه نگاریش هم وفادار موند. توی سال 1982 جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرد، نه فقط برای یک کتاب، بلکه برای جهانی ادبی که ساخته بود، جهانی که توی اون تاریخ و افسانه، عشق و مرگ، واقعیت و خیال دائما در هم دارن تنیده میشن. مارکز توی تموم زندگیش انگار تلاش میکرده چیزی رو که توی کودکی دیده بود دوباره پیدا کنه، جهانی که در اون عجیب ترین اتفاقها بخشی از زندگی عادی هن و خاطره ی آدم ها حتی از خودشون هم طولانی تر میشه، از عمرشون و حتی از ماندگاری اون آدم ها هم طولانی تر میشه. او از روزنامه نگاری به ادبیات رسید، از خاطرات کودکی به ماکوندو رسید و از ماکوندو به شهرت جهانی. 100 سال تنهایی قرار بود داستان یک خانواده باشه، اما در نهایت اونقدر بزرگ شد که بخشی از هویت نویسندهش رو هم همونطور که خدمتتون عرض کردم توی خودش پنهان کرد. و برای همینه که اگر بخواهیم مارکز رو بشناسیم باید یک قدم عقب‌تر بریم. پشت اون کتاب عظیم مردی رو ببینیم که یک روز پشت فرمان اتومبیلش نشسته بود و ناگهان داستانی که سالها درونش زندگی کرده بود شعله‌وار وجودش رو در نوردید و فهمید دیگه راه برگشتی نداره.

بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان امروز یکشنبه 22 شهریور در اعتراض به مشکلات معیشتی و مطالباتشان راهپیمایی کردند. حرکت اعتراضی آنها از دروازه دولت در این شهر آغاز شد و سپس معترضان مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. در آستانه 4 سالگرد جان باختن ژینا مهسا امینی، گزارش‌های شهروندی از افزایش دوباره برخوردها بر سر حجاب اجباری در چند شهر ایران از جمله اسلامشهر، قم، نیشابور، مشهد و رشت حکایت دارد. در اصفهان نیز پس از تجمع حامیان حجاب اجباری، گزارش‌هایی از بازداشت زنان منتشر شده. رئیس مرکز اطلاع رسانی ارتش عراق گفت تجهیزات پرتاب پهپادی را که عربستان میگوید از عراق شلیک شده شناسایی و توقیف کرده. این حمله که 2 پیش انجام شد باعث تعطیلی موقت خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی شد. وی همچنین گفت عراق نه فقط از حمله به خاک خود جلوگیری میکند، بلکه اجازه نمیدهد سرزمینش سکوی حمله به کشور دیگری شود. امیر تیموری فرماندار قشم اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی حدود ساعت 5 صبح یکشنبه 22 شهریور در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیبدراز جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفته. بر اساس اعلام فرماندار قشم، در جریان این حادثه 1 کشته و 3 مجروح شدند. روز یکشنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت 1 پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود گفت میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نیست. حوثی‌های مورد حمایت ایران روز یکشنبه 22 شهریور اعلام کردند با موشک و پهپاد یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار دادند. آنها گفتند در این حمله انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی هدف قرار گرفتند. نیروهای دولت یمن نیز روز یکشنبه گفتند مواضع و پادگان‌های حوثی‌ها را با 3 هوایی در استان تعز هدف قرار دادند. زهرا ناظم‌بکایی رئیس دانشگاه الزهرا با اشاره به چالش‌های تأمین غذای دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفت با توجه به افزایش و تفاوت قیمت‌های فعلی با مبنای قراردادهای سال گذشته، پیدا کردن پیمانکاری که مسئولیت تغذیه دانشجویان را بر عهده بگیرد بسیار دشوار است. او افزود پیمانکاران با توجه به افزایش قیمت‌ها و شرایط اقتصادی با قیمت‌های پایه قراردادهای سال گذشته حاضر به همکاری نیستند. مسعود پزشکیان در گفتگو با ایندیا تودی در پاسخ به این سوال که آیا تهران برای گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط با دونالد ترامپ آمادگی دارد گفت فعلا نمیتوانیم چنین تصمیمی بگیریم چون رهبر ما را کشتند. پزشکیان همچنین درباره روابط با عربستان سعودی مدعی شد ما با عربستان سعودی در جنگ نیستیم، حوثی‌ها هم مسائل خودشان را دارند. رئیس انجمن صنفی گاوداران از افزایش 100% قیمت برخی نهاده‌های تولید داخل نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته او حدود 60% نهاده‌های مورد استفاده دامداران تولید داخل است، اما قیمت این نهاده‌ها طی 1 دو برابر شده. دامداران تا کنون بخش عمده این افزایش هزینه را از جیب خود پرداخت کردند و هنوز تمام آن به قیمت شیر خام منتقل نشده. در دام‌های پرواری فشار هزینه‌ها بیشتر است، چرا که بیش از 75% قیمت تمام شده دام زنده به خوراک اختصاص دارد. افزایش هزینه تولید فشار مضاعفی بر دامداران وارد کرده و در نهایت میتواند به افزایش قیمت گوشت و فشار بیشتر بر سفره مردم منجر شود.

دار کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درندهی بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوز است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: Salaudan baş binaren heja zebevara ben bo peşkeş keren aruja va işav binaren heja le yekim roja hadna sarkar ya rejim hukumar aslamiya iran heraş va harasha bo sar malbatin çalagan siyasi u betaybeti peşmergen hizbin siyasi ba avan jur bu jur berdavam bu davi halat şava ine le sar şembiye saat 4:30 meşave mala du malbatin peşmergen hizba demokrat benavin محمد یوسفی ناسکری با محمد بالدار و هر وسا آرام گردی لباجار پیران شهری که نبر هیرشا جاشو بکری گرتین رژیمی و دا انجام دا برای محمد یوسفی هر وسا باب آرام گردی که تمن نوبری پترج هفته سالان بو که تا بر لیدان و هر وسا بریزیا جاشو بکری گرتین رژیمی و پشرا بو نخوشخانه یا وی باجاری حد نوگو هستن هجای باسکرنه یک و او رفتار هو آوان بکری گرد یا در نیوه شوی ده بیا و هر وسا لبر چاوی جن و زارو که بو و بو سده می ترسینا جن و زارو که وان بنمالا دروجه و خواه یا وی جاره ده که هم بزانین او هرشه و هر وسا هرشین بکری گرد یا و هر وسا رژیم ایرانی جروی یاسایی و چه واته که یا و هر وسا او قربانی یا او مالباتین وان چالاگوان سیاسی کو راستی وان حالتات این جروی یاسایی و دکارن چاوا جخا و هر وسا مافی خواب برگیری بکن بونا باسکرین لسر وی مجاری و هر وسا تیگشنه که یاسایی یا چاواهی یا نرخاندن هیرش بو سر کس و مالبات این چالاگوان سیاسی مداخاز جریزدار دکتر حسین احمدی نیاز پاریزار و هر وسا دکتورای مافی مرووی کریه که جریکا اینترنتی بمربه دکتر حسین تو گل بخیر به سرسرا و سرچاوا
1: رضا حرمت سرچاوا
0: گلکس پاس دکتر احمدی نیاز از دخوازم به پرسه دست بیبکم هر وقت ما آماجه بیکر لناورو که برنامه خواده از وی یکی دخوازم بزانم هیرش کرن بو سر مالباتین چالاگوان سیاسی و که که امداوی حالت لپیرانشهر شاهد بود جروی یاسایی و چه پیامک یا که هم بیشن چه لیکه و تکه
1: والله قد امانه هیچ کامیگی یاسایی نیه اساسا لیرانا یاسا معنا و مفهومیگی نیه و تاریکه یه لیزور به قبادلا به تالا ایران رژیمی که درنده که هیچ یاسا و قانون و شرع و انسانیت فهم ناکد. واسه که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران دوائی شورشی دی 1404 تب امرو لفروپاشی که اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، یاسایی همو جورک در کتوا. و بو او که خلق بترسنید ارعاب لنو جامعه ایجاد کرد تید امکارانه دکد اما نشاندهنده ضعف و ناتوانی و شکستی جمهوری اسلامی ایرانه اما اصل اگمانهی بنو اصلی قانونی بودن جرائم و مجازات ها بشی که بنو اصل شخصی بودن مجازات ها او که بنو مالک من اندامی که حزب دموکراته هیچ پیوندی که به اعضای او بنو مالو نیا اما نابتا دلیلی که جاشکان یا کسانی حکومتی ایران هیرش بوان سر مالی خلقو ازیت و آزار بو اوان ایجاد کن بدا خواله ایران اگر نظامی که قضایی مستقل وجودی بوایتای بلا فاصله ایش دادستان ورودی بکردای و یارمتی او بنمالیه کردای نه اینکه پولیس و دزگای امنی و جاشکان همویان پیک و دست به دست یک کن بو شکاندنی مافی مروف شکاندنی حرمتی انسان شکاندنی یاسا حتی او یاسای موجود لیرانیش اویش رز و حرمتی بو ناگرن اویه که براسی لسیستمی که آوا که حکومت هیچ چیگی پی نماوا بداخوا او کاری نا یاسایانه انجام اداد که قط لچوارچوی یاسا و نظامی قضایی و حقوقی و ما فقط امانه تعریف نابید
0: بله دکتر احمد نیاز ده هیام آوان چند ساله ده بدهان جارم شاهد لیدان هیرش و هر وسا هرشا کشتن جمال باتین پیشمرگا و کساتین سیاسی بوینه که بتایبتی بکر بخوا عوامل رژیمی بیا یعنی که هم دکارم بیجن جاش بیا از وی که دخوازم بزانم که او بنماله یا او کساتی سیاسی که لنوخوی ولاتین او بنماله وان چاوا دکارن جروی یاسایی و پارز برگری جخوا و مافی خواب کن.
1: بله دزانی چونه هلا یاسای دادرسی کیفری ایران یاسای مجازات اسلامی ایران او مافه هی بو خلقی ایران بطایبت لحل کردستانا به محکمه مراجعه کن و شکایت کن که اما تهدید ابین او جماعتا هیرشته کن سر مالمان اگر دادستان دادستان بید اگر دادگا دادگا بید هشی یارمتیم به نماله باد که برگیری کن لوکا پناه بی بلگا او کارده کن تسانی چونه بداخوالا کردستانا حکومت یک نوع سیستمی ارعاب ایجاد کرد. لم سیستمی ارعابه که حکومت ایوات برو قد بو مافی خلق یاسای خلق یاسای کومالگا احترام قائل نابد. لیراب فقط او همبستگی خلق اتانیت یارمتی بعد که به برگیری کات لوکا او جاشکان اجازه پیا نکن او قلامار بو نستر مالی خلق. وگرنه نظامی قضایی و نظامی اداری ایران به طور کامل حال اختیار نهادگاه امنیتی لشارک وکو پیران شارک وکو سردشت یعنی لینه یحسا براسی هیچ اعتباری گینیا. ایسا حکومت لشدیدترین وضعی ضعف و ناتوانی قراری کردو. لم شرایطا حکومت بو حفظ مندگاری خوی تی امکار گده دکت و اما نشاندهندگی ناتوانی رژیم بو او که امکار گده انجام اداد. بنابر این لیکره براسی ناتانی لیاسا قصاکین، ناتانی لسیستمی دادرسی عادلان قصاکین، ناتانی چون هموی اوانه ده اختیار حکومتا. لیره براسی وکو بلیم وکو قانونی جنگل حاکمه. جمهوری اسلامی ایران بتای بد لشارک وکو پیران شهر سردشت شهرگل کردنشینی روشالات براسی لینه دست نهادگل امنیتی و جاشکانی باز کرگه که ازیت و آزار بو چادکوانانی مدنی یا بنمالکانی حزب سیاسیکان انجام بد.
0: بله دکتر احمد نیاز دیارت لباشه که آخات میخواد باسوی یکی کر که او با همیا خویای لسیستم سیاسی ایرانی ده نه یا صح حاکمه نجی عدالت از وی که دخوازم بزانم که حتی انها چندین حالات بدهان حالات بومه در کوتیه که لگور سیاست رژیم بوخا هر جاره دبینی بنماله که یا کسی که لسر خاطره فکر ایدولوژی یان او شیوه و چالاکی او وید تیس زادان با نمونه او کس لدر وی ولاته لی بنمالا وی لی ایران بخواده ام دبینن بنمالی وان به هگر او کسی تیس زادان از وی که دخوازم بزانم که اول جروی یاسایی و چاوا تی نرخاندنی آیا دبت کسی که بخواده طرز فکر کسی که دی تیس زادی؟
1: والله هیچ شکل مانه یاسایی نیه. یعنی کاتی که جناب ده او قصانه ده که یامن اوانه ده بینم پرسن یاسایی یعنی انسان شرمزار ابید. یاسا هیا بس یاسا اعمال نابید. بازم دلیم علی زور به قباله بطالا. لیران سیستمی جنگل حاکمه نه سیستمی یاسا. لیران سیستمی که حسین قلیخانی قرون وستا حاکمه. بس لو سیستما اصلا نبید لسر یاسا بس بید او دی بینن لحفت مانگی رابردو یا هشت مانگی رابردو زور بی خلق لیرانا بنا حق اموالین مصادره بوا اشکنجه بونا بنا حق اعدام بونا هزاران کس لسیاه چالگل یا زندانگل ایرانن بنابر این اشکنجه اعدام مصادره اموال اما بشه گل ادبیاتی قضایی و امنیتی حکومتی ایران چون اما انتظار اگمانی ام رژیمی که یاسایی بید حرمت بو مافی مروف قائل بید نه والله قطعا حکومت اشنایی لگل مافی مروف و اوانه نیه و فقط بو مندگاری خوی خلق ده کجید اشکنجه ده کات اموالی خلق ده باد با من نشان بازم تأکید کنم اما نشان دهندی ترس و شکستی حکومتا. حکومت بباشی دزانید. لروش حالاتا هیچ کردیک نیا، هیچ کردیکی باشرف نیا لگل رژیم بید. اما 47 سال او رژیم هد جاشی درست کرد و جاشی پروریشی جاشی دا. بس نیتانی ایدئولوژی و سیاستی خوی بواتا برو. خلقی بشرفی کردستان و روش حالات باش دزانن که هیچ گونه اعتبارک بو رژیم جمهوری اسلامی ایران قائل نین. خلقی بشرفی کردستان و روش حالات هر او شناخته هستین سبارت به حکومت و حکومتش او باش دزانید رو کفایت کرد و او نشان دهنده عصبانیت رژیم تید او کارگل دکات.
0: بله دکتر حسین وکو داوی پرسیار از وی که دخوازم بزانم که لدر حق او کیسین و ها و هر وصار رفتار این هوانه یه رژیمه سازی مافی مرووی دکارن چه روله که بلیزن و هر وصار جواکا جیهانی دکارن چه باندور که با سر به سیاست رژیمه.
1: والله اون پرسیاری که باشه ایسه ایم کمیته حقیقتیابی شورای حقوق بشری سازمانی ملل مانست لجنوا پیویسته تو او بلگانه تو او وینه و عکس او گزارشانه که آوا هیرشته کنه سر بنمالکانی اندامانی حزب دموکرات یا حزب سیاسی کان پیویسته هموی او داکیومنتانه او بلگانه بو کمیته حقیقتیابی شورای حقوق بشری سازمانی ملل آراسته کن بینیرن بویان که اوان آگادار بن. باشترین شد علم کات اویه که اطلاع رسانی بی با رکراو مافم رووکان لدروی ولات لسر امانه بباشی آگاهی بید اطلاع رسانی بید اوان آگادار کن سبارت با او تندوتیجی سبارت با او هیرش غیر انسانی که رژیم نسبت به بنمالکان لروشالات انجامی اداد اطلاع رسانی باشترین رولی هیه لم کارا. درسته لیران حکومتی که یاسانیه و حکومت درندست بس ایمه پیویسته گاداریان کن که با رخرا و مافه مروویکان لدروی ولات که حکومت لگل خلقی کردستان خلقی روشالات آوار رفتار دکات که رفتاری که نا یاساییه که اما بیبه بلگیگ و داکیومنتگ لداهات و بو محکومیت رژیم جمهوری اسلامی ایران.
0: گلکس پاس هم گشن داویده این برنامه خواه اگر علاوه بشه در پیام میکن قصه که ما آماجا پی نکر به زانیاری کتا به پیویس بزانی باس بکی من پی خوش باس بکی.
1: والله دزانی چونه خلقی به شرفی روشالاتی کردستان خویان باش دزانن که حکومت لم 47 ساله به تایبت ایسته زور ضعیفه. اوانه هموی ناشی لزعفه روژک دبیت او حکومت دچه تو او کسانه او جاشانه رسوا دبن رو رش دبن رو رشی هین اوانه و ایسا اگر لنظره بگری لصد درصد خلکی روشالاتی کردستان نو 5% نو 6% هموی خلکی باشرفه نیست جماعتی که اندکه او کارانه دکن بس او گزرایه او نامینت و روژی که سپی درده چه تو رو رشی بو رژیم و بو جاشکان دمینید.
0: بله گلکس پاس بو رزدار دکتر حسین احمدی نیاز پارزه رو چالاک ماف مرووی کتم ایوانداریا ما قبول کر بونا دانوان زانیاری این هورو بنرخ. بله بینر انهجا بیوی آوائی هم گشن داویا روژه و خواهی ایشه و حتی روژه و کدن و برنامه کدن چاوی و لسرد کرد کانالی با کردستان و مالا و هرتم آودان با.

Mangawazi mangusni gishti la bistupenzi khermananda. Khalchi khoragri Kurdistan haun ishtimaniyani tekoşar. Çuar sal basar şehit kirni jina aminiw sarhaldani buzutnawai jina jin jiyan azadi teda parayet. Şehit buni jina bua khali warsarkhani şi mejui کتیدا کاردانوی بیوینو بویرانی خلچی تیکوشرو آزادی خوازی کردستان و ایران بناخکانی رژیمی سرکوتکری کماری اسلامی هجاندو دنجی آزادی خوازی نتوکمانو همو آزادی خوازانی ایرانی با زیهان گیاند. امرو لکاتیک دادا سال یادی او سرحالدان سرتاسر یه نزیگ دبینوا که دوخی خلکو پرسی آزادی کنین لو پری خراپی دایا. بتایبت دوای شر ایران لگل امریکا و اسرائیل سرزم خیران سیاسی کوملایتی و آبوریکان با شویشی برفراوان قول بونه توا. در صلات با شر نویش کستکانی لعاستی دره و لعوازیکانی نیوکوی بشار امنی و آبوریکانی و سر خلچی وزاله هاتوی کرد و ایرانی چند هنده کرد و به جوره که هجاری، گرانی، بیکاری و نبونی آزادی و آسایش تنجی به جیانی روزانه هاولاتیان حلس نیوا. سر رای پرسندی نارضایتکان و زندویی بزرگتنه و جوره جوره کن رژیم بردوامه لسیاستی کشتارو سرکوت کردن. شپولی دست بسر کردنی خباتکارانی سیاسی، تالاکانی مدنی، داکوچی کارانی مافی جنان، تالاکانی کلتوری، جنگ پاریزان، کریکاران و ماموسایان بردوامو لحالکشان دایا. سپانی سزای قرسی بند کردن و زیادبونی بیوینی سزای سیدارا، للایک و نشانه ترسی امرجیمه یا اراده خلقو للای چی دیکش آماجه با پیداگری لتوندو تیجی که بنمای دسالات که ایتی. گلی کورد که لمیجوی هاوسرخی ایرانده همیشه پیشنجی تکوشن با آزادی با لم هلو مرزه حسیارش ده رولشی میجویی لاستویه. تی پراندنی ام قناغو تی پربون لم رژیمه تنیا با یک گرتوییو اراده یگلا کروی خلق دکرید. کاریگری هبونو بردوامی تیکوشان لبوار زیاوازکانو دوری خبات مدنی و سرتاسری للاین کوملگا بو بچکدهینانی دسالاتو هروها نشاندان اراده و یک گرتویی سرزم سینو توجکان بابت چی سلمین دراوا. برای وسودی نارضایتی سیاسی و مدنی به تایبت من گرتنا گشتیکانی کردستان هر لا دست پیچی به دسالات گیشنی کماری اسلامی و تا به امرو اوی نشانداوا که روطی داوا کاری نتویی و آزادی خوازیکانی کردستانی روشالات لا هیلی سیاسی و بنماکانی او دسالات جیاواز بو. نتوه کمن لا میجوی تیکوشانی خویده با برای و بردنی من گرتنی گشتی و میجویی زگالا زخط کرنوا لسر مافکانی خوی دجی تندو تیجی و سرکتیج وستاو و پیامی سیاسی بونو مدنیانی تیکوشانی خوی نشانی جهان داوا. بله برچاو گرتنی دو خیستا وک هاو پیمانی هیز سیاسی کانی کردستانی ایران داوا لسرزم سینو توجکانی خلق دکین روژی بیستو پینزی خرمانانو لا چوارمین سال روژی تاوانی کشتنی جینا امینی من گرتنشی سرتاسری و گشتی لا برانبر بردوامی سیاستکانی کماری اسلامی بره و ببن. اما من گرتنه زگالا و بیرهنانوی یادی سرزم شهیدانو نرخکانی شورشی جینا جن جیان آزادی تیکوشانی چی مدنیو ولامشی زماوریه دجی قیران امنی و آبوریکانو دبیتا پیامی زندو بونی خبات مدنی و خوراگری خلچی کردستان.
داوا لحمو خلشي تيكو شروع زادي خواز دكين روجي چوار شما بستو پینزی خرمانان با داخصنی دوکانو بازارکانو ما نوالا مالکانیان پیوستی ام من گرتنه گشتیبنو هموان پیکوا با هلویستی چی یک گرتو دو پاتی بکینو که گلکمان لهر درفتیک با گیشتن با ما فرواکانی خوی کلگ وردگریتو هر یز تسلیمی ظلم نبید. ام من گرتنه گشتیه هنگاویشی گرینگو پیامیشی رونی برنگار بونه و دبیت با تسپاندنی اراده سیاسی و نتوائی من. هر بایا دواج لسرزم لعین و رخرا و سیاسی و مدنی اکنده کین پشتیوانی لبروسونی ام من گرتنه گشتیب کن تاوکو با یک ریزی و به هیزی خباتی مدنی خومن نشانی بدین که سیستمی سرکتو سیداره هرگیز نتوانید پیش با تیکوشان رواکان من بگرید. هاو پیمانی هیز سیاسیکانی کردستانی ایران 22 خرمانانی 2626 کردی برانبر با 13 سپتامبری سالی 2026 زینی.

در روزهایی که رژیم جمهوری اسلامی همزمان در چند جبهه سیاسی و اقتصادی در داخل کشور، منطقه و جهان با بحران و فشار فزاینده‌ای روبروست، دو تحول مهم بار دیگر نگاه‌ها را به آینده این رژیم و نقش آن در معادلات منطقه‌ای معطوف نموده است. از یک سو تشدید بحران پرونده هسته‌ای و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل و سوی دیگر تحولات یمن و پیشروی حوثی‌ها به سوی یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان یعنی تنگه باب المندب. تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می‌تواند فصل تازه‌ای در فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند. این تصمیم تنها یک هشدار دیپلماتیک نیست، بلکه می تواند زمینه را برای افزایش فشار سیاسی، اقتصادی و احتمال بازگشت تحریم های گسترده تر فراهم کند. در داخل ایران نیز هر گونه تشدید فشار خارجی در شرایط بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی می تواند موقعیت رژیم را شکننده تر کند. اما در سوی دیگر تحولات دریای سرخ و باب المندب بعد منطقه‌ای این بحران را پیچیده تر کرده است. پیشروی حوثی ها به سوی این تنگه استراتژیک در صورت تثبیت نفوذ آنان می تواند امنیت یکی از مهمترین مسیرهای تجاری جهانی را با چالش روبرو کند. مسیری که اروپا را از دریای سرخ به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می کند. اکنون پرسش اساسی این است: آیا جمهوری اسلامی می تواند از نفوذ حوثی ها و کنترل یا تهدید باب المندب به عنوان اهرمی در برابر آمریکا و غرب استفاده کند؟ و آیا همزمانی فشار بر پرونده هسته ای ایران با افزایش تنش در آبراهای استراتژیک منطقه می تواند مناقشه تهران و غرب را وارد مرحله ای تازه و خطرناک کند؟ در این برنامه بررسی خواهیم کرد که این تحولات چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی، روابط آن با غرب و آینده معادلات امنیتی خاورمیانه خواهد داشت.

0: با درود. در کانون امشب به تحولات اخیر خاورمیانه و اینکه این تحولات چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت می‌پردازیم. با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه آقایان شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا و کاوه حسن‌پور، کارشناس مطالعات صلح و جنگ از نروژ. به کانون خوش آمدید. آقای حسن‌پور، ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل چه پیامی برای ایران داشت؟
1: بله، اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین مهمان گرامیتون. به نظر من مهمترین پیام این اتفاق این بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به بحران اعتماد تبدیل شده. ارجاع پرونده به شورای امنیت یعنی بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی دیگه حاضر نیست فقط بر اساس گفته‌های جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. در رابطه بین‌الملل وقتی مسئله امنیت اصل بر راستی آزماییه، جمهوری اسلامی میگه برنامه ما صلح‌آمیزه، اما جامعه جهانی میگه این ادعا باید قابل بررسی باشه و مشکل اصلی دقیقاً همینجاست. البته مسئله فقط سانتریفیوژ درصد غنی‌سازی نیست.

0: تر قابل پیش بینی باشه. و در سیاست بین الملل قابل پیش بینی بودن خودش تولید امنیت میکنه. وقتی این پیش بینی پذیری کم باشه، طرف مقابل برای بدترین سناریو آماده میشه و نتیجه میتونه همون معنای امنیت باشه. هر طرف برای امنیت خودش قدرت بیشتری تولید میکنه، اما در نهایت همه ناامن‌تر میشن. برای همین روی اتفاق روی یک شکست خارجی برای جمهوری اسلامی میدونم، چون سیاست خارجی باید نتیجه سنجیده بشه، باید با نتیجه سنجیده بشه. بعد از این همه سال آیا ایران امن‌تر شده؟ خطر جنگ کمتر شده؟ اقتصاد قوی‌تر شده؟ روابط با جهان بهتر شده؟ اگر جواب منفی، حکومت باید توضیح بده دستاورد این سیاست برای ایران چی بوده. و یک نکته اساسی، ایران جمهوری اسلامی نیست. ایران یک کشور، یک مردمه. جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی. به نظر من پیام شورای امنیت این مسئله دیگه فقط برنامه هسته‌ای نیست. بحران اصلی بحران اعتماد به حکومت هستش.
1: آقای مدرس، شما میدونید در یکی دو روز گذشته تنش‌ها در منطقه به طور بی‌سابقه گسترش یافته. حوثی‌ها از یک طرف دارن به سوی باب‌المندب پیشروی می‌کنن. احتمال کنترل باب‌المندب از طرف حوثی‌ها خیلی امکانش بیشتر شده و از طرف دیگه به خط لوله عربستان حمله پهپادی شد. شما فکر می‌کنید پیشروی حوثی‌ها و کنترل باب‌المندب از طرف حوثی‌ها که پروکسی جمهوری اسلامی هستند و به مخاطر افتادن این گذرگاه استراتژیک بر تجارت جهانی، تنش‌ها در منطقه به کجا خواهد رسید؟
2: وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمان گرامیتون و همه بینندگان عزیزتون. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه سال هاست، دهه هاست که داشته برای این لحظه برنامه ریزی می کرده و طوری پیش رفته که بتونه ناامنی رو در سطح فرامنطقه‌ای، نه تنها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز پیش ببره، بلکه اون رو بتونه به شکل نیابتی منعکس کنه به مناطق دیگه. یکی از مهمترین این گلوگاه ها که الان جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این روند رو درش پیش ببره، منطقه دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هست. ولی اون چه که اتفاق میفته و اون چه که جمهوری اسلامی در نظر به نظر میرسه نگرفته تا این لحظه اینه که درسته که حوثی ها نیابتی یا یکی از گروه های اقماری جمهوری اسلامی هست، اما یک تفاوت بسیار عمده‌ای دارن با سایر گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، با حزب الله، با حماس، با هشت الشعبی. و اون تفاوت اینه که حوثی ها یک سطح بالایی از خودمختاری رو دارن نسبت به سایر گروه های نیابتی. حوثی ها در تمام این سالها از جمهوری اسلامی فقط سلاح نگرفتن، تکنولوژی و فناوری ساخت سلاح رو هم گرفتن و تقریبا میتونم بگم تمامی این پهپادها، موشکها و شناورهای هدایت پذیر از راه دور که اونها رو شهپاد مینامن که الان در اختیار حوثی ها هست، اینها در خاک یمن داره ساخته میشه. حالا چنین گروه نیابتی بعد از تجربه حمله تروریستی و خونین 7 اکتبر، وقتی که ما دچار یک پارادایم شیفت یا دچار یک تغییر کلی چارچوب شدیم، دیده که جمهوری اسلامی چطور حماس و حزب الله رو قربانی کرد و تبدیلشون کرد به ضربگیر خودش برای اینکه خودش آسیب کمتری ببینه. حوثی ها طبیعتاً در چنین وضعیتی تا جایی به نظر من پیش خواهند رفت که تهدید ماهیتی علیه خودشون حس نکنن. وضعیت دریای سرخ از یک نظر دیگه هم بسیار وضعیت پیچیده و حساسیه و اون هم اینه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خصوصا که از این مسئله خیلی ضرر خواهند دید، اون هم با وضعیت فعلی که تنگی هرمز داره، نمیتونن این رو متقبل بشن که این مسئله بخواد تکرار بشه دوباره در دریای سرخ و در تنگی باب‌المندب. در چنین وضعیتی این رو وقتی در نظر میگیریم که عملیاتی مثل اسپایتس در حال حاضر در این منطقه در جریانه و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی هم اونجا حضور دارن، از جمله نیروی دریایی ایتالیا اونجا حضور داره در بخشهایی برای اینکه بتونه این وضعیت رو کنترل کنه، به پیچیدگی موضوع اضافه میکنه. اون چه که ما خبر داریم اینه که در حال حاضر بعد از تصرف المخا در یمن به نظر میرسه که حوثی ها تونستن

0: تسلط خودشون رو برسونن به بخش‌هایی از خط ساحلی. این به این مفهوم خواهد بود که ما در کوتاه مدت ممکن شاهد تکرار روند فعلی تنگه هرمز در دریای سرخ هم باشیم. اما اون چه که مهمه اینه که این نمیتونه به طول بیانجامه، برای اینکه جامعه جهانی این بار واقعا نمیتونه این اجازه رو بده که بعد از اینکه مسیر 20% از سوخت جهانی دچار اخلال شد که تنگه هرمز باشه، حالا یک مسیر 13% از تجارت جهانی هم اینچنین بخواد قطع بشه.
1: خیلی سپاسگزارم. آقای حسن‌پور، مقامات جمهوری اسلامی اظهاراتی داشتن مبنی بر این که دفاع را حق خودشون میدونن بعد محاصره دریایی آمریکا. شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دنبال شروع جنگی دوباره است؟
2: پاسخ کوتاه من اینه، جمهوری اسلامی احتمالاً جنگ تمام عیار با آمریکا رو نمیخواد، اما این به این معنی نیست که سیاست صلح طلبانه بوده. در مطالعات جنگ و صلح بین خواستن جنگ و پذیرفتن ریسک جنگ تفاوت بزرگی وجود داره. جمهوری اسلامی میدونه توازن قدرت به نفع آمریکاست. جنگ طولانی میتونه اقتصاد، زیرساخت‌ها و حتی بقای خود نظام رو با خطر جدی روبرو کنه. پس جنگ نامحدود به نفعش نیست. اما جمهوری اسلامی سالهاست نوعی سیاست لبه پرتگاه رو دنبال کرده. پیامش این بوده: شاید نتونم آمریکا رو شکست بدم، اما میتونم جنگ رو برای آمریکا پرهزینه کنم. توان موشکی، نیروهای همسو در منطقه و امکان ضربه زدن به منافع آمریکا بخشی از همین منطق بازدارندگی بوده. مشکل اینجاست، بازدارندگی همیشه کار نمیکنه. تقابل با آمریکا برای جمهوری اسلامی یک کارکرد داخلی هم داره. دشمن خارجی به حکومت امکان میده فضای جامعه رو امنیتی کنه، محدودیت ها رو توجیه کنه و بخشی از مشکلات داخلی رو به دشمن نسبت بده. اقتصاد تحریم هم برای همه یکسان نیست. برای کارگر و بازنشسته تحریم یعنی کاهش قدرت خرید، اما برای شبکه هایی که به ارز، مجوز، واردات یا تجارت غیر شفاف دسترسی دارن، بحران میتونه فرصت اقتصادی هم ایجاد کنه. بنابراین سوال مهم اینه: چه کسی هزینه بحران رو میده و چه کسی از ادامه اون سود میبره؟ پس جواب من روشنه، جمهوری اسلامی احتمالا جنگ بزرگ رو نمیخواد، اما سیاستش خطر وقوعی چونی جنگی رو بالا برده و فقط نیت هم مهم نیست. نتیجه قابل پیشبینی سیاست هم مسئولیت حکومت، هم به اصطلاح سیاست خارجیش.
1: یعنی شما فکر میکنید جمهوری اسلامی به دنبال یک جنگ تمام عیار نیست؟
2: من فکر نمیکنم به یک جنگ تمام عیار فکر بکنه. همچنان که تأکید کردم، جمهوری اسلامی از راه نیروهای نظامیش، فرزندان مسئولین، یک بازاری رو ایجاد کرده که دارن ازش سود میبرن. همین تهدیدها، همین بلا تکلیفی در وضعیت این جنگ میتونه نشونه های این باشه که جمهوری اسلامی این وضعیت رو دوست داره، یعنی همین ازش سود میبره. ناامنی در شبکه کشتیرانی آزاد، این تحریم هایی که الان هست، یه سری از مسئولین دارن ازش سود میبرن، نشون میده که جنگ واقعی تمام عیار رو نمیخواد، ولی خب ادامه دادن این وضعیت براش سود بخش بوده.
1: فشار و بحران اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم در داخل نمیتونه اهرم فشاری برای جمهوری اسلامی باشه که در جنگ بمونه؟
2: من فکر میکنم که فشار داخلی الان دیگه واقعیت، مردم دیگه جونشون به لبشون رسیده. شرایط یه جوری هست که شما برای زدن یه 20 لیتر بنزین باید چندین ساعت منتظر بمونید. سبدهای مردم خالی شده. شما با حقوق این ماهتون نمیتونید اون چیزی که ماه قبل خریدید دوباره تهیه کنید. اینا شرایطیه که مردم در داخل واقعا تمام این دوده، این تحریم ها به چشم مردم رفته. ولی خب جمهوری اسلامی همچنان که عرض کردم، اون چی که براش مهم نیست مردم ایران هستن و اصلا براشون، برای مردم ایران هیچ اهمیتی قائل نیست. برای این تحریم ها همچنان که عرض کردم، یه سری سران سپاه پاسداران دارن از این تحریم ها استفاده میکنن. یک شبکه قاچاق و ناشفافی ایجاد شده که دارن ازش نفع میبرن و مردم اینجوری بلا تکلیف موندن.
1: سپاسگزارم آقای مدرس. شما در سوال قبلیتون فرمودید که تنگه باب المندب چقدر میتونه بر اقتصاد جهانی تأثیر بذاره. اگر تنگه باب المندب از طرف حوثی ها کنترل بشه، حتی برای مدت کوتاهی، شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی رو با دنیای غرب روبرو خواهد کرد و چقدر بر فشارهای مضاعف بر جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد؟
0: جمهوری اسلامی با دنیای غرب و با جامعه بین الملل روبرو شده. بحث این هست که چقدر بر شدت این بتونه بیفزایه و به نظر من میتونه زمینه ایجاد یک اتحاد خیلی جدیتر رو که این ممکنه به راحتی فرم نظامی پیدا کنه علیه جمهوری اسلامی افزایش بده. و یه نکته ای هم خیلی مهمه به نظرم که بهش اشاره بشه. جمهوری اسلامی داره در کنترل روایت و در اون جنگ ادراکی که در داخل و در سطح منطقه و در سطح بین الملل پیش میبره، به شدت داره سعی میکنه این روایت رو تثبیت کنه که ما این قدرت رو داریم که نه تنها تنگه هرمز رو بستیم، الان در دریای سرخ هم این وضعیت رو ایجاد کردیم. اما واقعیتی که هست این چنین نیست. برنامه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شکست خورد به خاطر اینکه بله، تونست تنگه هرمز رفت و آمد درش رو دچار اخلال کنه. راحت تر بگیم تا حد زیادی تونست تنگه هرمز رو ببنده، ولی اونجایی که حسابش رو نکرده بود این بود که خودش با یک ضد محاصره روبرو شه. و ضد محاصره تنگه هرمز یعنی درسته که هیچ کشتی رد نمیشه، درسته که بازار جهانی انرژی دچار اخلال میشه، ولی خود توی جمهوری اسلامی به تنها مشتریت که چین بود هم دیگه نتونستی نفت بفروشی. و این باعث شد که صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین، همون نفتی که با تخفیف بسیار بسیار عجیبی داشت به چین میفروخت در طی سالهای اخیر، از عددی در حدود 2 میلیون بشکه در روز سقوط کنه به زیر 300,000 بشکه در روز. و رفته رفته این کمتر از 300,000 بشکه واقعا داره میره به سمت اینکه به صفر نزدیک شه. حالا این وضعیت داره منعکس میشه در تنگه باب المندب و دریای سرخ. جمهوری اسلامی میگه از سر قدرت، اتفاقا از سر قدرت نیست، از سر ضعف این حرکت و از سر هر نوع ضعفی هم نیست، از سر ضعفیه که یک اضطراب، یک نوع دستپاچگی آخرین صحنه به نوعی میشه گفت درش نهفته هست. داره سعی میکنه هر کارتی که داشته، هر اهرم فشاری که تا اینجا در اختیار داشته رو استفاده کنه، فقط برای این که بتونه به حیات خودش ادامه بده. چون جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره در حال حاضر که بخواد بتونه از این وضعیت در بیاد، مگر این که دست بزنه به یک اقدام بسیار دیوانوار که به نظر من میتونه آخرین اقدامش باشه، و اون هم اینه که بیاد بره در حالت آفندی یا حالت تهاجمی قرار بگیره، یعنی بیاد حمله کنه به اون ناوهای ایالات متحده به عنوان مثال، بیاد حمله کنه به اون ضد محاصره، بره حمله کنه به اسرائیل که امکانش هم کم نیست، کشورهای دیگه منطقه رو که دیدیم داره چه میکنه باهاشون. خب اگه این اتفاق بیفته که احتمالش هم پایین نیست، چرا؟ چون جمهوری اسلامی در حال حاضر موجودی وحشی است که در کنج قفس زخمی و گرفتار شده، چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. خودش میدونه که استمرار وضعیت فعلی عمر جمهوری اسلامی رو به چند ماه خواهد رسوند، واقعا ممکنه حتی تو این وضعیت به سال هم نرسه. برای این که بتونه با این مسئله روبرو بشه، یا باید ضد محاصره رو بشکنه، یا باید سعی کنه که به نوعی فرار کنه از این قضیه. فرارش چجوریه؟ با ایجاد ناامنی بیشتر در سطح بین الملل. اما مجدداً اون چه که حسابش کنه میکنه اینه که این ایجاد ناامنی بیشتر، این تخاصم بیشتر، سکه‌ایه که دو رو داره. یک رو که به نظر من احتمالش کمتره اینه که جامعه بین الملل یا ایالات متحده دوباره بخوان باج بدن به جمهوری اسلامی. این در دوره زمامت آقای ترامپ به نظر من اتفاق نخواهد افتاد. آن روی دیگر سکه که احتمالش میتونه بالاتر باشه اینه که ائتلاف جدیتری ایجاد شه با احتمال وقوع گزینه نظامی گسترده تر.
1: آقای مدرس، اگر اتحاد دنیای غرب به شکل نظامی در بیاد، چه عواقب برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
0: ببینید، متاسفانه خیلی مسئله رو پیچیده خواهد کرد، برای اینکه خب برنامه هسته‌ای نظام تا حد زیادی از بین رفته. ما در حال حاضر اماکن هسته‌ای که درش فعالیت‌هایی رو داریم، خب رفت آمدهای مشکوکی رو در فوردو داریم، از سمت دیگه در نتنز یک سالن زیرزمینی 1500 متر مربعی هست که اون برای غربی ها خیلی سوال برانگیزه، برای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای خیلی سوال برانگیزه، و فعالیت هایی که در کوه کلنگزلا داره پیش میبره، و در این حال وضعیت تنگه هرمز، وضعیت حوثی ها. جمهوری اسلامی که طی جنگ های 12 روزه و 40 روزه بخش عظیمی از این برنامه ها رو از دست داده، در حال حاضر به نقطه ای رسیده که این فعالیت های مشکوکش حداقل در باور عمومی در شیب هسته‌ای شدن قرار گرفته، این احتمال به وجود میاد که گزینه نظامی که این بار بخوان علیهش پیش ببرن، متاسفانه، و این متاسفانه رو حقیقتا از صمیم قلب دارم میگم، این هستش که بیان دست بذارن روی یک سری زیرساخت‌ها، بیان دست بذارن روی یک سری زیرساخت‌های مرتبط با اقتصاد، زیرساخت‌های انرژی، یا بخوان به عنوان مثال از ابزار نامتعارفی استفاده کنن برای اینکه بتونن با این اماکن هسته‌ای جمهوری اسلامی روبرو بشن. همه اینها دودش در چشم مردم ایران خواهد رفت، همه اینها وضعیت منطقه رو نابسامانتر خواهد کرد از اون چه که هست، چون جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی به نظر میرسه که مرده، ولی این جسم هنوز گرمه و خودش آگاه به این مسئله نیست. جمهوری اسلامی دیر یا زود خواهد افتاد، سقوط خواهد کرد، و یا از درون خواهد پاشید. ما هنوز دقیقا نمیدونیم، هیچ کس به نظرم نمیتونه ادعا کنه که میتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته، ولی تحلیل این رو میگه که این نظام در شرایط فعلی امکان ادامه و بقا رو نداره. اون چه که مسئله هست و اون چه که مطرح هست اینه که این زیرساخت ها مربوط میشن به مردمی 93 میلیون نفری در ایران که اینها در حال حاضر هم در وضعیت اسفناکی دارن زندگی میکنن، از نظر رفاهی، از نظر معیشتی و از نظر اقتصادی.
1: آقای حسن‌پور، ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل میتونه منجر به مهار فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه؟
2: بله، یکی از اهداف اصلی مهار ظرفیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما مسئله فقط فناوری هسته‌ای نیست، مسئله ترکیب سه عامل: توانایی، نیت و اعتماد. کشورهای دیگه میپرسن جمهوری اسلامی چه توانایی‌هایی داره، نیت نهاییش چیه و آیا میشه ادعاش رو راستی آزمایی کرد. هرچه اعتماد کمتر بشه، همون ظرفیت فنی تهدیدآمیزتر میشه. بنابراین جمهوری اسلامی خودش در تبدیل برنامه هستی به بحران امنیتی نقش مهمی داشته، اما فقط تحریم یا بمباران راه حل پایدار نیست. اگه یه حکومت احساس کنه بقای خودش در خطر، ممکنه دنبال بازدارندگی بیشتر بره. برای همین مسئله باب المندب یکی از این سیاست‌های بازدارندگیه که جمهوری اسلامی قطعا تو شکست میخوره. برای همین یه سیاست مؤثر باید دو چیز داشته باشه: از هزینه عدم همکاری و راه خروج دیپلماتیک. اما بحث اصلی تر اینه که جمهوری اسلامی امنیت رو عمدتا با موشک، توان نظامی، نفوذ منطقه‌ای و ظرفیت هسته‌ای تعریف کرده. اما امنیت فقط قدرت نظامی نیست. کشوری که اقتصادش فرسوده است، جوانهاش مهاجرت میکنن، پول ملیش ضعیف میشه و مردمش از آینده مطمئن نیستن، کاملا امن نیست. امنیت انسان هم بخشی از امنیت ملیه. برای مردم امنیت یعنی کار، درآمد، خانه، دارو، آینده قابل پیش بینی و نترسیدن از جنگ فردا، و این تفکیک خیلی مهمه. امنیت جمهوری اسلامی الزاما امنیت ایران نیست. ممکنه یه سیاست به بقای نظام کمک کنه، اما برای جامعه ایران هزینه سنگینی داشته باشه. پس سؤال نهایی من اینه: بعد از این همه تحریم، انزوا، فشار اقتصادی و خطر جنگ، مردم ایران چه چیزی به دست آوردن؟ ایران به امنیت پایدار، اقتصاد قوی و روابط قابل پیش بینی با جهان نیاز داره، نه بحران دائمی.
1: سپاسگزارم. آقای مدرس، حمله پهپادی به لوله نفت عربستان سعودی که عربستان سعودی ادعا داشته که حمله پهپادی از عراق صورت گرفته، شما فکر میکنید که عربستان در این مورد چه موضعی خواهد گرفت؟ آیا به نیابتی های ایران در عراق حمله خواهد کرد، به خصوص که مرزهای جنوبی عراق کاملا بسته شد و مرز شلمچه هیچ عبور و مروری توش نیست؟
0: خب حوالی بامداد امروز بود که دولت عراق سه نقطه گذرگاه مرزی با ایران رو بست. بعد از اینکه این مسئله توسط پادشاهی سعودی مطرح شد که شما حملاتی از خاکتون علیه این خط لوله های ما رخ داده و اتفاق افتاده، حالا سعودی ها اگه نیتشون این بود که مستقیم بیان عراق رو هدف قرار بدن، این کار رو میکردن، ولی به نظر میرسه هدفشون اینه که عراق بتونه موقعیت فعلی که داره، که به نوعی میشه گفتش که یک مدیاتور یا یک میانجیگر میتونه باشه هنوز، بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو حفظ کنه. از سمت دیگه علاقه به این ندارن که بخوان رابطه رو با دولت عراق خراب کنن و مکدر کنن، به این دلیل که اونها هم میدونن بخش عمده و عظیمی از اتفاقاتی که در خاک عراق داره میفته، اینها اساسا ربطی به دولت عراق نداره، اینها مسائلیه که دولت عراق توانایی رویارویی با اونها رو نداره، همونطور که متاسفانه در بسیاری نقاط دولت لبنان توانایی، ارتش لبنان یعنی نیروهای مسلح لبنان، توانایی رویارویی با آنچه که حزب الله داره پیش میبره رو ندارن. برای همین به نظر میرسه که سعودی ها این امکان رو دادن به عراق که شما میدونید این اتفاق افتاده و این افراد در حال حاضر در خاک شما هستن، خودتون به این مسئله رسیدگی کنید قبل از اینکه ما مجبور بشیم به این مسئله رسیدگی کنیم. و یکی از عمده ترین دلایل بستن این گذرگاه ها، جدا از پیام دیپلماتیک و سیاسی که داره، میتونه این باشه که از فرار یک سری از افرادی که مرتکب این مسئله شدن از خاک عراق به خاک ایران بتونن جلوگیری کنن.
1: با تشکر از آقایان شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا، و کاوه حسن‌پور، کارشناس مطالعات صلح و جنگ از نروژ، که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره تحولات اخیر خاورمیانه و اینکه این تحولات چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت پرداختیم. کانون را از شبکه‌های اجتماعی کورد کانال دنبال کنید. با تشکر از همراهیتان، پاینده باشید.

هشتی آدم یه خودکار داشته باشه نمیتونه بعد 6 ماه انقدر راحت بندازتش دور. من کیه زندگی تو هم؟ جواب منو بده، من کیه زندگی تو هم؟

0: مهمان امشب من در عمق میدان تنها و تازه 31 ساله است. نزدیک به 7 سال از عمر هنوز خیلی جوانش در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته. آخرین بار 9 خرداد ماه گذشته از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. سرش را به سنگ زدند، ترسید و دهان بست. حتی حاضر شد لحظه‌ای نفس تازه کند. مستقیما از زندان رفت سر مزار خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشر، که سال 1404 جسد او در دفتر وکالتش پیدا شده بود. جمهوری اسلامی علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کرد، روایتی مشکوک و حکومتی که وکلا، فعالان حقوق بشر و نزدیکان او با استناد به شواهد غیرقابل انکار یک صدا ردش میکنند. آنها جمهوری اسلامی را قاتل این وکیل زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و مدافع فراموش شدگان در زندانهای حکومت میدانند. و مهمان امشب من در عمق میدان، او به محض آزاد شدن از زندان جمهوری اسلامی بر مزار او حاضر شد به نشانه اینکه دست نمی‌کشد. نوشت: بار سنگین حقیقت را زمین نمی‌گذارم. او اکنون از زندان آزاد شده، اما هنوز بخش تعلیقی حکم 5 ساله بالای سرش است و ممنوعیت خروج از کشور هم. با این وجود از لحظه آزادی همچنان بی‌پرواست، مثل پرنده‌ای که به قفس پوزخند می‌زند. او همان دختر جوانی است که با فریاد خامنه ضحاک میکشیم زیر خاک. به محض آزاد شدن از زندان اوین، درست مقابل ساختمان زندان، شگفتی همه را برانگیخت. آنطور که خودش نوشت: بار سنگین حمله حقیقت، تمام تکه های حقیقت جدا جدا و قطع قطع را بر دوش میکشد. نوشت: از هر چه خسته شود، از رسیدن به آزادی و حمل کردن سنگ های سخت حقیقت خسته نخواهد شد. از زندان که بیرون می آمد، همبندی هایش با زبان بی زبانی به او گفتند: آن بیرون ما را فراموش نکن. انگار که بگویند: به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را. و او صدای همبندی هایش شد. زنان زندانی وکیل‌آباد، آذریاهو، فاطمه سپهری، فرزانه قره‌حسنلو، زندانیان زندان سپیدار اهواز و زندانیان دیگری مثل جواد علی کردی را هم فراموش نکرد. داستان مهمان امشب عمق میدان اما از اینجا شروع نمی شود. او بیش از یک دهه است که مبارزه می کند، معترض است و مدافع حقوق کارگران و زندانیان. از خوزستان و هفت تپه تا اوین، سپیدار، بوشهر و وکیل‌آباد بارها و بارها بازداشت شده اما دست بر نداشته. مهمان امشب من کنشگر سیاسی است که 3 ماه پس از آزادی از زندان جمهوری اسلامی، از قلب دسفول در جنوب ایران، از نزدیکترین فاصله به سرکوب حکومت با من سخن میگوید. سپیده قلیان، خوش آمدی سپیده به عمق میدان. سلام میکنم به تو.
1: سلام فهیمه جان، خیلی ممنونم از دعوتت. سلام ملت شریف، صبور ایران. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو امشب داشته باشیم. کسالت بار نباشه از اول، دوستتون دارم.
0: کسالت بار فکر کنم کلمه‌ای که هیچ ربطی به تو زندگیت نداره. بنابراین مطمئنم امیدوارم که ما گفتگوی کسالتباری نخواهیم داشت. سپیده، هیچ بیراه نیست که اگر تو رو راوی زندان‌ها و زندانیان ایران بدونیم، یعنی قصه فراموش شده ترین ها رو همیشه گفتی. چند ماه بیشتر نیست که خودت از زندان اومدی بیرون، از دل تاریکی اومدی بیرون و هنوز تازه نفس تازه نکردی، شروع کردی به وقایع نگاری و روایت اون تاریکی، شهادت دادن بر اون تاریکی. من خیلی مشتاقم که در این گفتگو تمرکز اصلی رو بگذاریم بر روایت دست اول تو از آنچه که در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذره. اما قبل از اون بیا برگردیم به لحظه آزاد شدنت. یه جا نوشته بودی که با خودم میگم سپید اولین اقدام جنگی چیست، و خودم جواب میدم: تماسی با خورشید. میخوام ببینم وقتی از زندان آزاد شدی، اون تماس با خورشید، به هر حال جامعه تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته بود وقتی تو از زندان آزاد شدی، اگه بخوای صریحا بگی که فضای سیاسی بیرون از زندان چطور بود؟ غم زده بود، افسرده بود، امیدوار بود، خشمگین بود؟ تجربت چی بود از اون لحظه؟
1: اول اینکه عذر میخوام، من توی کارگاه چمدوزی مزاحمتون میشم، یعنی دارم گفتگو رو ادامه میدم.
0: حتما راجع به کارگاه چمدوزی هم بحث صحبت کنیم.
1: ممکنه کاتبندی و اینا خوب نباشه، پوزش میخوام در آغاز. شروع میکنم. ببینید، من توی زندان بودم که دی ماه 404 اتفاق افتاد و بزرگترین کشتار معاصر ایران بود، اما دور از واقعیت نبودم. یعنی تمام روزهایی که توی سلول بودم، با سبا گوشم میشنیدم صدای پای معترضین رو، میشمردم درا سفسف و تون تون تون پس بسته میشد، بعد رفتاری رو با گوشم میشنیدم، اونو تحلیل میکردم، توی اتاق بازجویی که بودم همینطور بود. بعد که آمدم زندان، که از نزدیک با معترضین مواجه شدم و متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده، چه لحظه‌ای که برای انگشت نگاری رفتم توی افسر نگهبانی آقایون بودن، دسته دسته زندانی ها رو می آوردن و اونا با صورت وحشتناک و تک خورده شکنجه شده، همه اینا یک تصویری از یک تیکه کوچیکی از بیرون به من میداد و باعث شد که اونقدر شوکه نشم وقتی بیام بیرون. یعنی بچه ها برای من مدام روایت میکردن زنده مشهد یکی از خطبای اصلی اعتراضات ایران بود و خب آدم هایی بودن، یک سری از مقاوم ترین مبارزای ایران رو بدون نام بدون ادعا من اونجا باشون رو در رو نفس به نفس زندگی کردم. دور نبودم واقعیت از اون واقعیتی که دور توی خیابون اتفاق افتاده بود، اما واقعیت اینه که فکر هم نمی کردم همچین کشتار وسیعی با این ابعاد شکل بگیره. اگر بخوای به من بگی که الان وضعیت بیرون چه شکلیه، باید بگم که الان به ظاهر خیابون خاموشه، به ظاهر این خشم فشرده شده و ما داریم برای بقا می جنگیم. الان در حال حاضر وضعیت اقتصادی هر روز داره بدتر میشه به طوری که اصلا ما نمیدونیم چه شکلی داریم زندگی میکنیم، منتها تا باوری نبردیم بالا. اما این وضعیت، این خیابونی که الان فشرده است، این وضعیت به مراتب خطرناکتر، به مراتب خطرناکتر از خیابون پر سر و صدا است. این سکوته جای چنان میترکه و چنان جمهوری اسلامی رو مغلوب میکنه. من این باور رو دارم.
0: پس معتقدی که وضعیت جامعه همین لحظه یک داری میگی خشم فشرده‌ای رو شاهد هستی که این در تعبیر تو سپیده حتی میتونه که خطرناکتر یا بنیان برافکنده‌تر باشه نسبت به خیابون‌هایی که مردم ریختن این خشم رو به اعتراض تبدیل کردن و ریختن توی خیابون‌ها؟ یعنی الان یه مرحله به نظر تو حتی فشرده تری میاد؟ خشم منظورت اینه که فشرده تره؟
1: منظورم بیشتر اینه که جمهوری اسلامی با گلوله مردم رو سعی کرد ساکت کنه، با گرونی اون زخم رو تازه نگه داشت. این خشم کماکان پابرجاست. خیابون به ظاهر ساکته، این خشم کماکان پابرجا و فشرده تر. من فکر میکنم، اعتقادم اینه، مطمئنم، باور دارم با توجه به چیزهایی که ما روزانه داریم توی جامعه زندگی میکنیم، نفس میکشیم، این میترکه دوباره و اون لحظه شاید آخر لحظات. یعنی من معتقدم، من واقعا معتقدم، شاید خیلی ترسناک باشه که من جلوی دوربین الان این حرف رو میزنم چون آینده سیاسی آدم ها رو تنگ میکنه، پیش بینی هاشون، ولی مطمئنم که یک سال آینده اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و شاید اون چیزی که آدم ها منتظرش بودن بالاخره رقم بخوره.
0: منظورت از اتفاقات عجیب چیه؟
1: امیدی هم توی سرنگونی جمهوری اسلامی بدون لکنت.
0: سپیده، تو از زندان که آزاد میشی دم در زندان میگی که خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک. الانم از دسفول مدتی است که از زندان آزاد شدی، از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنی. یک شجاعت و بیباکی در توئه که کنجکاوی برانگیزم هست. اجازه بده کمی هم راجع به این حرف بزنیم. نگرانی های خودت برای خودت چیه به عنوان یک زن جوان که آینده زندگی میتونه پیش روش باشه ولی عمرتو در مبارزه گذروندی، برای خودت هیچ نگران هستی؟
1: ببینید، نمیدونم واقعا، این سوالا بعضی وقتا از خودم میپرسم بارها. من این ادبیات رو جلوی بازجوها هم ادامه میدم، یعنی اگر در زندان گفتم خامنه ی ضحاک میکشیم زیر خاک، چشم بازجوها هم نگفتم. منتها یعنی سبک زندگی منه، من لورم، لور من از عشایر استان خوزستان بودیم، یعنی کوچنشین بودم پدر و مادرم. ما چیزی رو با در لفافه و در با محافظه کاری نمیگیم، ما زبان صریحی داریم، فرهنگ ما اینه، فرهنگ قوم ما، فرهنگ جایی که من ازش اومدم اینه. به خاطر همین نمیدونم، میتونم بگم که این بیباکی از اونجا میاد، اما خب تمام زندگی من در حال حاضر، تمام زندگی من، حتی لذت‌های زندگی من با رفتن جمهوری اسلامی و با مبارزه با جمهوری اسلامی معنا پیدا میکنه. وقتی که ما از سن کم، من از زمانی که فهمیدم سپیدم و زنم، تحت فشارهای شدید جمهوری اسلامی بودم، و مسیر زندگیمو جوری تعیین کردم که این حصارها رو بشکنم. بارها ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، بارها مرگ رو تجربه کردم از نزدیک. یعنی به واقع شاید الان که هستم اینجا و دارم باهاتون صحبت میکنم واقعا قصر در رفتم از مرگ بارها، ولی که همچنان هستم و یک امیدی دارم و فکر میکنم که تمام میگم که مثلا من هیچ چیزی رو خارج از مبارزه با جمهوری اسلامی برای خودم تصور نمیکنم. همه ابعاد زندگیمو، حتی لباس پوشیدنم تحت شعاع قرار داده، حتی راه رفتنم و حتی اینکه چی دوست دارم الان، چی میخوام، چون شخصی ترین مسائل ما به نظر من توی زندگی روزمره و سیاسیه و جمهوری اسلامی درش نفوذ کرده و تا اینو کنار نذاریم به جایی نمیرسیم. و من معتقدم که خوشبختی امری جمعیه، یعنی ما به عنوان عشایر خوزستان این فرهنگ رو داشتیم که خوشبختی برای ما توی چارچوب خونه و خانوادهمون نبوده، خوشبختی برای ما امر جمعیه. اگر من الان من میتونستم الان از ایران برم، به راحتی میتونستم، من میتونستم که یه جوری زندگی کنم که ثانیه یک بار در خونه رو میزنم میپرم 2 متر از جا، واقعا 2 متر میپرم. همین هفته پیش که نه حالا دارم اشتباه میکنم، مثلا ماه پیش کلانتری اومده بود در خونه ما، آیفون تصویر رو جواب دادی برای یعنی مهریه همتی که از همسایه ما اومده بود و اصلا ربطی به من نداشت. ما توی اون 30 ثانیه زندگی ما تا اینکه بفهمیم این ربطی به من نداره دگرگون شده بود. ما شب عید همین امسال 3 بار به خونه ما تعرض کردن، تفتیش کردن، گشتن، برادر منو گرفتن، خواهر من مدام محل کارش میرن. ولی که میدونین ما واقعا باید بتونیم که تمام مردم تو سراسر دنیا آزادی رو نیوردن توی سینی دو دستی تقدیمش کنن. همه همینجوری جنگیدن و من هم جدا نیستم از این ماجرا. فکر می‌کنم تو ممارست خیلی مهمه. یعنی چیزی که من یاد گرفتم اینه که کم نیارم، ادامه بدم، حتی اگر قدمم آهسته باشه. ول نکنم، مبارزه با جمهوری رو بس خسته نشم. یعنی این من اگر مراسم علی کردی با اون همه حواشی که کنارش داشت و اون همه سرکوبی که شد، اگر و توی دیما اون همه فشارهای عصبی که از روایت آدم‌ها به من میرسید و مدام منو بالا و پایین می‌کرد، اگه قرار بود خسته بشم دیگه یک راست سر قبر خسرو علی گردی نمی‌رفتم. رفتم که بگم که ما هستیم، این ممارست برگ برنده ما زنهای ایرانیه و سرآخرم با همین ممارست پیروز میشیم.
0: خسته نشدی، درسته. میخوام که یه سوال دیگه هم بپرسم قبل از اینکه بریم داخل زندان‌ها، کمی روایت‌ها و شهادت‌های دست اول تو رو بشنویم، به خصوص به خاطر اینکه اون خامنه ضحاک تو بسیار مشهور شد سپیده. لحظه‌ای که خامنه ضحاک به قول خودت کشته شد کجا بودی و چه حسی داشتی؟ خبر رو که دریافت کردی این چه معنایی برای همین مبارزه تو داشت که داری میگی که تمام زندگیت رو برای اون بنا کردی؟
1: ما 5 صبح بود تو بند خواب بودیم، یعنی ما خیلی محدود بود بند بود. من بندی بودم که بند ممنوعه ها بود، یعنی کسایی که تلفن ملاقاتشون قطع بود پیش من می آوردن، یعنی تو اون بند می آوردن. معمولا معترضایی که توی مشهد تلفن ملاقاتشون قطع بود می اومدن اول توی بند ما، تلفن ملاقات که بس می شد به رأی قاضی اینا می رفتن توی بندای آرامش یا قرنطینه یا بندی که مربوط به اثر زندان ما تعیین می شد. من عصر بود و مدام این شبکه خبر رو میگرفتم و میدیدم که مدام میزدن جاهای مختلف رو. یه دفعه تلفنم هم صبح زده بودم و هیچ خبری نداشتم. با خودم گفتم که احتمالا یه اتفاق عجیبی افتاده، یه کسی یه شخص مهمی شاید توی از نظر مسئول جمهوری اسلامی کشته شده و ماجرا از این قراره که این میزان داره حمله میشه و این میزان مدام زیرنویس میشود. شب اومدیم ما تا ساعت 9 شب همه تلویزیون ها معمولا روشنه و توی بند خاموش میشه این. و یادم میاد که من روزای قبلش خیلی دعوا کرده بودم سر تلفن، یعنی بارها این آیفون رو میزدم میگفتن که اگه تلفن تو تلویزیون رو خاموش نکنی ساعت 9 سراسری خاموش میکنی و شما باید مثل بقیه بند ها باشید. و من جیغ داد بیداد و با هر ابزاری که داشتم اعتراض میکردم به این قضیه که حق نداری تلویزیون ما رو خاموش کنی، ما الان توی وضعیت پیچیده و عجیب و غریبی هستیم، به اندک اخبار نیاز داریم. تلویزیون گذاشتم، یه همبندی عزیزی داشتم به اسم مهناز حداد، تلویزیون گذاشتم روشن، من بودم مهناز حداد، زهره حمزه دوستی که از عزیزایی که واقعا افتخار میکنم باهاشون همبند بودم. بعد تلویزیون روشن گذاشتیم، میوت کردیم، تا ساعت خاموشی خوب خوابیدیم. فقط میدونم که با گریه یکی از بچه ها من رو بیدار میکرد، میگفت سپیده بالاخره رو. من پریدم نمیفهمیدم زمان مکان کیه. یادم یکی از بچه ها پیش ما بود، هانیه، خیلی من با رنجش رنج کشیدم. هانیه توی سلول سقط جنین انجام داده بود و خیلی روزگار سختی رو گذرانده بود، خیلی از نظر عصبی، از نظر روانی، از هر چیز باهاش خیلی بازی کرده بودن. و این زمانی که اومده بود سلول واقعا بعد اومده بود، بعد خیلی شرایط پیچیده و سخت داشت. یادم میاد فقط من و هانیه و یه آمنه بیرقدار مهناز، همه دست هانیه رو گرفتم، فقط گفتم راست به نظره. بعد رفتیم فقط کنار پنجره داد زدیم خدای شکرت. و بعد دیدم از پنجره خانم سپرینا هم صدا میاد، دقیقا نمیدونم صدای کی بود چون ما با هم دیگه اجازه نداشتیم صحبت کنیم. صدا میاد که خدای شکرت، خدای شکرت. ما که داد میزنیم خدای شکرت، تقریبا همه آدم ها دوباره همین رو مثلا هیچ صدا میومد و اینا. فردا صبح شد که دیگه ما چیز شدیم، یه ذره و ترسیده، یعنی یه ترسی هم بود. ما تو زندان جمهوری اسلامی بودیم، هر آن ممکن بود بیان ما رو اونجا بکشن. من فکر میکردم که الان تو این وضعیت ممکنه هر آنی در سلولا باز بشه ما رو بکشن. یکی از چیزایی بود که ممکن بود اتفاق بیفته. یادم میاد که روی پرداش شد هیچ خبری از تو، حتی اینا تسلیت هم یعنی توی پیجاشون تسلیت و اینا هم نگفتم. من بیشتر این چیز میکرد سعی میکرم از بچه ها مراقبت کنم، یعنی میگفتم که بچه اینجوریه، اگر اتفاقی افتاد ما باید این کار رو انجام بدیم، حواستون باشه. الان جز خواهیم هیچ کس رو ندارم. بعد که اومدن ساعت یه ساعت هواخوری داشتیم، بعد که ساعت هواخوری شد رفتیم توی هواخوری، به خود اومدیم گفتیم نه اینا مثل این که خیلی ترسیدن. و من یادم فقط یه لحظه به خودم اومدم شدم شعار میدم خامنه‌ای زها کشیدیم زیر خاک. بعد یعنی من خیلی اذیت شدم وقتی که از توی داده من گرفتم بردنم دوباره زندان، یعنی هم خودم هم خانواده‌ام هزینه می‌کردم. یعنی مامانم بارها میگفت اگر مثلا یه عزیزی از دست میدادم، شاید به اون لحظه به اندازه اون لحظه نبود که بعد از 4 سال با چنگ و دندون تو رو گرفتم و تو خیابون ما رو تو جاده جدا کردم با یه فشار وحشت. میگه فقط اون لحظه تمام این اتفاقات میومد جلوی چشمم. و بعد وقتی که اینو شروع کردیم به شعار دادن، یهو دیدیم از پنجره ما هواخوریمون یه جوری بود که پنجره های بقیه بندا به هواخوری ما باز میشد، ولی اجازه تردد با هیچ بندی رو نداشتیم. شروع کردن همه دست زدن، همه جیغ زدن و یه شروع شب کل زندان رو گرفت. و در کسری از ثانی دیدیم همه دارن همین شعار رو میدن. یکی از بهترین روزهای زندگی من بود.
0: مرسی از این تصویری که برامون ساختی سپیده قلیان، به ما تصویر دست اولی داد.
1: من سالها گریه نکردم، این اولین بار بود دفعه جلوی جلوی گریه کردم.
0: به حال جوشش عواطف و گریه هم بخشی از عواطف ماست دیگه. سپیده قلیان تصویر دست اولی به ما داد در این لحظات از مواجهه زندانیان سیاسی در بندی که او بود، در زندانی که او بود، با خبر کشته شدن علی خامنه ای. حالا ما از همینجا برگردیم به داخل زندان ها. سپیده، من پرسش از تو زیاد دارم، با وجودی که جزئیات خیلی مهمه، ازت خواهش میکنم که بتونی متمرکز و با اختصار اینها رو به ما بگی، چون بسیار مهمه روایتی که از داخل زندان میتونیم از تو بشنویم. سپیده، بارها راجع به وضعیت زندان ها گفتی، راجع به شکنجه، آزار، خشونتی که در لایه های مختلف در زندان ها هست. من میخوام از مرحله به مرحله بریم جلو، مثلا از زمان دستگیری افراد عذرخواهی میکنم، صحنه دستگیری و خیابان. بارها و بارها روایت هایی رو خودت نوشتی، از دیگران شنیدیم که موقع دستگیری حتی تعرض به بدن افراد میشه، به شدت باشون خشونت میشه. خیلی از این خشونت ها اونجا اتفاق میفته، بدن در داخل زندان درمان نمیشه. میخوای از این مرحله شروع کنیم، یکم به ما بگی موقع دستگیری روایت هایی که تو میتونی بکنی چه ها هست؟
1: ببینید، من دستگیری های متعدد داشتم که به این شکل کدوم شهری، کجا بازداشت میشی، کجا دارم میبرنت، کدوم نهاد تو رو بازداشت میکنه، شکل و شمایلش عوض میشه. یعنی دستگیری تو خیابون یه جور دیگه است، اون نهادی که بازداشت میکنه هم شکل و شمایلش مدام در حال تغییره، دستگیری تو خونه یه مدل دیگه است. و اینا دستگیری از توی دادگاه تو رو میبرن، خب یه مدل دیگه است. مخاطره هر کدومش با اون یکی فرق میکنه. من یکی از عجیب ترین بازداشت ها رو توی اهواز داشتم و هنوزم که هنوزه یکی از، یعنی با این همه من توی زندان سعی کردم با خیلی ها صحبت کنم در مورد روایت های بازداشتشون، هنوز به اون پیچیدگی و عجیب غریبی من خودم به شخصه توی کسایی که شناخته شده هستن ندیدم. ولی در مورد مثلا دیمار 404 بیاییم بذاره جلوتر. دیمار 404، ببینید دیمار 404 من گزارش نزدیک به 56 تا زندان رو به شکل دقیق و جزئیات دارم. با خیلی از زندانی هایی که از زندان اومدن مصاحبه کردم. قصد دارم با دوستم احسان یک پژوهش رو در این موضوع انجام بده. این رو حالا وارد جزئیات بیشتر از این نمیشم. ببینید بازداشت مثلا توی مشهد، ما جلوی مسجد بازداشت شدیم، یعنی جلوی در مسجد ما رفته بودیم توی مسجد، به این معنی که توی مسجد اینا نمیتونن به ما تعرض کنن، یعنی چون شهر مذهبی احتمالاً مسجد براش خط قرمزه. ولی اولین اشتباه ما همین بود که ما اونجایی که بازداشت میشدیم تندروهاشو نمیشناختیم و نمیدونستیم قضیه چه قراره. سپاه ما رو بازداشت کرد، اطلاعات سپاه ما رو بازداشت کرد، به شکل وحشیانه ما بازداشت شدیم، یعنی مردم رو که به شکل خیلی وحشیانه قلقم کردن، یعنی هر چقدر بگم کم گفتم، هر چقدر بگم کم گفتم، یعنی به من هی سعی میکردم فضا رو خودم من و دوستای همراه هم فضا رو یه ذره بتونیم کنترل کنیم، اما شدنی نبود. من یه جایی برگشتم عقب، موقع داشتم بازداشت میشدم دیدم یه تونل شکنجه درست کردن، نرگس محمدی رو از تو تونل داشتن رد میکردن با فشار شدید، به فشارهای شدید، و هر کس با هر ابزاری که تو دستش بود تو سر و کله اینو میکوبید. و یه جایی دیدم این عراض لوباش هم بودن، عراض لوباش عجیب و غریبی هم، این مثلا با پاش برداش زد به پشت نرگس محمدی، یعنی بعد میزد به زانوش، این خم میشد دوباره میکوبیدن به پشت نرگس، دوباره وارونش میکرد، دوباره میزد. یه چیز عجیب و غریبی بود. من گفتم که نه، این تو با میری دیگه، از این تو میری نیست، اینا با برنده جایزه صلح نوبل در مسجد دارن این کارو میکنن، با آدم ها دیگه چی کار میکنن. جلب، خب ما هممون تجربه ضرب و شتم تو جلب ماجرای سوگواری خسرو خسرو داشتیم. بله، ولی عجیب تر از این بود که وقتی من رفتم اتاق بازجویی، من با لباس محلی بودم، لباس لوری پوشیده بودم، لباس بهش میگن سرداری، من سرداری گلوانی رو سرم بسته بودم. حالا ضرب و شتم شدیم، حالا کاری با اینجاش ندارم، و ما رفتیم توی سلول و وقتی که من شروع کردم به فریاد زدن، وقتی که رسیدیم به یه جایی که سلول تو، هنوز نمیدونستم کدوم نهاد ما رو بازداشت کرده، فقط داد میزدم میگفتم که شما به ما تعرض کرده، چون میدیدم با آدم ها چی کار میکنم، پسر ها رو وحشتناک میزدن، یعنی دیگه با تو یه
0: بجز، بجز سپیده، بجز برخورد بدنی فیزیکی، کتک زدن و این رفتار وحشیانه که داری توصیف میکنی، وقتی میگی تعرض منظور چیه؟ اینو دقیق توضیح بده.
1: ببین نقاط، ببین تعرض که معیار سپید قلیان نیست، تعرض که معیار جهانی داره. وقتی به نقاط بدن تو، حساس بدن تو زنگ دست میزنن، وقتی با پا میکوبه به رحم تو، به باسن تو، به کمر تو، تو رو خم میکنه و کله پا میشی دوباره تو رو میزنه، این اسمش تعرضه. وقتی میاد به عنوان بازرسی بدنی، به بهانه بازرسی بدنی، زندانبان زن نیست، مامور زن نیست، مرد میاد دست میزنه به بدن تو، این اسمش تعرضه. ولاغه، اسم ضرب و شتم، اینا همش دستبندی میشه دیگه، این تعرض جنسیه، به بدن من داری تعرض میکنی، اونجا من جلوت میستم. جالب اینجا بود که من وقتی شروع کردم به جیگوتا، منو با همون لباس بردن اتاق، یعنی به ثانیه ای نکشید که من رفتم اتاق بازجوی، شروع کردم به بازجوی من، و بعد بازجوی سپاه صراحتا گفتش، گفتم که آره به ما تعرض کردن، اون صحنه ها، این کارا رو با نرگس محمدی کردن، این کارا رو با بقیه کردن، اون جاهایی که مثلا تعرض جنسی بود رو مثال میزدم براشون. بعد گفتش که ببین حالا ازت میپرسم، ولی بدون وقتی نهاد غیر رسمی تو رو میگیری ممکنه به تجاوز هم بکنه دیگه، اینو بدون دیگه، خود یا تو که پیر این کاری. گفتم که حالا یعنی دارین به من اینو میگین؟ گفت آره. گفتم نهاد غیر رسمی چیه؟ مگه نهاد غیر رسمی هم داریم؟ گفت آره، مثلا بسیج اون مسجد، حراست اون مسجد، لباس شخصی تو رو میگیره. 401 ما زیاد داشتیم، بعضیا رو پیگیری میکردیم، بعضیا رو نمیکردیم. ببینید من واقعا اینجوری بودم که نه دیگه، مثلا ما یه مسیری رو طی کردیم، حالا مثلا میگن که خب چرا با تو این کارو نمیکنن؟ به خاطر اون مسیریه که آدم طی میکنه، مسیری رو طی کردی. زمانی که من دختر گمنامی توی هفت اپه بودم، با من هر کاری کردن.
0: اتفاقا اینجا یعنی میخوام اینو بپرسم ازت سپیده، اگه بخوایم داخل زندان بمونیم، موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان ها گزارش شده، میخوای راجع به اینها برام بگی؟ زندان سپیدار، فریمان، وکیل آباد، حالا علاوه بر این رفتاری که با بدن افراد میشه، تحقیری که بدن افراد میشه، ولی مشخصا موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان در اون فضای بسته رو اگر گزارشی داری به ما بدی ممنون میشم.
1: ببینید از وکیل آباد شروع کنیم. من زندان وکیل آباد جمعیت ثابتی که ما از 18 آموزان به دیما تا مثلا اواخر دیما داشتیم، چیزی که ما ثبت کردیم 55 الی 60 نفر بوده ثابت. این به این معنیه که ثابت ها، یعنی اینو که وسیقه شدن و رفتن، و این به این معنی البته زندان مشهد، من دارم در مورد وکیل آباد مشهد صحبت میکنم، چون مشهد شهر به شهرش زندان داره، یعنی سبزوار میدونم زندان داره، مثلا شهر اطراف مشهد زندان، اما میدونم فریمان نداره، چنارون، فریمان، اینها میامدن زندان وکیل آباد. من با بازداشتی های وزارت اطلاعات رو هم میذارم کنار، بازداشتی اطلاعات سپاه رو هم میذارم کنار، بازداشتی فراجا رو هم میذارم کنار. کسایی که جذب شدن کمتر از 48 ساعت توی آگاهی مثلا شهرستان و شهر خودشون بودن، فریمان یا گلبهار و چنارون و اینها، و بعد منتقل شدن زندان وکیل آباد مشهد. از 55 نفر الی 60 نفری که جمعیت ثابت بودن و ما همه رو دقیق با سن و همه چیز ثبت کردیم، من با 44 نفر از این افراد روایتشون رو ثبت کردم و با دقت اینا رو اجرایی کردم و راستازمایی کردم. ما 3 نفر تجاوز داشتیم که 2 نفرش از فریمان مشهد بود. از تعرض جنسی حرف نمیزنم، از تجاوز حرف میزنم. یک نفر به همه معمولا از زمانی که اینا رو بازداشت کرده بودن تا مسیری که زندان آورده بودن تعرض جنسی و شکنجه شده بودن. بازداشتی های فریمان توی آگاهی فریمان مورد تجاوز قرار گرفته بودن و یک مورد ما تو خیابون هم داشتیم که توی ون مورد تجاوز قرار گرفته بود، یعنی کنار همسرش 3 نفر، 3 مامور دست و پای همسرشون میبندن و 3 مامور توی ون به زن تجاوز میکنن و زن میاد داخل زندان و ما روایتش ثبت کردیم. بازداشتی یکی از بازداشتی های فریمان قدرت عجیب و غریبی توی روایتگری داشت، یعنی از لحظه ای که وارد زندان شد و بدون لکنت، چون فریمان یه شهر کوچیک و سنتی و مذهبیه، احتمالا موقعیت آدم ایجاب میکنه که تو یک ذره محافظه کارتر باشه، کما که من هنوز خودم محافظه کارم در مورد یه سری از مسائلی که اینجا اتفاق میفته توی شهر میخوام بازگو کنم. دیگه فکر کنید شما مثلا منی که مثلا حمایت رسانه‌ای دارم، مردم میشناسنم، همه اینا. بازداشت این خانم وقتی وارد این زندانی عزیز وقتی وارد زندان شد، از لحظه اول بدون لکنت گفت به من تجاوز شده، من 24 ساعت وقت دارم، من رو برای پزشکی قانونی. و زندان اینو پی دست به سر میکرد، بدتر میشه برات، این کارو نکن، سکوت کن. دقیقا میدونست کدوم، ببینید بازداشتگاه آگاهی که توی فریمان بود که موارد از شکنجه فیزیکی و اینها هم داشتن زندانی ها، از اونجا زندانبان زن در پاری از مواقع نداشت، مرده اینو میبره توی سرویس بهداشتی، میبره تا مسیر توالت سرویس بهداشتی و به این تجاوز میکنه و بعد این شروع میکنه به روایت کردن. من یادم میاد که روز اولی که پامو گذاشتم زندان وکیل بود، از افسر نگهبانی میخواستم برم، نمیدونم برای انگوش نگاری من یادم نیست برای چه کاری بود، یهو دیدم فقط به در میکوبیدن، داد میزدن، طبیعی نیست، طبیعی نیست. بعد اینجوری بودم که چی طبیعی نیست، چه اتفاقی افتاده. متوجه شدم که معاون دادستان اومده وارد مشهد، وارد زندان مشهد شده و معاون دادستان قاضی ناظر بر زندان هم بود و این شخص رفته پیش معاون دادستان و گفته که من تجاوز شده، با جزئیات کامل تعریف کرد. بعد حالا چادر، ما چادر اجباری هم بچه‌ها داشتم، با چادر اینا جلوی معاون دادستان گفته بهت نمیاد و طبیعیه دیگه، شما وقتی که بازیگوشی میکنید توی خیابون این اتفاقا هم میفته. و زندانی با فریاد میاد بیرون میگه طبیعی نیست و بقیه زندانی هم همراه شد. تلفن خیلی ها رو اون موقع قطع کردن. موارد تعرض هم زیاد داشتیم، مثلا تعرض به ناحیه‌ای، من همه اینا رو ثبت کردم، به ناحیه گردن، سینه های بازداشتی ها، یا اتفاقی که برای نرگس محمدی افتاد، اینها مواردی بود که از تعرض جنسی ثبت کردم تو دندان مشهد. شما فکر کنید که ما
0: ادامه خواهش میکنم، میخوام از
1: میخواستم بگم من بگم به شما
0: نه بگو سفیده جان.
1: میخواستم بگم که شما فکر کنید که برنده جایزه صلح نوبل رو باهاش این کار میکنن،
0: چه برسه به زندانیانی که اسم و
1: کارگر فسفودی زندانه، کارگر فسفودی و فریما چی کار میکنن؟ برو هر کاری که میخوای بکنی بکن، همینه که هست.
0: سپیده در این حال از یک جنس دیگری از شکنجه و آزار در داخل زندان هم تو روایت کردی، شکنجه های نیابتی اگه بخوایم اسمشو بذاریم، یعنی در بندهایی که بودی، اینکه میسپرن به بعضی از زندانیان اون بندها که زندانی سیاسی رو آزار بدن، این آیا به صورت سیستماتیک رخ میداد؟ و از این سیستماتیک که میپرسم، از تجاوز و شکنجه و تعرض حرف زدیم، حالا میخوایم از شکنجه نیابتی حرف بزنیم، شکنجه های نمایشی حرف بزنیم. آیا میتونی به ما بگی یک الگوی مشخصی در آزار زندانیان سیاسی و شکنجه زندانیان سیاسی در زندانها، در همه زندانهایی که تجربه کردی وجود داره؟
1: ببینید، من این روایت هایی که ثبت کردم از زندان تهران بزرگ، فشاکویه، قزلحصار، سپیدار اهواز، شیوان اهواز، زندان دسپول و زندان وکیل آباد باشم، اینها رو به شکل مفصل ثبت کردم، یعنی با زندانیا صحبت کردم و دقیق با دقت با جزئیات، چون ما اگر جزئیات رو ثبت نکنیم نمیتونیم چشم تو چشم اینا بشیم بگیم که دارین شکنجه میکنیم و همین گفتن جزئیات باعث میشه روایت رسمی رو ما زیر سوال ببریم. ببینید خیلی جالبه، الگویی که 404 اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی هوشمندتر شده، یعنی جمهوری اسلامی وقتی که زندانی های 401 رو وارد زندان کرد، متوجه شد که زندانی 401 وقتی میاد داخل زندان زندانی های قدیمی تر رو ببینه، یه چیزایی یاد میگیره و میره بیرون و این پخته ترش میکنه و گفت خب پس من دیگه توی این سرکوبی که دارم انجام میدم زندانی رو جدا میکنم از بقیه زندانی ها و زندانی رو با زندانی سرکوب میکنم. حالا توی فشاف گزارش هایی که از زندان تهران بزرگ ثبت کردیم، این خیلی مشهود بود که اراذل اوباش هایی رو وارد بند می کردن که اونها وظیفه سرکوب رو برده می گرفتن. تو بقیه زندان ها من سالهای قبل اینو داشتم، اما به شکل اینقدر هدفمند و سازمان یافته 404 بوده.
0: آیا می تونیم بگیم مثلا 404 رفتاری که با زندانیان می شد شنیع‌تر و شدیدتر بود؟
1: به زرس قاطع میتونم بگم بله. مظلوم ترین دوره زندانیا رو میتونه برابری کنه با دهه 60 هست. یعنی اون زمانی که هیچ گونه وسیله ارتباطی نبوده که روایت و جنایت ثبت بشه، عجیب تر، یعنی با زندانی یک جوری حرف میزدن که انگار مثلا آدم نیست. خیلی عجیب بود ایزوله کردن زندانی، یعنی تحت هیچ شرایطی زندانی با بقیه. من تو روایت هایی که با 22 نفر از زندان سپیدار اهواز، کسایی که از 70 نفری که زندان سپیدار اهواز بودن مجموعاً توی دیمان 404، چون اهواز هم یه زندان زنان، خوزستان هم یه زندان زنان داره که اهوازه، همه جمع میشن اونجا، از 70 نفری که توی یک اتاق 3x4 به اسم، شاید مثلا حالا یه ذره بزرگتر از اتاق 3x4 به اسم نمازخونه، من اونجا بودم، میدونم چه ابعادش چقدر، اونجا زندانی ها رو جمع می کردن، از اون 70 نفر یکی از اون افراد معلول بوده، از پایین فلج بوده و به همون هم تعرض کردن وقتی توی مسیر بازداشت آوردنش زندان. و بعد هم اینها رو دیگه زندانبان اینا رو سرکوب نمی کنه. ببین، آرایشگر، ورزشکار، معلم زبان، اینا همه توی طیفی بودن که جمهوری اسلامی بازداشت کرده، توی اون تنگنا همه هم کنار هم دیگه سعی میکنن باشن، پیش میادم اختلاف هایی وجود داشته باشه، ولی با زندانی دیگه اینا سرکوب میکنن. من روایت دارم از زندان تهران بزرگ، میگه بشکن میزده زندانبان به زندانی دستور میداده 2-3 ساعت مثلا 20 نفره ریختن سر زندانی هایی که اعتراض کردن، زدن از اراذل. خب این هزینه شو برای جمهوری اسلامی هم به مراتب کمتر میکنه، میگن زندانی با زندانی برخورد کرده. این به این معنی نیست که زندانی، ببین ممکنه تو هر زندانی درگیری فیزیکی باشه زندانی با زندانی، درگیری‌های فیزیکی هم دسته‌بندی میشن. من آرام دارم از درگیری فیزیکی صحبت میکنم که مستقیما زندانبان برای سرکوب زندانی استفاده میکنه، نه اینکه زندانی با زندانی دعواش میفته و اونم عمل بدیه و این اتفاق میفته، حالا تو فشارهای شدید عصبی و همه اینها. ولی خب برای من عجیب تر از همه این بود که اینا اولا ایزوله بودن، تماس ها محدود، بچه های زندان سپیدار رو اینا رو توی دسته های 10 نفره تقسیم میکردن و یه سلولی هست برای اعدامی ها یک روز قبل یا ترک اعتیادی ها، اون سلول انفرادیه، اونجا میبرن تا ترک کنن، یا اعدامی ها میبرن اونجا شب قبل از اجرای حکم. بچه ها 10 نفره میبردن اونجا برای سرویس بهداشتی و بعد در رو قفل میکردن، مثلا 10 دقیقه 10 نفر اجازه استفاده از سرویس بهداشتی رو داشتن. هواخوری زندانی ها نداشتن، تماس تلفنی نداشتن، یعنی تو مرتکب هر جنایتی هم میشدی باز بعد اتهامات عجیب و غریب بین زندان، چون کانون زندان سپیدار اهواز قانون هم نداره، قانون اصلاح تربیت، یعنی زندانی زیر

0: انجام این نمایشی چیست؟ اساساً چرا اونها اجرا میشه؟ هدفش چیه؟ و نمونه های از اونها رو هم لطفاً به ما بگو.
1: ببینید، دو مورد رو به شکل با جزئیات من به شما میگم. توی مشهد وکیل‌آباد یک زندانی هم که به همراه دوستش، فکر کنم پل وکیل‌آباد، من که مشهدی نیستم نمیشناختم، بهم گفتن توی روایت ها دارم، میرم بالای پل وکیل‌آباد و پرچم شیر و خورشید رو نصب میکنم و با تیر جنگی پسری که اون بالاست داره نصب میکنه رو میزنم. وقتی میزنن میفته، میان با دو بالا و دختره رو میخوان بازداشت کنن و دختره رو وادار میکنن که دست بزنه به خون دوستش و بذاره این خون رو بمکه. یعنی همچین، ما با یه لباس شخصی های وحشی و زامبی، واقعا من هیچ چی پیدا نمیکنم جز اینکه بهشون بگم زامبی، مواجه هستیم. یا مثلا یکی از بچه ها رو وادار کرده بودن که گفته بودن باید این بنزین رو بخوری، یه توی لیوان بهش مقدار بنزین بخور، بعد وادارش کردن بخوردن، بعد گفته بودن که خب الان توی از این دهن در اومده مرد بر خامنه‌ای، الان فندک میزنم میترکی دیگه. این کارهای این تیپی، اینقدر این روایت ها اینجوری، شکنجه های نمایشی زیاد بود که بترسونن، که بار باید تو بترسی و پا تو توی خیابون نذاری، اعتراض نکنی. من یادم میاد که یکی از این نیروهای سرکوبی که بعد از دیما، توی دیما 18 آموزان، من برای بازجویی میرفتم اتاق بازجویی، برگشت خیلی شلوغ بود و اینا، بعد گفت دیگه ما مثلا اینا رو 401 آزاد کردیم، الان رفتن تو خیابون این کارا رو کردن، باید یه کاری کنن که بترسن. یعنی شما مثلا از میگه که باید ما یه کاری کنیم که اینا بترسن، گرچه این واقعا شمشیر دوله، بس من ترسی توی بچه‌هایی که اومدن توی، یعنی ترس که به نظر من طبیعیه، یعنی من هممون میترسیم، ولی من چیزی که دیدم یک خشمی بود که داشتن کانالیزش میکردن، ترسی وجود نداشت واقعا. وقتی تو اونا رو از سر میگذرونی، تبدیل به یه آدم دیگه میشی، واقعا برای ترسوندن. برای
0: اتفاقا یکی از سپیده، یکی از پرسش‌هایی که ازت دارم اینه که همه این تجربه‌هایی که در این سن کم داری ازش صحبت می‌کنی، خب تجربه‌های تلخ و سهمگینیه، حتما روی زندگی تو، روی نگاهت به جهان، روی روابطت، روی انسانی که هستی اثر گذاشته و تو همچنان داری این مبارزه رو ادامه میدی. اولا به ما بگو این که تو در زندان اصلا بزرگ شدی، یعنی واقعا سالهای از عمرت رو در زندان گذروندی که سالهای بسیار مهمیه، این چه چیزهایی رو از خود تو گرفت و چه چیزهایی رو به تو آموخت؟
1: من یه دختر خانواده خیلی سنتی بودم که اول 24 ساعتی که بدون خانواده بیرون از خونه بودم، همون 24 ساعت توی بازداشتگاه. خب من واقعا مبارزه رو از توی خونه شروع کردم، یعنی اینجوری بود که برای من اگر توی بازداشتی های هفت تپه نبودم، قطعا ممکن بود یکی از لیست های بلند بالای مرگ های خانگی بشم، قتل های خانگی بشم. مبارزه رو از اونجا شروع کردم و به خاطر همین ممارست هم شاید پافشاری روی اون مسئله هم شاید بیشتر شد. روزای خیلی سختی رو گذروندم. من یادم میاد که توی امان، اگه اشتباه نکنم، یک آگاهی هست توی امانیه اهواز، یه شب منو منتقل کرد، یه روز خیلی منو منتقل کردن بازداشت کن. این بارها گفتم، یعنی این باز من نمیتونستم منتظر بمونم و از این انرژی من و عدم این که صبر من توی انتظار کشیدن سوء استفاده میکنم و همچین که بارده بازداشتگاه جدید میشتم، دنیا رو سرم خراب میشتم. بعدم یه بازجو من رو توی دستشویی امانی از مرخصی بوشهر که بازداشتم کرده بودن، بعد منو خوابون اونجا گفت ببین آوردم سپت، زبونت خیلی درازه، این زبون رو میخوام قطع کنم، اومدم اینجا زبونت کوتاه بشه. و بعد من بیشتر از 24 ساعت تو توالت بودم، توالت یعنی کثافت، یه چیز وحشتناکی از جز بود و من نمیتونستم درست حتی نفس بکشم. نمیدونم، همونجا با خودم گفتم که الان دیگه نه زندگی ارزش داره نه مرگ. این جمله رو بارها بعدن هم بخونم، با اینکه هیچ موقع فرهنگ اینو نداشتم، حتی به جوان‌ترا میگم که اصلا اینجوری فکر نکنید که اگه بمیرید خیلی مثلا کار خفنی و اینا. دم همه اونایی که جونشون برای آزادی دادن گرم، واقعا دمشون گرم، قسمتی از قلب منم. ولی زندگی کردن واقعا ما تقدم داره بر هر چیزی. ولی برای من اون سری که تعامل کردم تا به اونجا رسیدم اینجوری بود که اصلا زندگی با زندگی و مرگ دیگه الان در جلوی چشمم ارزش نداره. میدونین بعد من یادم میاد

0: تو اصلا مامانم یه دفعه به قاضی گفتش که دختر من وقتی که تحویل شما دادم یه بچه بود، الان با یه زن بالغ مواجه هستم. بارها این مامانم به بازجوها میگفت. و بعد وقتی که خودم رو تو زندان میدیدم که مثلا میدیدم که یه نفرم بعد مثلا میتونم یه بعد مثلا تو زندان شهرستان ها یا مثلا توی قرچک و اینا، خب آدم سوژگی بیشتر میتونست به خرج بده. بعد با خودم میگفتم که این همون بلایی که آوردن سرت که خفت کنم، ولی به عکس خودش تبدیل شد. میدونید الان که بیرون هستم من اونقدر زندگی نمیدونم زندگی چیه، من واقعا نمیدونم. ببین در کسری از ثانیه ناراحتیمو فراموش میکنم و همیشه میزنم، سعی میکنم که حتی لحظه که من یادم به بازداشتگاه دیما رو که میآوردم میدونستم داره چی میشه، چون صداها رو میشنیدم. اونا یه دفعه با باتوم و اینا ریختن توی سلول بتونم ساکتم کنم، نتونستم واقعا، چون هر کاری میکردم باز گلومو که نمیتونستم، دهنمو که نمیتونستم بخیه کنم. بعد من میکوبیدم به در براشون، سعی میکردم، حتی نرگس هم این کار، البته خیلی میکرم من این رو از نرگس یاد گرفتم یه قسمتی از این کار رو. ببینید این شادی ها رو بلدم ولی زندگی رو بلد نیستم و فکرم نمی کنم که یاد هم بگیرم. این باید بره، یعنی جمهوری اسلامی فکر میکنم باید بره که ما بتونیم که یه زندگی نفس راحت الان بفهمم من زندگی چیه. در حال حاضر نمیدونم زندگی چیه.
1: سپیده، در این حال در یه رو به پایانی گفتگومون هستیم. میخوام ازت این رو هم بپرسم که منتقدم هستی خیلی وقتا، یعنی از زندان که آمدی بیرون در جامعه الان همچنان داری فعالیت میکنی، فعالیت سیاسی و مبارزت رو ادامه میدی، حالا اگه وقت بشه خیلی کوتاه در این فضای زیبایی هم که هستی کارگاه چرم توست، سعی میکنی که از این طریق هم بتونی که به حال زندگیت رو اداره بکنی. اینا هم برای مخاطب ما باید جالب باشه که بدونیم، ولی منتقد وضعیت هم هستی. میخوام بدونم که امروز به چه چیزی نقد داری؟ داری میگی تا جمهوری اسلامی نره من سپیده قلیان و آدم های مثل من اصلا نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم بفهمیم زندگی یعنی چی. در این حال برای رفتن این جمهوری اسلامی فکر میکنی کارهایی که داره میشه، اتفاقی که داره میفته، مبارزه‌ای که داره شکل میگیره، کجاهاش میتونه بهتر باشه، میتونه مؤثرتر باشه؟
0: به فعل خستم من یکم از اپوزیسیون، در واقع ناراحتم ازش، یعنی انتظار دارم این دو قطبی رو ذره کمتر کنم. انتظار دارم من این فکر کنم اولین باریه کلا این میزان طولانی دارم، من یه مسابقه کوتاه یادمه کرده بودم، یکی دو بار این اتفاق افتاده، اولین باری دارم چش تو چش با مردم ایران صحبت میکنم. انتظار دارم مردم شریف ایران هم وارد این دو قطبی ها نشن. ما تو زمین واقعیت داریم زندگی میکنیم، برای لحظه لحظه زندگیمون، برای اینکه حتی امرار معاشمون هم ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه، داریم به شکل مستقل کار میکنیم. انتظار دارم که خسته نکنیم آدم ها رو، یعنی من از سپیده حرف نمیزنم، من کاری با سپیده ندارم، یعنی من با خودم بستم. من از 13 سال بودم که وارد فضای سیاسی شدم. فضای سیاسی، فضای قربون صدقه رفتن فقط نیست، یعنی تو باید اعتقادم مرسواری هم نباید بکنی، باید اعتقادم به جون بخری، همه این هست، ولی یه سری چیزا انتقاد نیست. یعنی وقتی من میبینم که از من، ببینید من که با کسی دشمنی ندارم، من نزدیکترین دوستان پادشاهی خواه بودم، نزدیکترین دوستا و عزیزای من پادشاهی خواه بودم. شاید شما از کجا میدونید، شاید من جمهوری اسلامی رفت توی انتخابات آزاد، رأی من آقای پهلوی بود. من که صحبت نکردم در مورد این مسئله تا الان، من که توی این مسئله چرا اینقدر آزار و اذیت. ببینید از این واقعا خستم و دلم میخواد کمچه کنم، نمیخوام بازش کنم اونقدر، چون احساس میکنم که من اختلاف سیاسی رو گذاشتم بعد از براندازی جمهوری اسلامی. ببین اون لحظه‌ای که داره جمهوری اسلامی داره گلوله میزنه به مردم، نگاه نمیکنه که سپید قلیانه یا مثلا یک کس دیگه، نگاه نمیکنه چپ یا راسته، به بدن ما تعرض میکنه، به بدن ما حمله میکنه، خانواده ما رو دادام میکنه. به هر حال خانواده ها رو هم حتی خسته نکن. بارها بوده من از خانواده هایی که توی مسیر بچه‌ش رو زندانی بوده و بعد تو مسیر فحاشی اینا قرار گرفته، میگه ما خسته ایم، ما قدردانی نخواستیم ولی فحاشی هم نباشه. البته من واقعا دم آدما گرم، یعنی انقدر به من عشق میرسونم، انقدر این عشق منو زنده نگه میداره، دارم از اپوزیسیون حرف میزنم. خواهش میکنم اگر آزادی ایران براتون اهمیت داره، با دو قطبی سازی نمیشه چیزی رو رهبری کرد. ما وقتی نرگس محمدی رو براندازی کردیم به این فکر کردیم الان دسته دسته داره اعدام ها زیاد میشه، دسته دسته دارن اعدام میکنن، صدای بین المللی ما برای اعدام کیه؟ نرگس آیا روزی به بخشی از اپوزیسیون، پرچمدار بخشی از اپوزیسیون بود؟ فعال حقوق بشر رفته دیدن یه زندانیم، زندانیم توی طیف اصلاح طلب بود، رفته دیدن یه زندانیم، زندانی طیف پادشاهی خواه بود.
1: پس در واقع سپیده قلیان، در واقع شاید پیام تو یا چیزی که داری میگی برای اولین بار رو در روی دوربین با مردم ایران میخوای صحبت بکنی این باشه که از این دو قطبی فکر میکنی اگر فاصله بگیرن، جامعه ای که مخالف جمهوری اسلامی است، قطب اصلی اینه که میخواد حکومت بره، اگر از این دو قطبی فاصله بگیره به نظرت میرسه که راه بازتر باشه برای هدف نهایی که خود تو هم سالها براش مبارزه کردی؟
0: عقیده باید من موافق تکثرم، یعنی اختلاف عقیده باید باشه، جامعه پویاییش به اینه، ولی فقط به حرف ما باید عمل کنیم، به اون چیزی که داریم میگیم باید عمل کنیم. من عمل کردن نمیدم و فقط مرد یه قشر نیست، به همه چیزا یه قشری، همه اقشار. حالا مثلا در موضوع جنگ، ما خودمون با دو دستی با دست خودمون یه طیفی از سیاسی های ما به ملت ایران گفتن جنگ طلب و راه و هموار کردن برای سرکوب جمهوری اسلامی. من منتقد اونم هستم، منتقد اونم هستم. شما چرا فکر کردید 47 سال ما داریم میگیم جمهوری اسلامی دست بردار است؟ پدرای ما، مادرای ما داد زدن گفتن که دست از این جنایت بردار، دست از ماجراجویی بردار. با اینکه من همیشه سعی میکردم که چون الان که خودم رو، من اون دفعه هم گفتم خودم رو لیبرال تر میدونم، ولی یه زمانی مثلا ما اینجوری بودیم که خب نه مردم نغز نلوپان میگفتن که خیلی هوشمندانه بود، داشتن میگفتن بابا دست پرداد اینجوری میگفت جنگ طلب نباش، فایده داشت. من از یا زمانی که یادمه از کودکی ما خطر جنگ بالا سرمون بوده. بعد چه شکلی تونستین مردم ایران رو به کارمند موساد و جنگ طلب و اینها تغییر بدین؟ واقعا چه شکلی تونستین بهشون اینو بگین؟ من قشرم انتقاد دارم، فقط ولی امیدم به آدم هست، امیدم به اون آدمایی که رفاقت داریم با هم دیگه. مثلا اگه الان به من بگن سپیده تو چه پیامی داری برای دخترای هم سنت، زنای هم سنت، برای کسایی که با هم دیگه دارید زندگی میکنید، میگه که ما پیامی در اینا ندارم، من الهام بخش برای اون قش نیستم، ما رفاقت داریم، ما داد و ستد داریم با هم دیگه. رفاقت اینجوریه که یکی میگیریم دوتا تحویل میدیم، دوتا میگیریم یکی تحویل میگیریم. یعنی چی؟ من از اون کسی که تو خیابون شجاعت رو یاد میگیرم که روسری ما در میارم، میرم تو دادگاه توف میندازم رو صورت بازجو، امتدادش تو خیابونه اون آدم عادیه که جلو گشت ارشاد کتک میخوره، اسمی ازش نیست. خلاقیت رو من از اون یاد میگیرم، میارم جلوی دوربین صداش میشم. رابطه داد و ستد داریم با هم دیگه، یک رفاقت داریم ما با هم دیگه مردم ایران. یعنی با تمام این فشارهای اقتصادی و همه اینا رو ما ببینیم، ما مثلا ببینیم که ما کارگاه چرم ما رو اومدیم چیکار کردیم؟ کارگاه چرم من که نیست، من فقط اجرا میکنم یه سری از کارها رو به خاطر انرژی بیشتری که دارم. ما زندانی ها اومدیم دور هم دیگه، یا یه سری از زنای سرپرست و خانوم ها رو اومدیم دور هم دیگه صنایع دستیمون رو میفروشیم، آدما استقبال میکنن از ما. یعنی ما با تمام، چون ما اینجا ما واقعا بیشتر از هر چیز دنبال عزت نفسیم، دنبال آزادی هستیم و مردم ایران همراه ما این قضیه. هر کسی این همراهی رو برای من سنگ بندازه جلوش، از من، یعنی من نمیتونم باهاش همراه باشم، بعضش کینه به دل میگیرم. خواهش میکنم از مردم، خواهش میکنم واقعا، من واقعا هم الان اگر بدونم فایده داره اینکه جونمو بدم، میگم که یا اولین نفر منو بزنید، جدی میگم برای آزادی ایران اگر واقعا جان من اهمیتی داشته باشه اول نفر منو بکشید. و آینده ای هم برای خودم متصور نیستم، آینده ای هم برای خودم، فقط الان تمام تلاشم اینه که میگم که توی اتفاقات بعدی توی خیابون باشم. همین
1: سپیده،
0: خواهش میکنم.
1: بگو که چه خواهشی میکنی آخرین جمله.
0: خواهش میکنم فری به این دو قطبی سازی رو نخورید، نباشیم توی این مسیر، دست همدیگر رو بگیریم. ما همیشه همینجوری بودیم، ما زمانی که فشار اقتصادی زیاد اون میزان شدت گرفت، مردم ایران مثلا داشتن صندوقای وامای خونگی رو میذاشتن به همدیگه کمک میکردن. ما همچین مردمی داریم، مردم عجیب و غریب و خارق‌العاده‌ای. از کردستان دختر سقزی کشته شد تو تهران، مردم لحظه آروم نگرفتن. ما همچین مردمی هست، چه شکلی ما میتونیم اینجوری از هم دیگه جدا باشیم؟
1: اتفاقا میخواستم راجع به همین بپرسم، راجع به همین وضعیت فشار اقتصادی، راجع به وضعیت سرکوب در داخل ایران، به رغم اینها فکر میکنی که جامعه این داد و ستدی که گفتی بین همه ما هست، تلاش میکنیم، من از او میآموزم، او به من الهام میبخشه و میکوشیم که علیه این وضعیت و این حکومت شریف زندگی کنیم. مخصوصا اشاره کردی به اینکه امرار معاشش رو آدم سعی میکنه جدا کنه از این حکومت، مثل همین کارگاه چرمی که داری. فکر میکنی این برای گروه های مختلف جامعه تا چند ممکنه؟ یعنی منظورم ادامه اعتراض زیر این همه فشار سرکوب و فشار اقتصادی.
0: به نظرم ما جلوی اعتراضات واقعا هیچ گروهی هیچ قدرتی نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه وضعیت وحشتناکه. اما در این ناامیدی که میدونم خیلی روزای وحشتناکی پشت داریم، یعنی خیلی ممکنه روزای وحشتناکی رو داشته باشیم، اما خیلی هم امیدوارم. من فکر میکنم اون چیزی که غالب شد و ما رو یکم از هم، یعنی اون چیز منظورم اصلا یه گروه سیاسی و یه فرد و اینجور چیزا نیست، یعنی اون مسائلی که باعث شد ما یه ذره از هم دیگه توی دنیای مجازی حداقل تو خیابون که ما همه همینجوری دست، یعنی من زندان من میمردم برای بچه ها متقابل بود، یعنی یه تارمو از سر کسی کم نشه توی بچه های بقیه بنده، یعنی از اون توی قوطی کبریت منو میذاشتن میشکستم میرفتم سراغشون و اونا هم همینطور. ما اینجوریم تو زمین واقعیت، ولی یه چیزایی توی مجازی که الان خب همه ما این گوشی دستمونه، خانواده هامون مثلا میبینن، عزیزامون میبینن، و یه چیزایی ساخته میشه، خب بعد آدم نمیدونه باید چی بگه. من فکر میکنم اینا رو میشکنیم ما، یعنی مطمئنم ما اینا رو میشکنیم و میریم جلو و میریم جلو و خوب و اساسی هم میریم جلو. و مردم ایران همیشه غیر قابل پیش بینی بودن، همیشه غیر قابل پیش بینی بودیم، یعنی منم که بخشی از مردم ایرانم و باز هم خواهی بود. هیچ فشاری نمیتونه ما رو خم کنه، چون روی حقیقت موندیم. فقط اینو هم بگم، وقتی روی حقیقت بمونی ممکنه این ور و اون ورت کنن، یه ذره بالا و پایینت کنن، ولی از پادرت نمیارن.
1: سپیده، اگر که فردا تاریخ بخواد از تو به عنوان یکی از زنانی که روی مسیر مقاومت در ایران اثر گذاشتی، این در این میان نقش آفریدی، در این میان هزینه دادی، حتی مسیر مقاومت رو ای بسا عوض کردی، اگر تاریخ بخواد از تو با چنین عنوانی یاد بکنه، دلت میخواد که توی اون تاریخ چی بنویسن، روی چی دست بگذارن؟
0: مرسی از تاریخ. من یه شاهدم فکر کنم بیشتر از هر چیزی، که هزینه انکار جنایت رو بردم بالا برای جمهوری اسلامی. فکر میکنم همین کافیه و مدام یاد گرفتم توی این مسیر از همسن و سالام، از کسایی که سنشون از من کمتر بوده و مدام پخته شدم و اومدم جلو. من اصلا ابدا سپیده 7 سال پیش که توی 7 تپه بودم قطعا وارمانام هستم، اصلا نیستم، و توی مسیر پخته شدم و اومدم جلو به عنوان یه زن معترضی که شاهد بوده. و من خیلی وقتا ترسیدم ولی نذاشتم واقعا ترس غالب بشه، یعنی سکوت، ترس باعث سکوت بشه. عمل کردم به اون ماجرا و صحبت کردم، فریاد زدم، این باعث شده ترس بشکنم. و یه سری آدم ها بکنم من خیلی آدم نترسه، من خیلی آدم ترسه.
1: اتفاقا این هم نکته جالبیه، خیلی هم میگن که شجاعت این نیست که فرد نمیترسه، بر ترسش غلبه میکنه. میخوای در 1 دقیقه باقی مونده راجع به اینم صحبت کنی؟
0: آره، من فکر میکنم این مدیریت ترس بیشتره. من خیلی وقتا ترسیدم، یعنی مخصوصا وقتی که توی سلول با یه شرایط عجیب و غریبی افتاده، خیلی وقتا مرگ رو تجربه کردم. میان میگن که چرا نمردی؟ به خود من خیلی وقتا نزدیک بود که بمیرم، حالا ممکنه هم بمیریم ولی اون موقع به خوبی یاد کنید از ما. ولی مسئله اینجاست که خیلی وقتا ترسیدم، اما اون چیزی که بهش پایبند بودم، اون حقیقت، اون دشمنی که با دروغ داشتم، اون باعث میشد که بر سکوته رو بشکنم و حرف بزنم. من 401 وقتی مادم بیرون همه فکر کردم من هیجانی شدم. شبهای قبلش 1000 بار من به این قضیه فکر کردم. من نمیتونستم رو خون ساینا و نیکا مشمول عفو بشم بیام بیرون. چیزی هم از حبسم البته نمونده بود. بعد من به خاطر دفاع از کارگران رفته بودم. بعد همسن و سالای کسایی که سنشون از من کمتر بود کشته شده بودن. واقعا نمیخواستم نمایش قوه قضاییه بشم. قبلتر از اونم جلوی نمایش رئیسی وایساده بودم، گفته بودم نمیتونی نمایش، حداقل با حکم من نمیتونی نمایش جا کنی برای عدالت قوه قضاییه. و بعد وقتی اون شعار رو دادم، به خدا بهش ایمان داشتم که شدنیه. یعنی زمانی که این شعار با تمام وجودم دادم به شما،
1: شعار خامنه ای ضحاک میکشیمت زیر خاک. سپیده، اون کیفای زیبایی که پشت سرته بخشی از کارهاییست که شما انجام میدید. گفتی که کارهای زندانیان سیاسی، یک دقیقه وقت داری که یکم هم راجع به این کارهای چرم صحبت کنی. به نظرم این هم از کارهای الهام بخش توست.
0: من یه مسابقه کردم، حالا در موردش کامل توضیح دادم که اونو بعدا، حالا امیدوارم قبل از این یا بعد از اون منتشر میشه، کامل توضیح دادم. ما با بچه‌ها جمع شدیم و از بقیه زندانی‌ها توی زندان‌های ایران و بعدا شاید هم زندان‌های خاورمیانه خواستیم که صنایع دستیشون به ما بدن و لطفاً فکر نکنیم برام بگیرش خاصیه. من اونقدر که دوست پادشاهی خوا دارم، واقعاً دوستای توی تیپای دیگه ندارم. حالا ما داریم کار میکنیم که روی پای خود استقلال مالی به نظرم خیلی های از اهمیته تو جنگیدن. بچه وقتی میری تو زندان، خانوادت بعد از یه مدتی نمیتونن ساپورتت کنن، ضمن اینکه بازداشتی های دیما آدم های خیلی تنها تری هستن و ما اگر نتونیم از همدیگه حمایت کنیم، زیر بار اون مسئولیتی که داریم انقدر کمرمون خم میشه که از مبارزه کردن جا میمونیم. خب این ما این کارو کردیم که از مبارزه کردن جا نمونیم و یه استقلال مالی داشته باشیم از راه درست، از یک کانال درست.
1: بسیار عالی. سپیده قلیان، کنشگر سیاسی، که میگوید که هزینه انکار جنایت رو برای جمهوری اسلامی سعی میکنه که با زندگی و مبارزش و شهادت دادنهاش بالا ببره. سپاسگزارم سپیده قلیان که از دسفول امشب در عمق میدان با من همراه بودی. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی و از صحبت‌های بی‌باک و شجاعانت.
0: قربونت برم. فقط من چون اولین صحبتم بود یا فراموش کردم که بگم که چقدر داغدار عزیزایی هستم که توی دیما 404 کشته شدن، اعدام شدن، بعد از اون بقایه، بعد از اون چقدر داغدار بچه‌های مینا و کشته های غیر نظامی جنگ اخیر هستن و هزینه هایی که مدام به ما متحمل میشه بلکه به آزادی برسیم و قطعا میرسیم. ما خیلی قدرت داریم.
1: سپاسگزارم سپیده قلیان و ممنون از شما که عمق میدان رو با من فهیمه خضر هیدری هر شنبه دنبال میکنید. خدا نگهدار تا یک عمق میدان دیگر.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشانه نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشانه نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدن، گل می شدن. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

Thank you.

0: ایران امروز فقط با یک بحران روبرو نیست، بلکه بحران اقتصادی، بحران سوخت، فشار معیشتی، اعتراض رانندگان، اعتصاب کامیونداران، نارضایتی کارگران، بازنشستگان و گروه‌های مختلف اجتماعی همه بخشی از رویدادهای امروز ایران هستند. و در کنار همه اینها، 4 سال پس از قتل حکومتی ژینا امینی، کردستان دوباره به 25 شهریور نزدیک می‌شود. اما امسال یک تفاوت مهم وجود دارد. در آستانه 4 سالگرد ژینا، ائتلاف احزاب کردستان ایران برای 4 شنبه فراخوان اعتصاب عمومی داده. یعنی در همان زمانی که بخش‌هایی از جامعه ایران حتی بدون ارتباط مستقیم با این فراخوان خودشان به ابزار اعتصاب و توقف کار رسیدند. راننده تاکسی به دلیل فشار معیشتی اعتراض می‌کند. راننده اسنپ میگوید دیگر وضعیت اقتصادی برایش غیر قابل تحمل است. کامیونداران درباره هزینه سوخت و ادامه کار هشدار می‌دهند و در کردستان مسئله از اقتصاد فراتر می‌رود. 4 شنبه قرار است یاد ژینا، دادخواهی خانواده‌های قربانیان، آزادی، برابری، حقوق زنان و اعتراض به ساختاری که 4 سال پیش جنبش ژنجیان آزادی را با خشونت پاسخ داد، بار دیگر به کنش جمعی تبدیل بشه. و درست در همین نقطه باید سؤال مهمتری پرسید. آیا این اعتراض ها واقعا از یک دیگر جدا هستند؟ آیا اعتراض راننده به بنزین یک مسئله اقتصادی است؟ اعتراض زن به حجاب اجباری صرفا یک مسئله اجتماعی؟ اعتراض کردستان یک مسئله ملی؟ اعتراض کارگر یک مسئله صنفی و دادخواهی خانواده کشته شدگان یک مسئله حقوق بشری است؟ یا همه اینها در سطحی عمیق‌تر به یک پرسش مشترک درباره ساختار قدرت در ایران میرسند؟ یعنی پرسش درباره این که چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی هزینه تصمیم‌ها را میپردازد و جامعه تا کجا حاضر است بدون داشتن سهم واقعی در قدرت هزینه ادامه این ساختار را تحمل کند؟ اینجاست که اعتصاب از یک اقدام اقتصادی فراتر میرود. اعتصاب در ظاهر یعنی کار نکردن، اما در سیاست میتواند معنای دیگری داشته باشد، یعنی عدم همکاری. و این مفهوم در برابر حکومت‌های اقتدارگرا اهمیت بسیار زیادی دارد، چون هیچ حکومتی، حتی سرکوبگرترین حکومت‌ها مانند رژیم ایران، فقط با نیروی نظامی اداره نمی‌شود. کشور را میلیون‌ها انسان عادی هر روز به حرکت در می‌آورند. یعنی راننده حرکت می‌کند، کامیوندار کالا می‌رساند، کارگر تولید می کند، بازاری مغازه را باز می کند، معلم به کلاس می رود، کارمند اداره را می گرداند، قدرت سیاسی در رأس حرم قرار دارد، اما زندگی واقعی در پایان حرم جریان دارد. به همین دلیل یکی از عمیق‌ترین پرسش‌های مبارزات مدنی در جهان همیشه این بوده که اگر بخش بزرگی از جامعه تصمیم بگیرد همکاری عادی خود را با وضع موجود متوقف کند، چه اتفاقی می افتد؟ تاریخ نمونه های مهمی دارد. در لهستان دهه 80 اعتصاب کارگران کشتی سازی در ابتدا مجموعی از مطالبات کارگری داشت، اما اتفاق مهمتر زمانی رخ داد که اعتراض از یک کارخانه عبور کرد. یعنی کارگر فهمید تنها نیست، دانشجو فهمید مسئله کارگر به او هم مربوط است، روشنفکر، فعال مدنی و بخش های از جامعه به شبکه ای رسیدن که بعدها همبستگی نام گرفت. و نکته مهم این بود که جامعه توانست از مطالبات پراکنده یک قدرت اجتماعی مشترک بسازد. و شاید این دقیقا همان مسئله ای باشد که امروز ایران با آن روبروست. ایران کمبود نارضایتی ندارد. مسئله پراکندگی نارضایتی است. یک روز بانشسته اعتراض می کند، روز دیگر کارگر. یک روز معلم، روز دیگر راننده. یک روز بلوچستان، روز دیگر کردستان. یک روز نان و روز دیگر خانواده های دادخواه. و البته حکومت با هر کدام جداگانه مواجه می شود. مطالبه اقتصادی را اقتصادی معرفی می کند، مطالبه زنان را فرهنگی، مطالبه کردستان را امنیتی و اعتراض کارگران را صرفا صنفی می نامد. به این ترتیب تلاش می کند جامعه را به جزیره های جدا از هم تقسیم کند. اما چه اتفاقی می افتد اگر این جزیره ها یک دیگر را پیدا کنند؟ این همان جایی است که 4 شنبه میتواند معنایی بسیار فراتر از یک سالگرد پیدا کند. کردستان تجربه اعتصاب عمومی را دیروز کشف نکرده، در دهه‌های گذشته اعتصاب بارها بخشی از زبان اعتراض سیاسی و مدنی مردم کردستان بوده و پس از جینا این تجربه بار دیگر به شکلی بسیار روشن‌تر دیده شد. در اولین سالگرد قتل حکومتی جینا در استان‌های کردستان بازارها بسته شدند. آن اعتصاب نیست پس از فراخوان احزاب سیاسی کرد و حمایت جامعه مدنی شگرفت. اما شاید مهمتر از تعداد شهرها و استانها واکنش حکومت بود. تهدید، اعزار، فشار بر خانواده‌های دادخواه و استقرار نیروهای سرکوبگر. اما چرا؟ چرا حکومتی که ارتش، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و مجموعه عظیمی از دستگاه امنیتی را در اختیار دارد باید از بسته شدن چند بازار در چند استان نگران باشد؟ جواب ساده است. چون مسئله فقط بازار نیست. مسئله چیزی است که بازار بسته نمایندگی می کند. یک مغازه بسته شاید تصمیم یک نفر باشد. اما هزاران مغازه بسته در یک روز مشخص دیگر تصمیم شخصی نیست. بلکه تبدیل به یک رأی سیاسی، آن هم بدون صندوق رأی می شود. آن هم نه صرفاً رأی به یک حزب، بلکه اعلام عمومی این که امروز حاضر نیستیم وانمود کنیم همه چیز عادی است. و برای یک حکومت اقتدارگرا شاید یکی از خطرناکترین اتفاق همین شکستن نمایش عادی بودن باشد. رژیم می‌خواهد صبح مردم سر کار بروند، بازار باز شود، اتوبوس حرکت کند، کارخانه تولید کند، تلویزیون برنامه عادی پخش کند و جامعه حتی اگر ناراضی باشد در ظاهر همان زندگی قبلی را ادامه دهد، چون استمرار زندگی عادی میتواند تصویری از ثبات تولید کند و اعتصاب این تصویر را میشکند. به همین دلیل اعتصاب فقط فشار اقتصادی نیست، بلکه تولید یک تصویر سیاسی است. تصویری که داخل کشور دیده میشود، اپوزیسیون میبیند، جامعه مدنی ایران میبیند، رسانه ها پخش میکنند و در صورت گستردگی جامعه جهانی نیز آن را میبیند. و اینجا چهارشنبه اهمیت دیگری پیدا میکند. 4 سال پیش جینا امینی در تهران جان باخت. اما اعتراض از سقز آغاز شد. جنجیان آزادی از کردستان آمد. اما در کردستان نماند. تهران آن را فریاد زد. دانشگاه ها آن را فریاد زدند. زنان در شهرهای مختلف ایران آن را تکرار کردند و خیلی زود همان 3 کلمه به یکی از شناخته شده ترین شعارهای اعتراضی کردستان و ایران در جهان تبدیل شد. پس اگر شعار جنجیان آزادی توانست مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد، چرا خود کنش همبستگی نتواند از همان مرزها عبور کند؟ چرا اعتصاب در کردستان باید فقط اعتصاب کردها تلقی شود؟ اگر چهارشنبه مغازه‌داری در کردستان کرکره را پایین می‌کشد، فقط درباره هویت کردی حرف نمی‌زند. او می‌تواند همزمان درباره جینا حرف بزند، درباره زن، آزادی، درباره برابری، درباره خانواده‌ای که 4 سال است دادخواه دخترش است، درباره خانواده‌های دیگری که فرزندانشان را در اعتراضات از دست داده‌اند و درباره حق جامعه برای اعتراض بدون آنکه گلوله زندان و تهدید پاسخ آن باشد. پس اینجا باید از اپوزیسیون ایرانی سوال کرد، همبستگی دقیقاً به چه معناست؟ آیا همبستگی یعنی در سالگرد جینا تصویری منتشر کنیم و بنویسیم جنجیان آزادی یا زن زندگی آزادی؟ یا همبستگی زمانی معنای سیاسی پیدا می کند که درد دیگری را به مسئله خودمان تبدیل کنیم؟ و این پرسش فقط متوجه احزاب سیاسی نیست. متوجه روشنفکر، فعال حقوق زنان، اتحادیه ها و تشکل های صنفی، متوجه کارگر و معلم و دانشجو، راننده ای که همین امروز خودش به دلیل فشار اقتصادی دست به اعتراض زده و شاید بیش از همه متوجه جامعه است که سال هاست بخش‌های مختلف آن جداگانه هزینه اعتراض را پرداخت کردند. کردستان هزینه داده، بلوچستان هزینه داده، زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، خانواده های دادخواه، تمام ایران هزینه داده. اما مسئله تاریخی یا مشکل تاریخی مردم ایران هنوز باقی است که آیا این هزینه های جداگانه می تواند روزی به قدرت مشترک تبدیل بشه؟ اینجاست که شرایط امروز ایران اهمیت پیدا می کند. دولت همین حالا درگیر یکی از سخت‌ترین دوره های اقتصادی است. فشار خارجی و تحریم های شدید. دسترسی حکومت به منابع ارزی تحت فشار قرار گرفته. قیمت ها افزایش یافته. سوخت به مسئله و بحران تبدیل شده و حکومت درست در چنین شرایطی قیمت بخشی از بنزین را افزایش داده. و جالبتر این که حتی گزارش شده تصمیم افزایش قیمت سوخت پیشتر به دلیل نگرانی از تکرار اعتراضاتی مانند آبان 98 به تعویق افتاده بود. یعنی خود حکومت نیز می‌داند مسئله بنزین فقط بنزین نیست، بلکه یک تصمیم اقتصادی می‌تواند در جامعه انباشته از نارضایتی به مسئله سیاسی تبدیل بشه. و حالا تقریبا همزمان رانندگان اعتراض می‌کنند، کامیونداران ناراضی‌اند و کردستان به استقبال اعتصاب سیاسی می‌رود. البته هنوز نمی‌توان گفت این اعتراض‌ها به یکدیگر متصل خواهند شد، یعنی نباید آرزو را جای واقعیت گذاشت. اما شاید مهمترین اتفاق سیاسی امروز ایران دقیقاً در همین امکان نهفته باشد. به زبان ساده، امکان اتصال مطالبات پراکنده، یعنی اتصال نان به آزادی، اتصال حقوق زنان به حقوق ملیت‌ها، اتصال مطالبه کارگر به مطالبه راننده، اتصال دادخواهی به برابری و اتصال کردستان به دیگر بخش‌های جامعه ایران. و اگر چنین پیوندی روزی شکل بگیرد، حکومت دیگر با یک اعتراض صنفی، یک اعتراض منطقی یا یک جنبش زنان مواجه نیست، با یک جامعه ناراضی مواجه است که زبان مشترک پیدا کرده. اینجا میخواهم بخشی از سخنان کسی را بشنویم که شاید انتظارش را نداشته باشید.
1: حصار ترس رو شکستند، حصار طمع رو شکستند. کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، نظامی از اون امتیازاتی که داشت صرف نظر کرد. حصار طمع دریده شد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت. مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن، لازمش این شد که ریختن توی خیابان‌ها، مشت‌ها رو گره کردن. اون وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شدن از زنجیرهای روح خودشون و نفس خودشون رها شدن، هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودشون بنشون.
0: این سخنان را نه یک مخالف جمهوری اسلامی بلکه رهبر حذف شده همین نظام گفته و شاید بهتر از هر تحلیلی توضیح بده که چرا اعتصاب برای حکومت اقتدارگر را اهمیت دارد. وقتی منفعت فردی برای مدتی کنار می رود و جای آن را اراده جمعی می گیرد، اعتراض های پراکنده می توانند به قدرت اجتماعی تبدیل بشن، یعنی رسیدن به خرد جمعی و عبور از منفعت فردی به اراده جمعی. و شاید به همین دلیل چهارشنبه را نباید فقط با این سوال سنجید که چند شهر و چند استان بسته خواهد شد. سوال بزرگتر اینجاست که چه کسانی پیام آن مغازه های بسته را خواهند فهمید؟ آیا جامعه مدنی ایران آن را خواهد دید؟ آیا دیگر نیروهای اپوزیسیون آن را صرفاً مسئله کردستان خواهند دانست؟ یا خواهند فهمید که تجربه اعتصاب مدنی کردستان می تواند بخشی از یک گفتگوی بزرگتر درباره شیوه مبارزه در سراسر ایران باشد؟ و آیا جامعه جهانی خواهد دید که 4 سال بعد از جینا، مطالبه‌ای که با ژنجیان آزادی شناخته شد، هنوز زنده است؟ چهارشنبه فقط سالگرد یک مرگ نیست. 4 سال از روزی گذشته که مرگ یک دختر جوان کرد مسئله ای را آشکار کرد که حکومت می‌خواست محلی بماند اما جهانی شد. اکنون شاید پرسش تازه این باشه که اگر 4 سال پیش یک شعار توانست از سقز عبور کند و به سراسر ایران برسد، آیا چهارشنبه یک کنش مدنی هم میتواند همان مسیر را طی کند؟ این پرسشی است که امروز باید درباره اش فکر کرد، چون شاید مسئله اصلی آینده ایران دیگری نباشد که کدام جامعه بیشتر معترض است، بلکه مسئله این باشد که اگر 4 سال پیش یک شعار توانست از سقز عبور کند، به شهرهای مختلف برسد و بعد در جهان شنیده شود، آیا یک کنش مدنی هم میتواند همین مسیر را طی کند؟ چهارشنبه هم پیمانی احزاب کردستان ایران مردم کردستان را به اعتصاب عمومی فراخوانده، اعتصابی در 4مین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، در شرایطی که ایران خود درگیر بحران اقتصادی، اعتراض‌های معیشتی و نارضایتی در بخش‌های از حمل و نقل و جامعه است. به همین دلیل این چهارشنبه را نمیتوان فقط با تعداد مغازه‌های بسته سنجید. مسئله بزرگتر اینجاست که آیا احتساب کردستان میتواند از مرزهای کردستان عبور کند و به یک پیام مشترک برای آزادی، برابری، حقوق زنان، دادخواهی خانواده‌های قربانیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز تبدیل بشه؟ و مهمتر از آن، آیا جامعه مدنی ایران، نیروهای سیاسی و دیگر مردمی که خود امروز با تبعیض، فقر، سرکوب و فقدان آزادی روبرو هستند، این پیام را خواهند شنید؟ فردا سه‌شنبه درست یک روز پیش از اعتصابات، در برنامه دیگه از زاویه متفاوت به همین موضوع خواهیم پرداخت. این بار البته نه فقط درباره این که چرا کردستان اعتصاب می‌کند، بلکه درباره این که چرا دیگران باید به آن اهمیت بدهند. خواهیم پرسید همبستگی در یک جامعه تحت فشار واقعاً چه معنایی دارد؟ آیا همبستگی فقط تکرار یک شعار است؟ یا زمانی قدرت سیاسی پیدا می‌کند که گروه‌های مختلف جامعه در لحظه‌های حساس کنار یکدیگر بایستند؟ و مهمتر از همه، آیا چهارشنبه می تواند از یک اعتصاب در کردستان به آزمونی برای همبستگی در سراسر ایران تبدیل بشه؟ فردا درباره همه این پرسش‌ها صحبت خواهیم کرد. ممنون که با ما بودید.

Oh, my God.

همراهان عزیز کورت کانال سلام. امشب دوشنبه 23 شهریور ماه با تازه‌ترین رویدادها و مهمترین اخبار امروز همراه شما هستیم. من شهرام صبحانی خوشحالم که دقایقی را در اخبار شبانگاهی مهمان نگاهتان هستم. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران خواستار پایان جمهوری اسلامی شد. تأکید بر تداوم مبارزه برای آزادی و دموکراسی در سالگرد جنبش جینان. حمایت مرکز سازمان‌های مدنی کردستان ایران از اعتصاب 25 شهریور ماه، انجمن صنفی معلمان کردستان جنبش جینان را نماد آزادی و برابری دانست. افزایش احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی در ایران، 8 زن و 1 معترض دیما با حکم اعدام روبرو هستند. تداوم بحران معیشتی در ایران، جهش تازه قیمت کالاهای اساسی و سوخت توان اقتصادی کارگران و اقشار کم درآمد را بیش از پیش فرسوده کرده است. و اینک مشروع اخبار. همزمان با 4 سالگرد جنبش جینا، همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران در شهر کلن آلمان با انتشار بیانیه بر ادامه مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی تأکید کرد و خواستار پایان جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران شد. در این بیانیه، جنبش جینا نقطه عطفی در مبارزه مردم ایران علیه استبداد و تبعیض توصیف شده و شعار ژنژیان آزادی، نماد رهایی، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت دانسته شده است. امضا کنندگان ضمن محکوم کردن اعدام، زندان و سرکوب بر برابری حقوقی و سیاسی، آزادی بیان و تشکل و حقوق برابر همه شهروندان تأکید کرده اند. در این بیانیه همچنین بر دادخواهی و پاسخگویی عاملان جنایت ها تأکید شده و از دولت‌های اروپایی خواسته شده سیاست مماشات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارند. در پایان تأکید شده است که جنبش جینا پایان نیافته و مبارزه برای آزادی و دموکراسی ادامه دارد.

مرکز سازمان‌های مدنی کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب عمومی 25 شهریور ماه همزمان با چهارمین سالگرد جنبش ژنژیان آزادی حمایت کرد و خواستار مشارکت مردم در این حرکت شد. در این بیانیه آمده است که جنبش ژینا از کردستان آغاز شد و سپس به دیگر شهرهای ایران گسترش یافت و به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. این مرکز این جنبش را نمادی از خواست آزادی، برابری، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت دانسته است. مرکز سازمان‌های مدنی کردستان ایران همچنین از اعتصاب اعلام شده از سوی ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران حمایت کرده و از مردم خواسته است که با تعطیلی مغازه‌ها و بازارها در این حرکت مشارکت کنند. این مرکز از زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، روشنفکران و فعالان مدنی خواسته است که با پیوستن به اعتصاب یاد جانباختگان جنبش ژینا را گرامی داشته و بر تداوم مبارزه مدنی و آزادی خواهانه تأکید کنند. انجمن صنفی معلمان کردستان در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی با انتشار بیانیه‌ای جنبش ژینا را فراتر از یک اعتراض مقطعی دانست و آن را بازتاب نارضایتی‌های عمیق اجتماعی و مطالبات گسترده مردم ایران توصیف کرد. در این بیانیه آمده است که جان باختن ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به جرقه‌ای برای شکل‌گیری اعتراضی گسترده در ایران تبدیل شد و مطالبات ملت‌هایی را که طی دهه‌ها به حاشیه رانده شده بودند آشکار کرد. انجمن صنفی معلمان کردستان شعار ژنژیان آزادی را بیانگر خواست آزادی، برابری، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت دانسته است. این انجمن همچنین بر نقش برجسته زنان و حضور گسترده نوجوانان و جوانان در جنبش ژینا تأکید کرده و مبارزه برای حقوق زنان را بخشی جدای ناپذیر از مبارزه برای دموکراسی و آزادی در ایران دانسته است. این بیانیه از سوی انجمنهای صنفی معلمان کردستان در سقز و زیویه، مریوان و سرواباد و سنندج منتشر شده است. سقه زادگاه و محل آرامگاه ژینا امینی در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی او بار دیگر شاهد حضور مردم بر مزار ژینا و گرامی داشت یاد جانباختگان جنبش ژنژیان آزادی است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شهر در روزهای منتهی به سالگرد شاهد افزایش حضور نیروهای امنیتی و نصب دوربین‌های بیشتر در برخی نقاط بوده است. همچنین به خانواده ژینا و خانواده‌های دیگر جان باختگان درباره برگزاری مراسم هشدار داده شده، اما خانواده‌های دادخواه بر حضور خود در آرامستان آیچی در 25 شهریور تأکید کرده‌اند. سقز در سال‌های گذشته نیز همزمان با سالگرد ژینا شاهد حضور مردم، اعتصاب بازاریان و اعتراض‌های گسترده بوده است. در همین حال، ائتلاف همپیمانی احزاب کردستان ایران به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا فراخوان اعتصاب داده و از مردم خواسته است که در این حرکت اعتراضی مشارکت کنند. با وجود فشارها، یاد ژینا همچنان در میان مردم زنده است و آرامستان آیچی به نمادی از جنبش ژنژیان آزادی تبدیل شده است. همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی در ایران، دست کم 8 زن زندانی سیاسی و یک معترض بازداشت شده با احکام اعدام روبرو هستند، روندی که بار دیگر نگرانی ها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای خاموش کردن صدای مخالفان را افزایش داده است. بر اساس گزارش هرانا، مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 به اعدام محکوم شده اند. سودا ابراهیمی شمس‌آبادی نیز در یک پرونده امنیتی حکم اعدام گرفته است. فخشان عزیزی و ارغوان فلاحی با تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور روبرو شده اند و زهرا شباز تبری نیز پس از نقض حکم نخست باری دیگر به اعدام محکوم شده است. همزمان حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در مشهد با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. اتهام‌هایی ماننده محاربه، بغی و افساد الفیل ارض در این پرونده ها در حالی مبنای صدور احکام مرگ قرار گرفته‌اند که گزارش‌های حقوق بشری بارها
درباره روند دادرسی و وضعیت متهمان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده اند. قوه قضایی جمهوری اسلامی از توقیف 240 مورد از اموال و املاک افراد با اتهام‌هایی مانند خیانت به وطن و اقدام علیه کشور خبر داده است. همچنین 182 حساب بانکی مسدود و بیش از 2000 استلام مالی از بانک مرکزی گرفته شده است. این اقدامات بخشی از موج تازه‌ای فشار و سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت است، موجی که پس از جنگ 12 روزه شدت گرفته و با بازداشت، تفتیش، توقیف اموال و پرونده‌سازی‌های امنیتی همراه شده است. حکومت با استفاده از اتهام‌های مبهم و فضای امنیتی تلاش می‌کند مخالفان را مرعوب و صدای منتقدان را خاموش کند. توقیف دارایی‌ها و مسدودسازی حساب‌های بانکی نیز فشار اقتصادی و روانی بر افراد و خانواده‌های آنان را افزایش می‌دهد. تداوم این اقدامات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات جامعه، همچنان سرکوب و ارعاب را به عنوان ابزار اصلی حفظ قدرت به کار می‌گیرد. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، رشد تورم و بالا رفتن هزینه سوخت، فشار بر کارگران، بازنشستگان و اقشار کم درآمد را بیشتر کرده و تأمین نیازهای روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است. خبرگزاری اینا با اشاره به دلار 235000 تومانی و بنزین 10000 تومانی نوشته است که حاشیه امنی برای زیست فرودستان باقی نمانده است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه مرداد ماه 89% و تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از 127% بوده است. در همین حال، فعالان کارگری از افزایش بیش از 300% قیمت روغن و بیش از 200% قیمت برنج طی یک سال خبر داده اند. به گفته ای آنان، افزایش قیمت بنزین می تواند هزینه سایر کالاها و خدمات را نیز افزایش دهد، در حالی که دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان متناسب با رشد هزینه های زندگی افزایش نیافته است. برخی کارگران نیز برای تأمین هزینه های ضروری ناچار به حذف بخشی از نیازهای روزانه یا روی آوردن به شغل دوم شده اند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت از کمبود بسیاری از داروها از جمله داروهای وارداتی و برخی داروهای دارایی مشابه داخلی خبر داد. او با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل گفت هزینه انتقال محموله‌های دارویی 10 برابر شده است. به گفته او، به دلیل محدودیت در واردات دریایی، بخشی از محموله‌ها ناچارند با هواپیما و سپس از مسیر زمینی منتقل شوند. ظفرقندی اعلام کرد پیش از آغاز جنگ کمبود دارو شامل 63 قلم بود که در میانی جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده است. با این حال، گزارش‌های منتشر شده از ادامه کمبود برخی داروها و افزایش هزینه‌های درمان حکایت دارد، وضعیتی که دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی را دشوارتر کرده است. تداوم این شرایط در کنار افزایش هزینه‌ها فشار بیشتری بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند و نگرانی‌ها درباره دسترسی برابر به خدمات درمانی را افزایش داده است. یک مقام آمریکایی به CNN گفته است واشنگتن در مذاکرات ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز حضور نخواهد داشت و هر گونه مذاکره مستقیم آینده با جمهوری اسلامی را تنها به موضوع برنامه هسته‌ای ایران محدود خواهد کرد. بر اساس این گزارش، آمریکا تأکید کرده که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نخواهد داشت. همزمان کشورهای منطقه قرار است درباره پیشنهاد عمان برای بازگشایی مسیرهای کشتیرانی و تامین امنیت عبور کشتیها گفتگو کنند. تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز همچنان پایین‌تر از وضعیت عادی است و بخشی از کشتیهای تجاری با اسکورت نیروهای دریایی آمریکا عبور می‌کنند. این موضع واشنگتن نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بیش از پیش در برابر فشارهای خارجی منزوی شده و تلاش رژیم برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار با مخالفت آمریکا و کشورهای منطقه روبروست. رافائل گروسی مدیر

و بازگشت به مسیر دیپلماسی شد و هشدار داد ادامه خلع نظارتی میتواند پیامدهای جدی برای امنیت و عدم اشاعی هسته‌ای داشته باشد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، برای نخستین بار در چند سال گذشته احتمالاً نمیتواند در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین حضور پیدا کند. به گزارش آسوشیتد پرس، دلیل این ممانعت ممنوعیت سفر بین المللی اسلامی عنوان شده است. اتریش تلاش کرده بود برای حضور او از کمیته تحریم‌های سازمان ملل معافیت بگیرد، اما این درخواست پذیرفته نشد. بلومبرگ نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که رد درخواست اتریش با دخالت و رایزنی واشنگتن انجام شده و از ورود اسلامی به اتریش جلوگیری شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که رسانه‌های حکومتی ایران پیشتر از سفر اسلامی به وین خبر داده بودند. ممانعت از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نشانه‌ای تازه از انزوای بین‌المللی رژیم، افزایش فشارها بر تهران و بحرانی‌تر شدن روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی است. اخبار امشب هم به پایان رسید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.

0: زن زندگی آزادی چه چیزی را در ایران تغییر داد و خودش چقدر حاصل تغییراتی بود که پیشتر در جامعه ایران رخ داده بود. برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها به یک نام باز می‌گردیم، به یک زندگی جوان از دست رفته یک زن، مهسا ژینا امینی، و آنچه پس از کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی رخ داد و ایران را و خاطره جمعی ایرانیان را به دو قسمت قبل و بعد از خود تقسیم کرد. به میدان خوش آمدید.
1: سپهر

0: من فهیمه خضری دری در این دوشنبه شب 23 شهریور ماه به شما همراهان میدان سلام میکنم. دو شب دیگر چهارشنبه 25 شهریور ماه مهسا امینی دختر 22 ساله کرد اهل سقز جایی دور از شهر و خانه‌اش در بیمارستان کسرای تهران چشمهای هنوز جوانش را برای همیشه میبندد. بر اثر جراحات شدید و شکستگی جمجمه هنگام بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی و در نهایت مرگ مغزی. از آن قتل حکومتی که ایران را تکان داد و زمین ساز گسترده ترین خیزش سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی شد تا امروز و اکنون 4 سال گذشته. 4 سال پرماجرا، پرفاجعه، پرمبارزه و پرمقاومت. زندگی و مرگ مهسا امینی که دختر ساده‌ای بود، اتفاقاً با پوششی که خیلی ها میگویند این روزها آرزوی حکومت است که در شهرها ببیند، دختری که چند روزی مهمان تهران بود و او را کشتند، سرآغاز سوگی ملی شد که به اعتراضات در سراسر ایران گره خورد. نام مهسا جینا امینی رمز شد، از سقز به خیابان‌های شهرهای دیگر رفت، در سراسر جهان تنین انداز شد و تبدیل شد به جنبشی پویا و دامنه‌دار در ایران و جهان، جنبش زن زندگی آزادی. در یادآوری آن روزها و آنچه گذشت و در بررسی ابعاد مختلف این جنبش، مهسا جینا را هم به یاد می‌آوریم، جوانی که زندگیش کوتاه ماند. به یاد خانواده‌اش خواهیم بود، کاک امجد امینی و مژگان افتخاری که حکومت جمهوری اسلامی تا امروز حتی به آنها این فرصت را نداده تا میزبان یک سوگواری عمومی و ملی برای دختر از دست رفته خود باشند. امشب در میدان از ریشه ها و میراث اجتماعی زن زندگی آزادی میپرسیم. چه شد که کشته شدن جینا مهسا امینی چنین واکنشی برانگیخت؟ چه تجربه ها و خواسته های مشترکی ایرانیان معترض و جان به لب رسیده و مخصوصا زنان را در سراسر ایران و جهان به هم پیوند داد؟ و 4 سال بعد چه چیزی در زندگی روزمره، در مناسبات زنان و مردان، در خانواده های ایرانی، در رابطه نسل ها با هم، در نگاه مردم به حق انتخاب و اختیار بر زندگی خود و در موضع و جایگاه حکومت نسبت به این همه تغییر کرده؟ کدام تغییرها ماندگار شدند و کدام خواسته ها هنوز بی‌پاسخند؟ در آغاز چند قاب از آن روزها، از بازداشت مهسا جینا امینی تا اعتراض‌هایی که گسترش یافت و چنان اندوه و چنان فریادی را از گلوی مردم ایران بیرون کشید.
1: ۲۲ شهریور، گشت ارشاد جینا مهسا امینی را در تهران بازداشت کرد. همان روز جینا پس از بیهوشی به بیمارستان کسرا منتقل شد. 25 شهریور، جینا در بیمارستان کسرا درگذشت. همان روز مردم در اطراف بیمارستان تجمع اعتراضی کردند. 26 شهریور، خاک سپاری جینا در زادگاهش سقز به اعتراض تبدیل شد. 27 شهریور، شعار زن زندگی آزادی در تجمع اطراف دانشگاه تهران سر داده شد. 28 شهریور، اعتراض‌ها در تهران، رشت، مشهد و اصفهان گسترش یافت. همان روز در پی فراخوان اعتصاب عمومی بازارهای شهرهای کردنشین تعطیل شدند. 30 شهریور، دسترسی به اینستاگرام و واتساپ محدود شد. با این حال اعتراض‌ها ادامه داشت. و از اواخر شهریور طی پاییز 1401 با وجود سرکوب خونین، اعتراض‌ها به 31 استان و 105 شهر گسترش یافت. لازم به یادآوری است اعتراض‌های گسترده مردمی در ایران همراهی ایرانیان خارج از کشور را هم در پی داشت. از جمله 30 مهر، 10,000 نفر در برلین در همبستگی با معترضان ایران گرد هم آمدند.
0: میدان امشب اولین برنامه از مجموع برنامه‌های ویژه میدان به مناسبت 4 سالگرد قتل حکومت مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی است. تا پایان هفته با ما همراه باشید. برنامه‌های مهمی به همین مناسبت تدارک دیدیم. و اما مهمانان امشب حسین غازیان جامعه شناس، مرساد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری، رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر هستند. دیرتر کوثر فتاحی کارشناس امور خاورمیانه و رحیم بندویی عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان هم دقایقی به ما خواهند پیوست. همگی خوش آمدید به میدان امشب. آقای غازیان با شما بحث آغاز میکنم. مهسا ژینا امینی کشته میشه و ناگهان ما با انفجاری از واکنش ها روبرو میشیم، اما این واکنش ها و این انفجار یک گذشته هم پشت سر خودش داره. پشت سر چه میبینیم تا برسیم به اون روزی که جمعیت جمع میشه مقابل بیمارستان کسرا و از اونجا حوادث رخ میدن؟ آیا میتونیم بگیم که مطالبات زن زندگی آزادی از کجا میاد؟ گذشتش رو ببینیم، قبلش رو ببینیم و برسیم به لحظه ای که این جنبش آغاز میشه از مقابل بیمارستان کسرا؟
2: بله، اگر این اتفاقات رو به یک نوع انفجار یا زلزله تشبیه بکنیم، اینا درست مثل این لایه‌های زمین‌شناسی که رو هم جمع میشن و اینقدر توازن گسل‌ها رو به هم میزنن که زلزله رخ میده، اینجا هم همینطوره. یعنی اتفاقات متعددی لایه لایه روی هم دیگه رسوب میکنن و وضعیت اجتماعی رو دگرگون میکنن و یک باره به مساوی جرقه ی حادثه مثل این رو ایجاد میکنن. ولی همونطور خود شما هم اشاره کردید، زمینهای زیادی داره. بخشی از این زمینها خیلی به گذشته برمیگرده، یعنی در طول سالیان درست شده. همه اون تصاویری که مردم در این سالها به مدد وجود اینترنت دیدن از 8 مارس 57 گرفته تا آتش سوزی یا خودسوزی خانم دکتر دارابی تا چیزهای دیگری تا به روزهایی میرسیم که ویدا موحد میره بالای اون پست برق و اون واکنش رو برمیانگیزه، اینا همه تصاویریست که توی ذهنها میمونه و یه روزی تبدیل به یه عینیت واقعی توی خیابون و میدون میشه. اما حوادث خیلی نزدیک به اتفاق کشته شدن ژینا امینی هم رخ میده که اونا هم موثر. اگه خاطرتون باشه در همون روزها و هفته های قبل از این اتفاق، شلر رسولی در فکر کنم مریوان اگه اشتباه نکنم، زنی بود که به خاطر تجاوزی که میخواست ازش فرار کنه خودش از پنجره به بیرون پرت کرد و کشته شد، اگر تا جایی که خاطرم میاد. و بعد ما با حوادث دیگری روبرو بودیم، مثل اون زنی که دنبال ماشین گشت ارشاد میدوید که دخترش رو داشتن میبردن ماموران گشت ارشاد. تو این فاصله ما تصاویر زیادی دیده بودیم، از درگیری ماموران گشت ارشاد تا استفاده از قلاده سگگیری مثلا برای بردن زنان به درون ون، تا اون روزها که بعد با چهره شکنجه شده سپیده رشنو روبرو میشیم، با اتفاقاتی از این دست که رخ داده، یا مثلا رفتن خانم دنیا راد به یه قهوه خونه در جوادیه در جنوب تهران و اون عکسی که اونطور وایرال میشه، بدون حجاب در اون قهوه خونه میشینن در یه جای مردونه و صبحونه میخورن. همه این تصاویر وقتی رو هم جمع میشه، انگار جامعه آماده است که چنین اتفاقی براش رخ بده و فقط منتظری جرقه است. و این جرقه با افشا شدن رویدادی که برای ژینا امینی رخ داده بود منفجر کرد جامعه رو و کم کم گسترش پیدا کرد، به سقز رفت، از اونجا برگشت و ما دیدیم که یه چیزی که در حاشیه بود، یعنی زنان توی این جامعه که به مرور سعی کرده بودن خودشون به متن و مرکز بیارن، اینطوری خواستشون به حاشیه جغرافیایی جامعه به کردستان رفت، از اونجا به تهران دوباره برگشت و به سراسر کشور رفت، بلوچستان و حاشیه های دیگر رو در بر گرفت و این حاشیه ها رو به متن آورد. بنابراین میبینیم که اینجا با اینکه زنان و مسئله زنان مرکز اتفاق بوده و در طول سالیان درست شده، اما همه رو از یک به یک معنی به شیوه های مختلف و به طرق متفاوتی از حاشیه به متن آورد و یک جا اونها رو به هم دیگه گره زد.
0: بله، این گره خوردن حوادث با هم خیلی معنادار بود در جنبش زن زندگی آزادی. امیدوارم فرصت بشه حتما بهش اشاره بکنیم که چطور گروه های مختلف اجتماعی از حاشیه، از دور از مرکز به هم پیوستند و با هم آشنا شدند. ای بسا. خانم رضایی، خب خواستگاه زن زندگی آزادی میدونیم که از کجا میاد، میخوام شما توضیح بدید، ولی اون در واقع ریشه و خواستگاه زن زندگی آزادی وقتی که میاد داخل ایران، میاد توی دل مطالبات انباشته شده مردم ایران، چه تغییراتی میکنه و چه مطالباتی سر برمیارن؟
3: سلام میکنم به شما بینندگان، همینطور به مهمانان عزیز برنامه. ببینید، خب خاستگاه جنبش زن زندگی آزادی به سال 2016، شاید سالها قبلش ولی در حوزه تئوری بوده، در واقع به اندیشه های عبدالله اوجالان در کردستان ترکیه برمیگرده، اما نمود عینی و واقعیش رو ما در یه پیجه گروه های در واقع مبارز زنان که مقابل در کوبانی، در رژاوا، در کردستان سوریه مقابل نیروهای وحشی داعش ایستاده بودن، اونجا نمودش رو میبینیم. این شعار برآمده از مبارزه زنان کرد علیه در واقع یک گروه تروریستی به اسم داعش، که در ایران، در واقع مردم ایران شاید بشه گفت که آپگریدش کردن، ارتقاش دادن. یعنی اگر که در کوبانی زنان در مقابل یک گروه تروریستی مبارزه میکردن و مقابلش در واقع جهان ازشون حمایت میکرد، حتی فستشن های دنیا دنبال این رفته بودن که لباس های اونها رو باز تولید بکنن، یعنی یک هژمونی داشتن در عرصه عمومی. در ایران زنان ایرانی و جوانان ایرانی، مردم ایران به طور خاص، در واقع به طور عام، با حکومتی روبرو بودن که در سازمان ملل عضو، در واقع شورای امنیت سازمان ملل، چین و روسیه رو داره که سالها هر جایی که پاش افتاده به نفعش وتو کردن، حکومتیه که باج داده در عرصه بین المللی به دولت‌های مختلف برای خودش یارگیری کرده، از طرفی دسترسی به پول نفت داره، میتونه از کشورهای مختلف ابزار سرکوب وارد بکنه و و و و. یعنی مردم ایران در واقع جنبش زن زندگی آزادی رو از یک در واقع مبارزه مقابل یک گروه تروریستی تبدیل کردن به یک جنبشی که به دنبال مطالبات مدنی، مشخصا به دنبال رفع قوانین تبعیض‌آمیزی که زنان رو در موقعیت فرودست در واقع تثبیت میکنه، این رو بازخوانیش کردن، ایجادش کردن و در واقع اون نقش مبارزه با استبداد رو در اون نهادینه کردن. در کنارش نباید فراموش بکنیم که این مبارزه در واقع به مرور زمان، نه به مرور زمان، شاید بشه گفت در همون روزهای اولیه، از یک جنبشی که صرفا شاید گروه هدفش زنان بود، تبدیل شد به یکی از بزرگترین جنبش‌ها و مبارزات ضد حکومتی مردم ایران. ما در شعارها میبینیم که مشکلات معیشتی، سیاست‌های ماجراجویانه نظام جمهوری اسلامی، یعنی کلیت نظام جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، همه اینها هدف قرار گرفته میشن. مردم ایران مطالباتشون رو در مورد این افراد، این گروه ها و این ساختاری که حقوق و آزادی های اونها رو برای دهه ها زیر پا گذاشتن، له کردن، برمیخیزن و اونها رو به خیلی واضح بدون اینکه لکنت داشته باشن در واقع بیانش.
0: بله، بسیاری از تابوها در این اعتراضات زن زندگی آزادی شکسته شد. وقت بشه به همشون بپردازیم، از روسری سوزان، از عمامه پرانی، اینها تابوهای بزرگی بود، هیمنه‌های بزرگی بود که بدیدیم که میشکند در این اعتراضات. آقای بروجردی، بیشتر صحبت‌های شما رو که دنبال می‌کردم از زن زندگی آزادی به عنوان یک نقطه عطف در جنبش‌های اعتراضی ایران یاد کردید، از اینکه این یک نقطه بازگشت ناپذیر بود در جامعه ایران که بعد از خودش جامعه رو به یک فاز و یک سطح دیگری برد و اونطور که شما در صحبتاتون یاد کردید انقلابی مستمره، فاز انقلابی مستمر، شاید اگه بخوام از شما نقل قول بکنم. کمی راجع به این قسمت دوست دارم که شما برای ما صحبت بکنید، یعنی زن زندگی آزادی رخ داد و بعد از اون، اینطور که صحبت‌های شما رو دنبال می‌کردم، مدام جنبش‌های دیگر به نظرتون میاد، انقلاب‌های دیگر همه در ادامه اون هست؟
4: با درود خدمت شما بینندگان و دوستان شرکت کننده. بله، ببینید، به نظر من جنبش زن زندگی آزادی یک شکاف عظیمی میان حکومت و شهروندان رو آشکار کرد. خب طبق معمول ما کشته شده های زیادی رو دیدیم در این جنبش، حداقل 500 نفر کشته شدن، بیش از 18 هزار نفر بازداشت شدن، شاهد اقداماتی مانند زندانی کردن روزنامه نگاران، ارعاب خانواده های کشته شدگان و مجروحان شدیم، تشدید فیلترینگ اینترنت رو نظاره کردیم و مجلس هم قوانین بسیار سختگیرانه‌ای رو گذرون که نشون بده که خلاصه کنترل اوضاع رو در دست داره. اما به نظر من این همونجوری که شما هم فرمودین، این جنبش زن زندگی آزادی واقعا یکی از چشمگیرترین خیزش هایی بوده که در ایران بعد از انقلاب انجام شده. یک نوع نافرمانی مدنی بود، اونم از طریق نادیده گرفتن مسئله حجاب، چیزی که برای حکومت یک آزمون تعیین کننده حساب میشد و حاضر نبودن از این مسئله عقب نشینی بکنن. و به علاوه سبب شد که این جنبش سبب شد که حساسیت مردان ایرانی هم نسبت به حقوق زنان بالاتر بره و این شعار زن زندگی آزادی همونجور خانم رضایی هم فرمودن فقط به مسئله زنان مختص نشد، اگرچه یک رکن اساسی این مسئله بود. و اگر اجازه بدیم من رکن دومش رو هم که از نظر جامعه شناسی سیاسی برای من خیلی مهم هست مطرح میکنم. ببینین هر جنبشی معمولاً با یک نمادی شناخته میشه. مثلا ما در جنبش سبز ندا آقا سلطان شد چهره اون جنبش، در جنبش زن زندگی آزادی تصویر خانم مهسا یا ژینا امینی و همچنین اون خدا نور، اون جوان بلوچه که میرخصید در ذهن ما حک شدن. وقتی به این افراد نگاه میکنین میبینین که چه خانم امینی، چه آقای خدانور و چه یک نفر دیگری که میخوام ازش نام ببرم در ادامه صحبتهای آقای قاضیان که از یک سری خانمهای دیگه صحبت کردن، یادمون باشه که درست یک هفته پیش از مسئله قتل مهسا یک دختر بلوچ اهل سنت به اسم ماهو بلوچ، دختر 15 ساله،
0: بله،
4: در دشتیاری مورد تجاوز پلیس قرار گرفت در استان سیستان و بلوچستان و این اعتراضات وسیعی رو در زاهدان و کل سیستان و بلوچستان به اصطلاح رقم زد. خب حالا بیایم از خودمون بپرسیم، ببینین چهره هایی مانند مهسا، ماهو، خدا نور و غیره، افرادی که به اقلیت های قومی و مذهبی این جامعه تعلق داشتن، همه اهل سنت بودن برای مثال، برخلاف گذشته این بار این همدلی در سطح ملی انجام شد که شما هم گفتین در گزارشتون که 31 استان ایران رو در بر گرفت. من فکر میکنم بنابراین هم مسئله زنان و اون اتفاقاتی که امروزه افتاده که ما شاهد هستیم که حجاب دیگر به اون سختی گذشته رعایت نمیشه و این همدلی که به وجود اومد برای نقض کرامت انسانی، برای نقض اون چیزی که به خانم مهسا امینی باعث شد، دو تا نمونه بارز، دو تا بازتاب بسیار مهمی هستن که فکر میکنم دستاورد این جنبش مهسا هست.
0: ممنونم که از ماهو بلوچ هم یاد کردید آقای بورجردی. خبر تجاوز جنسی به این دختر 15 ساله بلوچ، تجاوز ابراهیم کوچکزایی فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به او وقتی که رسانه‌ای شد در سال 1401، اعتراضات گسترده‌ای رو در سیستان و بلوچستان به دنبال داشت که خیلی هم در جاهای دیگه بهش توجه نشد متاسفانه. حالا ما مهمانمون که به ما خواهد پیوست آقای بندویی درباره این پیوستن اعتراضات به هم از سیستان و بلوچستان و جاهای دیگر امیدوارم بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اما آقای قاضیان، آقای بروجردی از یه نکته مهمی حرف زدن، گفتن نادیده گرفتن حجاب اجباری. من این رو اینطور ازش صحبت میکنم که نادیده گرفتن حکومت، زنان تلاش کردن با نادیده گرفتن حجاب اجباری به نوعی حکومت رو نادیده بگیرن و از نمادهای این جنبش حرف زدن. حالا میخوام از شما بپرسم که ویژگی هایی که این جنبش رو متمایز میکنه از جنبش های پیش از خودش، ای بسا از جنبش های پس از خودش چیست؟ چه در مردم، در جامعه و چه در حکومت؟ حالا اگر بخش اول رو بهش بپردازیم در مردم و معترضان به اختصار، بعدن راجع به حکومت هم امیدوارم بتونیم صحبت کنیم.
2: من بهتر میدونم که تمایز اون رو با اتفاقات پیش از خودش توضیح بدم، چون چیزایی که بعدن رخ میده اتفاقا ممکن تحت تاثیر این جنبش باشه و بخشهایی از اون رو در خودش مندرج کرده باشه، در نتیجه اون تفاوتشون از بین رفته باشه. اما چیزی که در قبل وجود داشت و در این یکی متفاوت ظاهر شد، تفاوت‌های متفاوتی است در سطوح متفاوت. مثلا یکی از اونها بازگشت طبقه متوسط بود. ما در اعتراضات گذشته از 88 به بعد طبقه متوسط رو نمی‌دیدیم داخل در این اتفاقات و خیزش‌ها و اعتراضات سیاسی. این رو از طریق مورفولوژی جغرافیایی و شکل توزیع جمعیتی کسانی که در اعتراضات قبلی حضور داشتن میتونیم ببینیم. بازگشت دانشگاه هم همینطوری، یعنی دانشجوها دانشگاه دوباره بر میگردن، متن اعتراضات به دانشگاه میره، از دانشگاه بیرون میاد و خود این یه اتفاق مهمیه. به علاوه چیزی که شاید در رأس اونها مهمه اینه که این بار جامعه ناچار شد که دستور کار خاص زنان رو برای حضور در جامعه بدون پوشش اجباری بپذیره، این رو در دستور کار خودش قرار بده و این تبدیل شد به یکی از اتفاقات مهمی که با پیامدهای زیادی هم روبرو بود که امروز ما شواهدش رو در خیابون‌های شهرهای مختلف ایران میتونیم ببینیم. به علاوه توازن جنسیتی و سنی این اتفاقات 1401 هم با گذشته متفاوت بود. ما حضور زنان بیشتری رو در این اتفاقات می دیدیم که رهبری میدانی رو هم حتی می تونستن به دست بگیرن و از طرف دیگه حضور گروه های سنی پایین تر رو می دیدیم که با حضور دانشجویان خیلی پررنگ شد. در کنار اون چیزهای مختلف دیگر هم هست، مثلا این اتفاقاتی که در 1401 رخ داد یه شکل هجومی تری داشت نسبت به گذشته که شکل تدافعی داشت. مثلا اگر خاطرتون باشه پیش از این مردم معمولا رو به خودشون حرف می زدن، می گفتن نترسید نترسید ما با هم هستیم، ولی این بار رو می کردن به نیروهای سرکوب، میگفتن بترسید بترسید که ما با هم هستیم. این نمادی بود از اینکه شکل هجومی تری گرفته بود در حوادثی که در داخل میدان اتفاقات رخ داد، هم ما این شکل هجومی تر رو میتونیم مشاهده بکنیم. اتفاقاتی هم در بین حکومت افتاده که حالا در فرصت دیگه اگر لازم شد من به اونها میپردازم، ولی حداقل چیزهایی است که میتونیم بگیم. اما میخوام برگردم به اون نکته که در آغاز هم گفتم، ما اینجا شاهد حضور متن هستیم، حضور ببخشید حاشیه هستیم در متن. حاشیه های قومی، حاشیه های مذهبی، حاشیه های جغرافیایی این بار در متن این رویداد ظاهر میشن که شاید برجسته تریناش حضور پررنگ بلوچ ها و کرد ها هست در اتفاقات 1401.
0: از همینجا میریم به مهمانی که دقایقی به ما خواهد پیوست، کوثر فتایی، کارشناس امور خاورمیانه است. خیلی خوش آمدید خانم فتایی. الان آقای قاضیان داشتن از گروه های به حاشیه رانده شده صحبت میکردن، چیزی که شاید قلب یک ملت رو به درد آورد. از جمله جملاتی که از زن زندگی آزادی مونده به تلخی به یادگار، جمله است که برادر مهسا امینی در تهران میگه، میگه ما اینجا غریبیم، خواهرمو نبرید، ما اینجا غریبیم. از شما میپرسم خانم فتاحی، چرا یک شهروند ایرانی باید در تهران وقتی دارن خواهرش رو میبرن احساس غربت کنه و بگه ما اینجا غریبیم؟
5: سلام دارم خدمت شما مهمانان عزیز. خیلی کوتاه میخوام این موضوع رو اینطور باز کنم. پاسخش شاید خیلی ساده است در ابتدا و در بطنش خیلی عمیق، چون این کردستان و مردم کرد از یک استبداد 100 ساله شاید بیشتر دارن رنج میبرن. سیستم ها یکی پس از دیگری کردستان رو به عنوان یک منطقه متروکه طرد شده همیشه بهش نگاه کردن. فردی که از کردستان به شهرهای دیگه ایران، مخصوصا به تهران و به پایتخت و به مرکز میاد، خودش رو از حاشیه میبینه در درجه اول. ثانیاً زبانش به رسمی شناخته نشده، فرهنگ و هویتش به رسمی شناخته نشده و کاملا احساس غریبانگی در اون محیط براش میتونه تداعی بشه. از یک طرف دیگه کردستان همیشه یک فضای امنیتی رو تجربه کرده، مخصوصا در دوران جمهوری اسلامی. از آغاز به روی کار آمدن جمهوری اسلامی، افرادی که در کردستان زندگی میکنن از سران حاکمیت جمهوری اسلامی غیر از زور، جدای از کشتار، جدای از اعدام، از یورشی که در 28 مرداد به کردستان شد، حمله‌ای که با توپ و تانک به شهرهای کردستان شد، غیر از این چیز دیگه‌ای به یاد ندارن. بنابراین وقتی وارد محیط غیر از کردستان میشن، این احساس غریبگی رو دارن، چون احساس نمیکنن این پایتخت واقعا پایتخت اونا هم هست، این کشور واقعا کشور اونا هم هست. همیشه کردستان و مردم کردستان و بقیه گروهای اتنیکی دیگه و مخصوصا کردستان که دارای احزاب سیاسی با این سوال روبرو میشه که آیا شما تضییع طلبی هستید؟ آیا میخواهید فردای ایران از ایران جدا بشید؟ من میخوام از طریق این تریبون این رو بگم که اونی که تضییع طلب در واقع سیستم جمهوری اسلامی بوده که با جدا کردن کردستان از بقیه شهرهای دیگه ایران، از بقیه مناطق دیگه ایران، با تبعیض چندگانه‌ای که در کردستان اعمال داشته، شما از یک شهر غیر کرد وقتی وارد کردستان میشید کاملا متوجه تبعیض میشید، از جاده هاش، از اینکه کارخانه و حتی کارگاه کوچک هم در اون شهرها ساخته
0: شده. خانم فتایی، مهسا ژینا امینی از یه چنین وضعیتی میاد چند روزی مهمان تهران هست و چنین فاجعه ای رقم میخوره، دارید میگید که دهه ها به حاشیه رانده شدن مردم کرد، آیا زن زندگی آزادی تغییری در این احساس میتونیم بگیم در مردم کردستان، در همشهریان مهسا ژینا امینی ایجاد کرد؟ فکر میکنم دست کم موقتا یک پیوند بزرگی ایجاد شد، آیا اون ماندگار بود اون پیوند به نظرتون؟
5: بله، البته که اون پیوند رو درست کرد به صورت کاملا مقطعی و اتفاقا یکی از نقاط قوت جنبش زن زندگی آزادی به نظر من همین تلاقی بود که همه تفاوت‌های داخل ایران رو به هم پیوند داد، یک سو کرد، یک رنگ کرد و ارج نهاد به اون تفاوت‌هایی که در جامعه ایران وجود داره. این بود نقطه قوت جنبش زن زندگی آزادی و این تکثر و احترام به تکثر بود که اون جنبش رو متفاوت کرد، متمایز کرد از بقیه جنبش‌ها. اما اینکه آیا این ادامه داشت، این را من تونست ادامه پیدا بکنه، به نظر من خب نه، نتونست، چون از یک جهت جنبش زن زندگی آزادی تونست تغییر رو در جامعه ایجاد بکنه. من همیشه جنبش زن زندگی آزادی رو وقتی خودم صحبت میکنم با انقلاب ازش یاد میکنم، چون درست تغییر سیاسی به معنای تغییر حاکمیت سیاسی در ایران رخ نداده، ولی فرهنگ و ساختار جامعه به طور کلی تغییر کرده و این تغییر هنوز هم ادامه داره. یعنی ما با یک جنبش ادامه داری، در واقع جنبشی که در حال تحول داریم روبرو میشیم و میبینیم، اون چیزی که از جنبش زن زندگی آزادی به یاد مونده. اما این آیا به نسبت این همسویی و همگرایی آیا در بعد جنبش زن زندگی آزادی هم باقی مونده یا نه، این رو میتونم بگم نه، چون همیشه خاصیت جنبش ها به این شکله که در جنبش ها هم لایه های مترقی وجود داره، هم لایه های غیر مترقی و وجود داره که میتونه تاثیرگذار باشه. اگر جنبش ضعیف بشه، تضعیف بشه، کم رنگ بشه، اون لایه های غیر مترقی هستن که رخ می نماین و پیدا میشن در اون جامعه و سعی میکنن که خودشون رو نشون بدن. در مورد جنبش زن زندگی آزادی هم همین مشکل وجود داشت. بعد از 9 ماه از تلاشی که مردم ایران کردن، مردم ایران همسو، همگرایانه، همدلانه با هم داشتن، اما متاسفانه عملکرد بد اپوزیسیون، عملکرد بدی که سعی کرد تصاحب کنه اون جنبش رو، سعی کرد قدرت مردم رو به انحصار بگیره، این دو قطبی شدنها و چند قطبی شدنها رو در جامعه ایران کم کم نمایان کرد و پررنگتر کرد. جنبش زن زندگی آزادی، دیوارهایی که جمهوری اسلامی سالها بین مردم کردستان، بین مردم بلوچستان، بین مردم سایر گروه‌های اتنیکی دیگه با در جامعه ایران ساخته بود، اون دیوارها رو فرو ریخت.
0: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. زاویه دیگری از کردستان رو نشون داد، از سیستان و بلوچستان رو، و معتقد هستید که متاسفانه باقی نموند، اونطور که اگه بخوام صحبت‌های شما رو جمع‌بندی بکنم. کوثر فتایی، کارشناس امور خاورمیانه، از اقلیم کردستان با ما همراه بودید. بسیار ممنونم از دقایقی که در برنامه حضور داشتید. خانم رضایی، اگه بخوام با شما بحث رو ادامه بدم، خب تا اینجای بحث دنبال کردیم ویژگی های زن زندگی آزادی رو، اما این جنبش از جایی که میاد به هر حال محصول دهه ها مبارزه است، مبارزه مدنی زنان، مبارزه مدنی مردان، دهها آگاهی رسانی، تلاش برای شعارهایی که ما توی زن زندگی آزادی شنیدیم، شعارهایی بود که شاید پیش از اون در آموزه‌های فمینیستی دیده بودیم در آگاهی رسانی و الهام بخشی گروه‌های مبارز زنان. فکر می‌کنید این ریشه‌ها همه جمع شد در زن زندگی آزادی و الان خانم فتایی میگن خب بالاخره بخشی از جنبش هم به راهی که باید میرفت نرفت، آیا هنوز این ریشه ها به نظر شما جا دارن در جامعه ایران؟
3: خیلی ممنونم از سوال خوبتون. ببینید جنبش زن زندگی آزادی مثل یک درخت بزرگ افراست. من اگه بخوام تشبیهش بکنم، اگه بخوام اینجا تصویرش بکنم، این شکلی تصویرش میکنم. ریشه های عمیقی درون خاک داره که شاید برگرده حتی به دوران در واقع انقلاب مشروطه ایران، زنان شجاعی که اون موقع برای در واقع شکستن هژمونی و شکستن اون تکصدایی جامعه استبداد زده ایران مبارزه کردند، بارها و بارها پس رونده شدن و در نهایت در واقع در انقلاب سال 57 مشارکت خیلی گسترده‌ای داشتن. اون صداشون در انقلاب 57 توسط مذهبیون و برخی از نیروهای چپ متاسفانه گرفته شد، خفه شد صداشون، حجاب اجباری بهشون تحمیل شد. برای دهه ها حتی در جنبش در واقع حتی در جریان اصلاح طلبی هر جایی که نیاز بوده اصلاح طلبان از کارت زنان استفاده کردن برای اینکه به قدرت برگردن، برای اینکه بتونن این خان گسترده انقلابی که هست رو ازش ارتزاق بکنن. زنان یعنی در واقع شاید بشه گفت که یکی از مظلوم ترین نیروهای سیاسی جامعه ایران بودن در طی دهه ها و شاید بیش از 100 سال گذشته. حالا قبل از اون که دوران
0: اشاره میکنین خانم رضایی، من میخوام بگم که در این حال فعالترین هم بودن، یعنی زنان از همون یک هفته بعد از انقلاب 57، پیروزی انقلاب 57 تا امروز میبینیم که هرگز هم از پا ننشستن. اون قاب زیبایی هم که پشت سر شما زن زندگی آزادی رو الان که بزرگتر شما رو نشون دادن من دقیق تر دیدم. بفهمید، خواهش میکنم.
3: مرسی. همینطوره قطعا، همیشه در کنار vulnerability یا آسیب پذیری، اینو جودیت باتلر میگه، در واقع در کنار آسیب پذیری یک نوع عاملیت، یک جور مقاومت، یک جور انعطاف پذیری وجود داره که در واقع قدرت اون گروهی که در اون وضعیت آسیب پذیر قرار گرفته رو نشون میده. همینطوری که شما میفرمایید. اما اگه بخوام برگردم به سوال اول،
0: اگه خیلی کوتاه در یکی دو جمله بفرمایید.
3: حتما. ببینید این درخت الان شاخه هایی داره که شاید به مذاق هممون خوش نیاد، یعنی من جنبش دیماه 1404 هم در راستای همین جنبش زن زندگی آزادی میبینم. مطالبه اصلی جنبش دیماه 1404 یک زندگی قابل زیست بدون تحقیر در واقع آزادمنشان است. بنابراین این شاخه هایی هست که ممکنه به مذاق هممون خوش نیاد ولی ادامه همون جنبشه. برای اینکه وقتی شما شعارها رو نگاه میکنید خیلی هاشون مشابه شعارهای زن زندگی آزادی هستند. خیلی از افرادی که در جنبش دیماه 1404 کشته شدن همون هایی بودن که در زن زندگی آزادی زنده مونده بودن. بنابراین نباید این رو جدا بکنیم از اون بدنه. این یک رودخانه ایه که داره راه خودش رو پیدا میکنه. بعضی مواقع ممکنه پروگرسیو تر باشه، خیلی جوامع غربی ازش استقبال کنن، خوششون بیاد، بعضی موقعا ممکنه که محافظه کار باشه، ولی من فکر میکنم امیقاً که این یک رودخانه است که داره راه خودش رو به سمت سرنگونی نظام جنایتکار جمهوری اسلامی باز میکنه.
0: خیلی تصویر جالبیه که میدید، یک رودخانه در جریان. آقای برجردی، خب ما تا این لحظه بیشتر از مردم حرف زدیم، از معترضان حرف زدیم، از ویژگی های جنبش حرف زدیم. با شما به طور خاص با توجه به کتاب ارزشمندی که نوشتید، ایران پسا انقلاب، من دوست دارم که درباره ترکیب حکومت که به هر حال در تمام این سالها دگردیسی هایی هم داشته، تغییر هم داشته، صحبت بکنیم و بگیم که آیا این ترکیب، این ترکیبی که در لحظه شکل‌گیری زن زندگی آزادی داشتیم در نحوه مواجهه رژیم با اون اعتراضات نقش داشت به نظرتون؟ چه تفاوت‌هایی داشت مواجهه جمهوری اسلامی با زن زندگی آزادی با اعتراض‌های پیش از اون؟
4: از کنم اجازه بدین من اینو بگم. به نظر من تو این جنبش‌های اجتماعی که بعد از انقلاب صورت گرفته، اگر از من بپرسین که بارزترینشون، جالبترینشون برای شما کدوم هست، من بدون شک خواهم گفت زن زندگی آزادی. نه به خاطر تنها گستردگی که داشت، بلکه به خاطر خودجوش بودن آن، بلکه به خاطر اینکه این مسئله اومد همونجور که در اعتراضات زاهدان نشون داد به ما که چگونه پویایی های محلی میتونن با جنبش های سراسری تعامل پیدا بکنن و یک مشارکت عظیمتری منجر بشن اون اعتراضات گسترده رو با خودشون به بار بیارن. از این لحاظ برای من جالب بود که بعضی از رهبران کارنامه درخشانی از خودشون به جا گذاشتن. برای مثال من بارزترین فردی رو که فکر میکنم در جنبش زن زندگی آزادی نقش خودش رو به خوبی عمل کرد، مولانا عبدالحمید بود در سیستان و بلوچستان، در جایی که میگیم بالای 500 نفر فقط در بخش 90 نفر در اون جمعه خونین زاهدان کشته شدن. سیستان و بلوچستانی که این سنت مبارزه طلبی که مثلا در کردستان غالب بوده رو هم نداشت، به یکی از کانونهای اساسی مبارزه برای ما انتخاب کرد. و بالاخره این که شاید والاترین شعاری که ما در این مدت دیدیم در این 47 سال همین شعار زن زندگی آزادی بود که در اونجا مطرح شد. اما پاسخ سوال شما راجع به این که حکومت با این مسئله چه شکلی برخورد کرد، بله خب متاسفانه ما میبینیم که با وجود تمام پیشرفت هایی که در رابطه با نقش زنان در جامعه صورت گرفته، برای مثال تعداد زنان در دانشگاه ها و غیره، ما هنوز میبینیم که در نیروی کار وقتی نگاه میکنیم، قبل از انقلاب زنان 15% نیروی کار رو تشکیل میدادن، امروز هم کماکان رو همون 15% ما در جا زدیم و باقی موندیم. من 26 ساله نتونستم به ایران برگردم، بنابراین یه جایی مثل بلوچستان رو هیچ وقت از نزدیک ندیدم، اما اخباری که با دوستانی که در اونجا هستن زندگی میکنم به من میگن که نه، شمار فزاینده ای از زنان بلوچ وارد بازار کار شدن، رانندگی میکنن، پوشش های رنگارنگ تری رو انتخاب میکنن، دامنه فعالیت های اجتماعی خودشون رو گسترش دادن. اینها به نظر من دستاوردهایی است که نه تنها متعلق به جنبش زن زندگی آزادی، بلکه برای همه این مشارکتی که مردم در این 47 سال داشتن. حکومت متاسفانه در تمام این موارد شروع کرده به نمایش قدرت. درسته؟ چرا؟ چون میتونه با 5 تا اعتراض جدی از طرف مردم روبرو است که نمیتونه بهشون پاسخ بده. کارنامه نامطلوبش در حقوق بشر، تعرض و مداخله کردن در زندگی خصوصی افراد، عرض کنم ناتوانی در جلب این جمعیت جوان و تحصیل کرده و شهرنشین، ناتوانی در پاسخ دادن به مطالبات مشروع اقلیت‌هایی که در مملکت وجود داره، و بالاخره داشتن یک سری نهادهای ناکارآمدی مثل شورای نگهبان و عرض کنم مانند این که بیان یک فرسودگی سیاسی است و یک ایدئولوژی منسوخ که نمیتونه پاسخ این جامعه رو بده. بنابراین چه کار میکنن؟ متوسل میشن به همون اهرم همواره به اصطلاح سرکوب برای از بین بردن این جنبش.
0: سپاسگزارم آقای برجردی از تصویری که دادید، به خصوص از سیستان و بلوچستان در این لحظه ای که رحیم بندویی میتونه که به ما بپیونده. فکر میکنم که آقای بندویی در دسترس هستن. آقای بندویی عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان هستن. خیلی خوش آمد میگم بهتون. آقای بندویی احتمالاً گفتگو رو دنبال میکردید. آقای برجدی داشتن میگفتن که چقدر تحولات حتی در جامعه سیستان و بلوچستان بیشتر به چشم میاد در تمام این سالها، از جمله حتی زنان سیستان و بلوچستان سوزندوزی رو که در بسیاری از این سالها میدونیم که گویی سرنوشت محتوب اونها بوده مدرن کردن، از حضور زنان در شهرها گفتن، تغییرات در خانواده ها. من میخوام بدونم که تا واقعا زن زندگی آزادی با جامعه سیستان و بلوچستان چه کرد، جز این که اون رو در بخش های در مرکز توجه قرار داد، در قلب این جنبش. بعد از اون آیا میتونیم شاهد تحولی باشیم که بتونیم بگیم از زن زندگی آزادی باقیمون در جامعه بهاشی رانده شده و سرکوب شده سیستان و بلوچستان؟
6: اجازه بده اول عرض سلام داشته باشم خدمت شما خانم عزر حیدری و همچنین مهمانان گرامی و شنوندگان و بینندگان بزرگوار. ببینید، من فکر میکنم اولین نقشی که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در ارتباط با مردم بلوچ بازی کرد این بود که به کمک ماهو اومد. جینا به کمک ماهو اومد. قتل جینا باعث شد که ماهو بلوچ، همچنان که بزرگوار اسمشون رو بردن، تبو شکنی کرد. معمولا در فرهنگ بلوچستان با توجه به اون فرهنگ پدرسالانهی که در سرتاسر جهان است و بی ویژه در ایران، متاسفانه روی مسئله شرم و حیا این همه ظلم و ستم بر زنان شده و داره میشه، تحت همون عنوان این رو حفظ میکنن، نگه میدارن، جای مطرح نمیکنن. و این تبو شکنی در واقع که توسط ماهو بلوچ انجام شد، اصلا بهت در جامعه بلوچستان رو واقعا بهت زده کرد. و این بهت‌زدگی باعث شد که مردم بلوچ اتفاقا یک هفته بعد از اینکه جنبش انقلابی جنجیان آزادی شروع شده بود در واقع بیان به میدان، که از چابهار شروع شد به هر حال، ولی درست قبلش و روز جمعهش در زاهدان بود که همه میدونیم اون جنایتی که به عنوان جمعه خونین زاهدان الان مطرح هست اتفاق افتاد. بنابراین این تبو شکنی پرده دری از این که در ارتباط با آنچه که به عنوان تجاوز در واقع مطرح میشه بر علیه زنان، حالا در هر جامعه بخواد باشه، این رو نخوان به خاطر همون به قول معروف فرهنگی که شرم و حیا رو باید نگه داشت و نمیدونم از این داستان وقتی که مطرح میشه، اینجا بود که در واقع من فکر میکنم این مسئله بسیار بسیار کمک کرد به این که یک تحول اجتماعی به وجود بیاد. و این تحول اجتماعی ناشی از کل اون تاریخچه ایست که در واقع مقاومتی که توسط زنان از جهان بخوایم بگیریم چه در ایران بخوایم بگیریم، چون هرگز فراموش نمی‌کنیم اتفاقا در زمانی که جمهوری اسلام قدرت رو به دست گرفت، اولین تظاهراتی که بر علیه جمهوری اسلامی انجام شد توسط قدرت رو به دست گرفت اولین تظاهراتی که بر علیه جمهوری اسلامی انجام شد توسط زنان بود. و به هر حال این مقاومت همچنان

0: ریکارد این جنبش رو به اینجا آورد رسون. و کاملا طبیعی است که در ارتباط با تحولی که در ارتباط با زنان بلوچ اتفاق افتاد نقش بسیار بسیار سازنده‌ای داشت. اما فراموش نکنیم با تمام به قول معروف این مشکل پدر سالاری و مرد سالاری که در جامعه کل ایران و منطقه خاورمیانه هست، اتفاقا زنان بلوچ با تمام اون محدودیت هایی که اون جامعه بلوچستان گرفتار است، از یک سو اون جمهوری اسلامی که پاکستان داره، از سوی دیگه اون همسایه دیگه که جمهوری طالبان داره و به شکل دیگه هم جمهوری اسلامی رو بخوام در نظر بگیریم، یه حالت فشاری بر این جامعه است. با تمام این اوضاع و احوال اتفاقا زنان بلوچستان بودن که تونستن اولین بار در همون جامعه بلوچستان با توجه به رواداری که اتفاقا رهبران مذهبی اونجا در ارتباط با این مسائل دارن، یعنی میخوام بگم که به جای اینکه تأکیدی بر شریعت و شریعت بنیانی بخوان حرکت بکنن، بر اون عرف در واقع تأکید داشتن که زنان اونجا اولین
1: زنان تونستن نقش آفرینی بکنن. آقای بندوی، منظورتون اینه که در نهایت زنان تونستند که نقش آفرینی بکنن؟ اگر در یک جمله جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
0: جنبندی اینه که زنان بلوچ توانایی رو داشتند و دارند. عرض کردم حتی قبل از اینکه این مسئله جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شروع بشه، زنان بلوچ تونستند همونجا در همون جامعه اولین شهرداران و فرماندار در جامعه ایران باشند. و این به نظر من بازتاب این هست که زنان بلوچ این توانایی رو داشتن و جامعه بلوچستان هم در واقع با تمام بدبختی‌هایی که داره تونسته این رو به یک شکلی پوشش بده، به یک شکلی رشد بده این قضیه.
1: سپاسگزارم آقای بندوی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان. ممنونم از این تصویری که از سیستان و بلوچستان، از زنان بلوچ، از انسان بلوچ در این برنامه ارائه کردید. زن زندگی آزادی زمانی بود که شاید گزاف نیست اگر بگیم که واقعا برای اولین بار با انسان بلوچ بیشتر آشنا میشد ایران، با رقص انسان بلوچ، با خدانور لجعی، با صنوبر مادر او و همه مبارزان شریفی که از سیستان و بلوچستان شناختیم در این مدت. ممنونم از حضور شما در این برنامه. اما آقای قاضیان، اگه بخوام بحثو با شما ادامه بدم، آقای بروجردی اشاراتی در مورد سرکوب کردن، میخوام از شما بپرسم این شکل متفاوت سرکوب رو شما چطور میبینید؟ خیلی به خصوص در مورد زنان ابعاد تازه‌ای رو شاهد بودیم دیگه، یعنی به اندام جنسی شلیک میشد، یا ما انبوهی از آسیب دیدگان چشمی رو داریم بعد از زن زندگی آزادی. میخوام بدونم مواجهه شکل سرکوب حکومت روی زن، روی کنشگران زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: ببینید، اگر از لحاظ شکل ظاهری بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که کشتار شدیدی که در آبان 98 حکومت مرتکب شد، خودشون رو هم حتی به وحشت انداخت، دست کم به وحشت امنیتی، که خب با این شکل از کشتار که نمیشه کار رو جلو برد که شما در 3 روز تعداد زیادی آدم رو بتونید با گلوله جنگی بکشید. بنابراین در 1401 و قبل از اون در اعتراضات اصفهان و همینطور اعتراضات آب در خوزستان، اینا شروع کردن از تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کردن و این تفنگ‌های ساچمه‌ای به جای کشتن آدم‌ها رو نابکار می‌کرد، از میدون خارجش رو می‌کرد و ضمناً نقش بازدارنده هم داشت، چون همه می‌دیدن جراحت اون‌ها رو، جراحتایی که بعضاً خیلی وحشتناک بود، به صورت شلیک می‌شد، همونطور گفتید به آلت تناسلی زنان شلیک شده، در گزارش‌های متعدد این ثبت شده و نشون می‌ده که عمدی وجود داشته که نه تنها اینا رو از میدون به در کنن، بلکه اون نقش بازدارنده و رماننده و ترساننده رو برای دیگران به وجود بیارن. منتها این فقط در سطح به اصطلاح عملیاتی بود. در سطح عملیاتی چیزی که تغییر نکرده بود این که اینها کماکان نیروهای سرکوب زمان و مکان را از پیش تسخیر می‌کردند که مواد به دست مخالفان بیفته. اما در سطح سیاسی تغییر عمده‌ای رخ داده بود. ما در اعتراضات گذشته می‌دیدیم که مقامات مختلف میان شاخوشونه می‌کشن، حرف می‌زنن، مخالفت می‌کنن، تهدید می‌کنن، ولی در این اتفاق ما متوجه شدیم که برای چند ماه شاید هیچ کدوم از مقامات مهم، فرماندهان سپاه، فرماندهان انتظامی، از اون اولدروم بولدروم هاشون دیگه خبری نبود، شاخشونه نمی کشیدن، جوری که خود آیت الله خامنه‌ای مجبور شد 6 بار در این زمینه سخنرانی کنه که چیز کاملا متفاوتی بود از گذشته. و حتی اخباری که بعداً به بیرون درس کرد مشخص شد که بسیاری از این مقامات در جلسه سطح بالایی

0: که داشتن وانمود کرده بودن که گویی ما داریم به پاییز 57 نزدیک میشیم و آیت الله خامنه‌ای بهشون تشر زده بود که شما ترسیدید و اگر مقاومت بکنید این اتفاق رو هم از سر خواهید گذرند. برای این تزلزل سیاسی در میان مقامات و حکومت برای ادامه سرکوب هم یه مسئله مهمی بود که شاید بخشی از اون برگرده به نوعی از برتری اخلاقی که معترضان در اون دوره به دست آورده بودن. به علاوه ما شاهد یک نوع تزلزل‌های سیاسی دیگری هم هستیم. مثلا انبوهی از سلبریتی‌ها رو می‌بینید که ریزش می‌کنن، کسانی که با حکومت کار کرده بودن، ازشون نفت برده بودن، در منقبت حکومت حرف زده بودن، این بار از در مخالفت در اومدن و بنابراین اونا هم مهم بود. به علاوه ما شاهد ریزش بخشی از بدنه سنتی نیروهای حامی نظام هم بودیم، از خانواده شهدا، خانواده‌های رزمندگان، خود رزمندگان، کسانی که به کور سیاست در ایران نزدیک بودن، اینا هم کم کم شروع به اعتراض کردن. این هم یه تغییری در موازنه سیاسی سرکوب داد و به علاوه ما شاهد نوعی از ریدش در میان مردمی بودیم که پیش از این سعی می‌کردن بی‌طرف باشن یا مردد بودن. اونا هم ظاهراً به این اعتراضات پیوستن و شاید این بتونه توضیح بده که چرا اندازه جمعیتی این اعتراضات نسبت به گذشته بیشتر شده بود. بنابراین همه اینا نشون میده که در سطح سیاسی و در سطح عملیاتی چه تحولاتی از لحاظ سرکوب رخ داده بود.
1: ریزش ها، تغییرات، تحولات. خانم رضایی بسیار این تحلیل رو دارن که زنان موتور محرک تمام اینها بودن در زن زندگی آزادی. اولا میخوام بدونم که نظرتون راجع به این گزاره چیست و بعد اینکه نوع سرکوب زنان در این اعتراضات شاید در سطح اعتراضات دیگر در سطح خیابان دست کم بیمانند بود. از طرفی باز میخوام در مورد زنان اگر با شما تاکید بکنم صحبت کنیم. یادم یکی از مقامات جمهوری اسلامی بود حتی که گفت اگر بخواد این حکومت ضربه ای بخوره، این انقلاب ضربه ای بخوره، از ناحیه زنان است. یعنی گویی که زنان یک جای محکمی رو تثبیت کردن به عنوان موتور محرک اعتراض ها علیه این حکومت زن ستیز یا حکومتی که به خصوص در دوران زن زندگی آزادی به حکومت کودک کش هم معروف شد. ما کیان پیرفلک رو هم در اینجا یاد میکنیم. میخوام ببینم که نگاهتون به این فضایی که زنان اشغال کردن در عرصه سیاست، اعتراض و فریاد کشیدن این اعتراض در فضای عمومی چیست؟
2: ببینید در جنبش زن زندگی آزادی دو نیروی مترقی که در جهان همیشه مترقی اونها فرض میشن، زنان به ویژه از قشرهایی که از نقاط به حاشیه رونده شده هستند و جوانان، و در ایران به واسطه اینکه اونقدر سطح ستم گسترده است و اونقدر فشارها بر جامعه زیاده که این منتقل شد به نوجوانان، ما بیش از 70 کودک رو در جنبش زن زندگی آزادی داشتیم که نظام جمهوری اسلامی اونها رو به قتل رسوند. اسامیشون رو اگر بخوایم اینجا ببریم، یعنی در واقع شاید کل برنامه رو طول بکشه. روسری که نماد سرکوب، نماد تحقیر، نماد یک نوع تحقیر و سرکوب همیشه حی حاضر هست، اونها سردمدار این کار بودن، طلایه‌دار این کار بودن. بنابراین این نیروهای مترقی در جنبش زن زندگی آزادی نقش بسیار بزرگی داشتن، هم جوانان و نوجوانان. ما بعدها میبینیم که نظام جمهوری اسلامی از دانش آموزان انتقام میگیره در مسموم سازی که برای ماها ادامه داشت، اونها را از مدرسه محروم کرد، ترسی رو به دلشون انداخت و بعد معلمانی که اومدن اعتراض کردن به این مسموم سازی ها رو بازداشت کرد و انداخت زندان. بنابراین نقش زنان و نقش جوانان و نوجوانان توی این جنبش بسیار بزرگه. نظام جمهوری اسلامی این رو از سال 88 به باور من میدونه، یعنی از سال 88 که زنان گسترده در اعتراضات شرکت داشتن، پیش قدم بودن، پیش بردن اون جنبش مدنی رو. بزرگترین اعتراض خیابونی تا قبل از دیماه رو ما در 25 خرداد 88 داریم که تصاویری که منتشر شده، من خودم اونجا حاضر بودم، شهادت میتونم بدم که تعداد زنان بسیار بسیار بیشتر بود، حضور داشتن. و برای این ترس رو نظام جمهوری اسلامی به نظر من از اون دوران داره. از طرفی ما با حکومتی روبرو هستیم که دو بازوی هویتی داره، یک بازوی هویتیش زن ستیزی و سرکوب زنان، بازوی دیگرش در واقع ضدیت با غرب. اینها حکم ناموس رو اگر بخوام حالا از کلمه استفاده کنم که در ادبیات حکومت و بخشای محافظه‌کار جامعه ایران پذیرفته شده است، اینا حکم ناموس رو برای نظام جمهوری اسلامی دارن، حاضر از همه چیز بگذره، از این دو بازوی هویتی نگذره. شما اگر می‌بینید که امروز بحث حجاب اجباری رو شلتر گرفتن، نمی‌کشن حداقل زنان رو به خاطر اینکه حجاب سرشون نمی‌کنن، به خاطر اینکه درگیر بازوی دیگری هستن، درگیر در واقع ضدیت با غرب هستن، درگیر جنگی هستن که نیاز دارن به اینکه حالا اینجا یه مقدار فضا رو باز کنن برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن. از طرف دیگه بحثی که وجود داره اینه که زنان در جنبش زن زندگی آزادی اون جایگاه خدایی علی خامنه ای رو ازش گرفتن. یعنی وقتی که ما ضدیت او و شورای نگهبان رو مثلا با قانون عفاف و حجاب فقط و فقط بابت بندی که دست آتش به اختیارانش رو میبنده میبینیم، متوجه میشیم که چقدر این ترس در علی خامنه ای عمیق بوده. این ترس که اگر که آتش به اختیاران من نتونن جلوی این زنانی که حجاب اجباری رو سر نمی کنن، نافرمانی مدنی می کنن، اسم من رو با صفت ضحاک پیوند زدن، گفتن که زیر خاک می کشیمت، که نهایتا هم زیر خاک کشیده شد. در واقع این ترس در او نهادینه شده بود، ترس عمیقی در وجود او بود و به همین خاطر بود که ما میبینیم که میخواد این جایگاه خدایی رو منتقل کنه به آتش به اختیارانش. همینهایی که امروز در خیابونها این سیرک در واقع شبانه رو راه میندازن، زندگی رو از مردم گرفتن، جوانان رو در دیماه کشتن، اینها چیزهایی که ریشه در همون ترس داره، ریشه در اون توانمندی و قدرت زنان در جنبش زن زندگی آزادی.
1: گویی که لحظه است که حکومت ناگهان در میابه و بیشتر میترسه، شاید اون ترس نهادی نمیشه اینطور که شما دارید توصیف میکنید. آقای بولجردی در دقایق پایانی برنامه به ما بگید چشم‌انداز آینده چیست برای جامعه‌ای که زن زندگی آزادی رو پشت سر خودش داره. اگه بخوایم به یک آینده دموکراتیکی فکر بکنیم، این جنبش به نظرتون چه اثری روی اون آینده میتونه داشته باشه؟
3: به نظر من جنبش های اجتماعی مانند زن زندگی آزادی حتی وقتی که سرکوب میشن از خودشون یک میراثی به جا میذارن که توشه راه آینده میشه برای اون جامعه. ببین واقعیتش این است که ما الان در ایران با یک موقعیتی به صلاح قرار گرفتیم، چه در اون جنبش چه در جنبش دیماه، و که عبارت است از این خشونت دولتی یک نوعی بنبست سیاسی ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی این که حکومت نمیتونه مردم رو متقاعد بکنه و مردم نیز قادر به سرنگونی این حکومت هم نیستن و این وضعیت نابسامان ما درش قرار گرفتیم. با یک حکومتی مواجه هستیم که نمیتونه مشروعیت هیچ گونه اعتراضی علیه خودش رو به رسمیت بشناسه، لذا میاد چیکار میکنه؟ هر اعتراضی رو به توطئه غرب و مسائلی مانند این میخواد به اصطلاح وصف بکنه تا گریبان خودش رو از لحاظ روانی و سیاسی از این مسئله باز بکنه. ولی یه چنین فرار به جلوی به نظر من امکان پذیر نیست به خاطر تغییراتی که این جامعه کرده. الان من فکر میکنم که توپ افتاده در زمین مخالفین حکومت، یعنی اونجایی که باید بتونن عرض اندام بکنن این هست که بتونن نشون بدن واقعا چه شکلی توانایی این رو دارن که بر این ضعف‌های سازماندهی خودشون، در این فقدان یک دستور کار، یک برنامه مشترک فائق بشن و بتونن یک به اصطلاح ائتلافی رنگین کمان شکل رو سامان بدن که بشه با یک چنین حکومتی به اصطلاح در افتاد. امید که در روزها و ماها و سالهای آتی این امر میسر بشه.
1: سپاسگزارم از شما مرزاد بروجردی، حسین قاضیان و رقی رضایی که در میدان امشب با من همراه بودید. نگاه کردیم به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در تهران. دختری که از سقز آمده بود چند روزی مهمان پایتخت ایران بود و او رو ماموران گشت موسوم به ارشاد جمهوری اسلامی کشتند و جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. سپاسگزارم که امشب همراه بودید با این برنامه. از هر سه مهمان برنامه تشکر میکنم و یادآوری میکنم که امشب برنامه ما در واقع آغازگر سلسله برنامه‌های ویژه میدان بود به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن و قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران. شب‌های آینده هم با ما همراه باشید. سه شنبه و چهارشنبه، به خصوص چهارشنبه، برنامه ویژه دو ساعته خواهیم داشت با حضور مهمانانی ویژه درباره آخرین وضعیت و گزارش‌های تازه‌ای در باب شیوه و شکل سرکوب حکومتی در زن زندگی آزادی با شما صحبت خواهیم کرد و اطلاعات تازه‌ای به شما خواهیم داد. دعوت می‌کنم که در طول این هفته با برنامه میدان بیش از همیشه همراه باشید که برنامه‌های ویژه‌ای رو برای شما تدارک دیدیم. من فهیمه خضر حیدری هستم. سپاسگزارم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا میایید به استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا و با من و دست‌اندرکاران این برنامه همراه هستید. شب همه شما خوش.

0: gelmeyesen gözlerim yaşlı kala.
1: خط قرمز ایالات متحده از ابتدا مشخص بود، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما پس از آغاز عملیات نظامی علیه مواضع جمهوری اسلامی، حکومت ایران با بستن تنگه هرمز سعی کرد موضوع رو منحرف کنه، اما با محاصره دریای دوم جمهوری اسلامی، آمریکا گفته دیگه رغبتی برای مذاکره درباره تنگه هرمز نداره.

خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقا زمانی، میزبان شما در این برنامه تفسیر خبر. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته بیش از یک سال هست آژانس نتونسته وضعیت موجودی‌های اعلام شده اورانیوم ایران، از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% رو در تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات آسیب دیده، به طور مستمر راستی آزمایی کنه و این مایه نگرانی هست. از سوی دیگه، در حالی که پزشکیان ادعا می‌کنه ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست، نمایندگان مجلس از خروج از NPT میگن و تصاویر ماهواره‌ای از فعالیت در کوه کلنگ خبر میده. در کنار تاکیدهای چندین باره پرزیدنت ترامپ درباره اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه و نخواهد تونست سلاح هسته‌ای داشته باشه، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، این سیاست دولت آمریکا رو خلاصه کرد و گفت یا جمهوری اسلامی برنامه اتمی خودش رو تسلیم میکنه یا با ارتش آمریکا طرف خواهد بود. اما ظاهرا جمهوری اسلامی در تلاش است موضوع اصلی، یعنی هسته‌ای رو نادیده بگیره و بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و وضع عوارض تاکید میکنه. یعنی خروج از بحران در منطقه و ادامه سیاست‌های دوگانه جمهوری اسلامی خواهیم